0: Becu, personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la Seven.
2: Can't hear myself think.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face?

Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru. Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Chris Rea ne deschide această ediție de Weekend fără snooze în această dimineață cam mohorâtă. Eu v-am spus că s-a cam dus vremea însorită, trebuie să ne obișnuim cu nori, cu ploaie. Mă rog, sunt și aceste elemente, părți importante ale vieții. Nu putem să le avem pe toate, cum spun cei de la Queen, nu? I want it all. Vreau totul. 8 și 11 minute. Alex Mușat este numele meu aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Vă spun bună dimineața. Bun găsit la o nouă ediție de Weekend fără snooze.

0: Azi în istorie la 7. Deschidem prima fila istorizirii de 26 septembrie la anul 46 înainte de Hristos. Iulius Cezar a dedicat un templu zeității Venus Genetrix în urma unui jurământ făcut în timpul bătăliei de la Faxalus. El a decis să dedice templului Venus Genetrix, considerat a fi mama lui Aeneas, legendarul strămoș al ginții Iulia, care a Cezar i-a aparținut. Bătălia de la Faxalus, în incentul Greciei, a decis în timpul războiului civil roman victoria lui Iulius Cezar, care conducea forțele pro-populare împotriva forțelor pro-aristocratice ale lui Pompei și ale Senatului Roman. Această luptă a avut loc pe 9 august anul 48 înainte de Hristos. În ziua de 26 septembrie anului 1371 a avut loc bătălia de pe Marița, partea războaielor sârbo-otomane. Lupta a avut loc pe râul Marița în apropiere de Cernomen, în Grecia de astăzi. Armata sârbă a fost condusă de țarul Bucașin Mirnianevici și fratele acestuia, despotul Uglieșa Mirnianevici. Armata otomană a fost condusă de Lala Shahin Pasha și Gazi Evrenos. Mii de sârbi au fost uciși sau s-au înnecat în râul Marița atunci când au încercat să fugă. Macedonia și părți din Grecia au intrat atunci sub conducerea otomană. În anul 1497, în ziua de 26 septembrie, a început asediul cetății Suceava, capitala țării Moldovei, de către poloni. Asediul a durat 3 săptămâni zi și noapte, însă fără niciun rezultat. În perioada domniei lui Ștefan cel Mare, cetatea Sucevei era apărată de o garnizoană puternică condusă de pârcălabii, adică de dregători domnești. La începutul domniei lui Ștefan sunt menționați pârcălabii Iliași și Ponici. Începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea, pârcălabii au purtat denumirea de portari ai Sucevei. Bonusul zilei de 26 septembrie vine din anul 1961. Acesta a fost momentul în care Bob Dylan și-a făcut debutul în muzică. Bob Dylan, pe numele său real Robert Allen Zimmerman, s-a născut la 24 mai 1941 la Duluth, Minnesota, Statele Unite ale Americii. Provine dintr-o familie de evrei emigranți din Rusia. Este un cântăreț, compozitor, muzician și poet american, ale cărui contribuții în muzica americană sunt comparabile în formă și influență cu cele ale lui Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie și Hank Williams. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitatea zilei.
1: Pe 26 septembrie 1945 se năștea în Marea Britanie un cântăreț compozitor britanic devenit celebru în avangarda anilor 70. Este liderul spiritual, am putea să-i spunem, și solistul trupei de art rock Roxy Music. Îi spunem astăzi la mulți ani lui Brian Ferry, care împlinește 81 de ani. S-a născut într-o familie modestă. Înainte de a trăi exclusiv din muzică, s-a mutat la Londra în 1968 și a predat pentru scurt timp cursuri de ceramică și desen într-o școală generală. În 1970, Brian Ferry a adunat în jurul lui o mână de artiști avangardiști, printre care și pe Brian Eno la sintetizatoare, au format Roxy Music, o trupă ce a debutat în 1972 și a șocat și a fascinat totodată publicul, amestecând rock and roll-ul cu costume haute couture strălucitoare și machiaje science fiction. După plecarea lui Brian Eno în 1973, Brian Ferry preia controlul Roxy Music, schimbă macazul de la experimente avangardiste la pop, și ce pop foarte, foarte bun cântă Roxy Music. Punctul culminant a fost atins în 1982 cu albumul Avalon. Interesant este că din totdeauna Brian Ferry, în paralel cu Roxy Music, și-a dezvoltat și o carieră solo. Asta încă din 1973. Iar după dizolvarea trupei, lansează albumul său de referință, Boys and Girls, din 1985, care ajunge pe locul întâi, ajutat și de o piesă pe care o să o ascultăm imediat, o piesă de nelipsit în playlistul anilor 80, Slave to Love. A fost primit în Rock and Roll Hall of Fame ca membru Roxy Music în primăvara lui 2025, deci anul trecut, la 80 de ani. Lansează un nou album de studio avantgardist, Loose Talk, în colaborare cu artista Amelia Barrett. Este de fapt o combinație între texte recitate îmbinate cu pasaje sonore. Și dacă vreți așa și o mică bârfă pe plan personal, în anii 70 a avut o relație intens mediatizată cu supermodelul Jerry Hall, care a și apărut pe coperta albumului Siren de la Roxy Music, înainte ca aceasta să-l părăsească pentru Mick Jagger. Brian Ferry, 81 de ani, 1985, ascultăm și noi Slave to Love.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Ne vedem acolo.
3: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Din 1963 vine piesa asta, Johnny Cash ne cântă Ring of Fire, după care ne mutăm mai aproape de prezent cu Aerosmith, Janie's Got a Gun. 8:50, doar 10 minute ne mai separă de ora 9, așa cum v-am obișnuit, să știți că după ora 9 intrăm în ora filmelor și vorbim puțin despre filmele pe care le putem vedea în acest weekend la cinematograf pe marele ecran.

0: Radio 7.
1: Și 4 minute, ZZ Top ne cântă La Grange. O avem și pe Meredith Brooks de la finalul anilor 90 cu o piesă absolut superbă imediat. Îl avem și pe Sting cu Shape of My Heart. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. 9 și 5 minute. Le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Bun venit, vă spun încă o dată, la o nouă ediție de Weekend fără snuz. Alex Mușat este numele meu. Deci avem o playlist foarte bun în această dimineață, nu trebuie să vă mai spun acest lucru, cunoașteți foarte bine acest fapt și pentru că am intrat oficial, neoficial în ora filmelor, v-am pregătit o listă cu filme pe care le putem vedea la cinema astăzi sau mâine. E o vreme cam capricioasă așa puțin, deci n-ar fi rău să ne adăpostim în confortul unui cinema, să vedem filmele pe marele ecran, așa cum de altfel au fost făcute. Avem niște premiere și, bineînțeles, vorbim și despre sărbătoriții zilei de 26 septembrie, sărbătoriții activi în această fascinantă zonă a cinematografiei.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție.
0: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: să vezi în weekend?
1: Vă spuneam că v-am pregătit o listă cu filme pe care le putem vedea în acest weekend pe marele ecran. Am o listă separată și cu filme pentru care vă puteți lua de pe acum bilet, filme care vor avea premiera săptămâna care vine. Începem filme proaspete, film românesc lansat ieri în regia lui Paul Negoescu cu Matei Donciu, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu și Andrei Mateiu. Este vorba despre Atlasul Universului. După ce cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, Filip, un băiat de 10 ani, pornește într-o călătorie să-l găsească pe cel stâng. Îl așteaptă o aventură într-o lume la limita dintre realitate și magie și șansa de a descoperi adevăruri despre sine, dar și despre universul din care face parte. Mă bucură foarte mult faptul că avem foarte multe filme românești în cinematografe în ultima perioadă. De fiecare dată când verific listele cu filme, sunt foarte multe filme românești. E și foarte eclectic acest mix de filme. Avem și comedii, avem și thrillere și iată că avem acum un film pentru toată familia, Atlasul Universului. Mergem mai departe, este un film care se află în a treia săptămână pe ecranele din cinematografele de la noi. Nu am apucat să-l văd încă, deși de fiecare dată spun că o să fac asta în săptămâna care urmează, cine știe, poate weekendul viitor vin și vă spun, gata, l-am văzut. Crima de la etajul 3 este o producție franceză care vorbește despre Colette. Este o profesoară de cinema și este o expertă recunoscută a operelor lui Alfred Hitchcock. Singura problemă este că atunci când un nou vecin se mută în clădirea de peste drum, comportamentul său stârnesc suspiciunile lui Colette, care crede că acesta a produs o crimă. Sigur, dacă sunteți și voi fanii ai lui Hitchcock, o să vă dați seama imediat că plotul acestui film seamănă cu Rear Window din 1954, James Stewart, Grace Kelly, tot așa, de la Alfred Hitchcock, personaj principal care suferă un accident, se uită pe fereastră, n-are ce să facă toată ziua, e puțin imobilizat și are impresia, uitându-se așa prin binoclu, că a observat o crimă. Crima de la etajul 3. Mergem din Franța în Spania. Avem Duminicile. Ainara, o tânără, se află într-un moment de răscruce, este o tânără inteligentă, trebuie să decidă ce va studia la universitate. Sau, mă rog, cel puțin asta vrea familia ei, ca ea să meargă la universitate. Ea simte că totuși viitorul ar putea urma un cu totul alt drum, în timp ce prietenii ei se descoperă prin intermediul bucuriilor și neliniștilor adolescenței, se îndrăgostesc, ies în oraș și experimentează libertăți noi. Ainara se simte tot mai atrasă de o chemare neașteptată, viața la mănăstire. O decizie care aduce haos în familia sa. Spania, da, cu Patricia Lopez, Miguel Garces și mulți, mulți alții, dramă, thriller. Îl putem vedea și pe Brad Pitt într-un film care a avut tot ieri premiera, În inima sălbăticiei. După un accident aviatic, un ofițer din forțele speciale și câinele său se luptă în adâncul sălbăticiei din Alaska. Luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii cu Brad Pitt, care, dacă mai țineți minte documentarele lui Bear Grylls pe Discovery, preia rolul aproape al lui Bear Grylls. Ei bine, pe 2 octombrie avem premieră la Digger cu Tom Cruise în regia lui Alejandro Iñárritu.

Tom Cruise interpretează cel mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Un film foarte, foarte așteptat, Digger, de la Inaritu, cu Tom Cruise în rolul principal. Avem și un thriller, dramă, mister, crimă, tot pe 2 octombrie, cu Anne Hathaway și Dakota Johnson. Verity se numește acest film. Este vorba despre Loan Ashley, care este angajată de Jeremy Crawford pentru a scrie în numele soției sale, Verity, autoare de bestsellerul, care nu-și mai termină, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. În timp ce locuiește la familia Crawford pentru a lucra, Loan descoperă adevăruri tulburătoare despre Verity. Și mai avem lista cu premiere de săptămâna viitoare, Austria, Germania, avem o dramă thriller, Gentle Monster se numește, adică Monstrul Blând. După ce se mută împreună cu familia la țară, o pianistă celebră descoperă un adevăr devastator care o obligă să se confrunte cu complexitatea iubirii, a încrederii și a trădării. Iată filme românești, filme europene, filme de la Hollywood numai bune de a fi servite în acest weekend. AC/DC ne cântă Whole Lotta Rosie, după care l-avem pe Alice Cooper cu Schools Out. Nu mai e Schools Out. Prin iunie am spus eu că s-a terminat școala, se deschid porțile. Acum nu prea mai merge cu Schools Out, doar așa se le fac în ciudă celor care încă mai merg la școală.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Avem trei artiști din zona cinematografiei de care ne aducem aminte astăzi, în această zi de 26 septembrie, și începem în 1956, 26 septembrie, în Salisbury, Maryland, se năștea Linda Hamilton, o carieră marcată decisiv de colaborarea cu regizorul James Cameron, care i-a oferit rolul Sarah Connor în filmul The Terminator în 1984. 7 ani mai târziu, în 1991, Linda Hamilton a reluat acest rol în Terminator 2, Judgment Day, filmul pentru care a urmat un antrenament fizic intens de ordin militar timp de câteva luni, transformându-se într-un simbol al personajelor feminine de acțiune. Pe micul ecran a înregistrat un succes major cu serialul Beauty and the Beast în perioada 1987-1989, interpretare care a adus 2 nominalizări la premiile Globul de Aur și o nominalizare la premiile Emmy. Spunem astăzi la mulți ani Lindy Hamilton. Mergem foarte mult în timp. 26 septembrie 1877 se năștea la Londra Edmund Gwenn, un actor care și-a dezvoltat o carieră solidă de peste 50 de ani pe scenele teatrelor din West End și Broadway. Tradiția către cinematografie i-a adus recunoașterea mondială, în special datorită rolului Chris Kringle din clasicul film de Crăciun, Miracol pe strada 34. Pentru această interpretare din 1987, Gwenn a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Pe parcursul activității sale la Hollywood, Edmund Gwenn a fost un colaborator constant al lui Alfred Hitchcock. Dacă tot vorbeam despre Hitchcock înainte, a apărut în 4 dintre filmele acestuia, printre care și The Trouble with Harry, Problema cu Harry, din 1955. Și pe 26 septembrie 1901 se năștea George Raft la New York. Înainte de a deveni actor, a lucrat ca dansator profesionist în cluburile de noapte din New York în anii 20. O perioadă în care, atenție, George Raft și-a dezvoltat legături strânse cu figuri cunoscute ale crimei organizate. Succesul la Hollywood a venit odată cu rolul lui Guido Rinaldo din filmul Scarface din 1932, unde gestul personajului său de a arunca o monedă în aer a devenit un element clasic al filmelor cu gangsteri. George Raft este faimos și din cauza faptului că a refuzat roluri principale precum High Sierra din 1941 sau Casa Blanca din 1942, roluri preluate de Humphrey Bogart și, bineînțeles, popularizate la nivel global. În 1959, Raft s-a autoparodiat în comedia Some Like It Hot cu Marilyn Monroe, interpretând rolul mafiotului Spats Columbo. Linda Hamilton, Edmund Gwenn, George Raft, iată figuri eclectice care au activat la Hollywood în diverse zone ale evoluției acestuia. Ne gândim astăzi la ei și de ce nu? Încă nu e momentul pentru filme cu Edmund Gwenn și cu rolul său Moș Crăciun, dar poate, de ce nu, e momentul să ne aducem aminte și să ne uităm în seara asta la The Terminator. Până una alta, mergem până în 1987, când niște băieți foarte supărați, cu niște păr foarte mare și cu niște pantaloni foarte mulați, lansau piesa asta pe marele lor album Magnum Opus. Rare ori s-a văzut în istoria muzicii așa debut discografic. Avem Guns N' Roses cu Welcome to the Jungle.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Vanessa Paradis, astăzi am o nostalgie față de niște vremuri pe care nu le-am trăit. Anii 80, mă rog, cultura pop a anilor 80. Vanessa Paradis, Jule Taxi, 1988. Și tot din 1988 vin și următoarele două piese, Sting, Englishman in New York și Bon Jovi cu I'll Be There For You. Așa cum poate bine ați observat, am cam terminat și cu ora a doua din Weekend fără snuz. După ora 10, aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro, călătorim prin istoria muzicii. Clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 26 septembrie.

Eu nu v-am mințit când v-am spus că balada asta este superbă. Bon Jovi, I'll Be There For You, 1988. Rămânem în anii 80. Încă nu mă despart de ei, nu știu ce am în această dimineață. L-avem pe Elton John, Nikita, 1985, de pe albumul său Eyes on Fire. După care vine și Phil Collins cu Another Day in Paradise. După care abandonăm puțin anii 80, ne apropiem de prezent, 2002, Robbie Williams cu Phil. Este ora 10, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Rămâneți aici, căci, așa cum v-am spus mai devreme, călătorim imediat prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 26 septembrie. Până una alta, un hit masiv de-a lui Elton John din anii 80, Nikita.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ne începem călătoria prin istoria muzicii în data de 26 septembrie 2003, când s-a publicat un raport care conținea cererile artiștilor adresate organizatorilor privind zona din culise, backstage. Iar raportul a dezvăluit următoarele, deci fiți atenți, Limp Bizkit insistau ca toate lămpile din camerele lor să poată fi reglate. Mariah Carey dorea doar paie flexibile pentru băuturi, deoarece nu le putea folosi pe cele drepte. O problemă la care recunosc că nu m-am gândit până în momentul de față. Van Halen insistau ca țelina prezentă în culise să fie tăiată, nu curățată de coajă, iar Red Hot Chili Peppers solicitau o cameră pentru meditație și o selecție de lumânări pentru aromaterapie. Bine, normal, are, îi înțeleg aici. În 1989, pe 26 septembrie, Paul McCartney își începea turneul mondial în Norvegia, primul turneu major al lui McCartney din ultimii 10 ani. De la turneul britanic al formației Wings din 1979, au fost primele apariții ale sale în America de Nord în ultimii 13 ani. Un turneu mondial masiv. Pentru prima dată când Paul McCartney, dacă vă vine să credeți, a plecat în turneu sub numele său, Paul McCartney, la 20 de ani de la destrămarea Beatles și la 30 de ani de când a îmbrățișat la o vârstă foarte fragedă faima, McCartney pleca pentru prima oară într-un turneu global doar sub numele său, Paul McCartney. The Paul McCartney World Tour, turneul mondial Paul McCartney, cu vânzări sold out, casa închisă, nu mai are sens să mai vorbim. Pe 26 septembrie, cu 2 ani înainte, în 1987, Michael Jackson își începea 6 săptămâni pe locul 1 în topul albumelor din SUA cu Bad, a treia și ultima colaborare a sa cu producătorul Quincy Jones. Lansat la aproape 5 ani de la precedentul album Thriller, Bad a vândut peste 45 de milioane de exemplare la nivel global și a generat 5 hituri care au ajuns pe locul întâi, fiind primul album care a reușit această performanță. Pentru a ilustra trecerea lui Jackson de la o imagine tinerească la o personalitate mai dură, mai de stradă, a fost ales titlul Bad, adică rău, dur, iar Michael și-a reinventat look-ul cu haine negre, catarame și curele cu ținte metalice, proiectând un stil mai îndrăzneț. Iar pe 26 septembrie 1981, cântărețul englez Bruce Dickinson s-a alăturat formației britanice de rock Iron Maiden. Și nu trebuie să vă mai spun deloc mai multe, căci restul este istorie. Mergem în 2002 acum, Robbie Williams, Feel.

Și tot în data de 26 septembrie, dar în anul 1969, Beatles își lansau în Marea Britanie al 11-lea album de studio, Abbey Road. Deși Let It Be a fost ultimul album lansat pe piață un an mai târziu, Abbey Road reprezintă ultimele sesiuni de înregistrare în care cei patru, John, Paul, George și Ringo, au lucrat împreună în studio. Și ce album! Imediat vorbim despre el și ce copertă! La începutul lui 1969, trupa încercase să înregistreze un proiect brut, numit inițial Get Back, care s-a transformat ulterior în albumul Let It Be, un dezastru care a culminat în plecarea temporară a lui George Harrison din trupă. În vara lui 1969, conștienți că trupa se destramă, Paul McCartney l-a contactat pe producătorul George Martin și i-a propus acestuia ideea de a înregistra un album ca pe vremuri. Abbey Road a fost singurul album de studio The Beatles înregistrat și mixat exclusiv în format stereo, abandonându-se complet formatul mono utilizat până atunci, iar trupa a fost printre primele grupuri pop-rock care au cumpărat și folosit noul sintetizator modular Moog, un instrument care poate fi auzit clar pe piese precum Because sau Here Comes the Sun. Avem și la studiourile EMI, redenumite ulterior studiourile Abbey Road datorită succesului acestui album, aveam și o nouă consolă de mixaj care a oferit albumului un sunet mult mai clar și foarte futurist la vremea respectivă. Fața A discului conține piese individuale, printre care hitul lui John Lennon Come Together și compoziția lui George Harrison Something, iar fața B este o suită uriașă de 16 minute, formată din fragmente muzicale scurte, legate între ele, o structură gândită în mare parte de Paul McCartney.

McCartney și George Martin pentru a uni ideile muzicale neterminate ale trupei. Piesa finală a suitei conține singurul solo de tobă înregistrat vreodată de Ringo Starr în perioada Beatles. Ultima linie melodică conține versul "And in the end, the love you take is equal to the love you make." Și așa se termină capitolul extraordinar Beatles. La final, dragostea pe care o iei este egală cu dragostea pe care o dai. Dar nu putem vorbi despre Abbey Road fără să aducem în discuție și faimoasa copertă, coșmarul șoferilor de pe stradă care trebuie să se asigure că nu lovesc vreun pieton. Bine, și subsemnatul a refăcut acea poză de 3 ori. Cam de puține ori. Ar cam trebui să mă mai duc în diverse anotimpuri. Într-unul am copacii mai chei, într-unul am copacii mai așa, mai tomnatici, în altă poză am copacii înfloriți. Numele inițial al albumului trebuia să fie Everest, după marca de țigări fumată de inginerul de sunet Jeff Emerick, iar trupa plănuia să zboare în Himalaya pentru ședința foto. Din comoditate, dar și din cauza lipsei de timp, au decis totuși să iasă doar din studio și să treacă strada. 10 minute le-a luat. Pe 8 august 1969, la 11 și jumătate dimineața, un fotograf cocoțat pe o scară a făcut exact 6 fotografii, în timp ce un polițist oprea traficul. Cea de-a 5-a fotografie a fost aleasă pentru copertă, deoarece toți cei 4 pășeau la unison. Faimoasa copertă cu Beatles trecând Abbey Road. Avem și un mit aici, o copertă care a alimentat o teorie a conspirației celebră în epocă, conform căreia Paul McCartney ar fi murit într-un accident și fusese înlocuit de o sosie. Dovezile fanilor de pe copertă erau următoarele. Paul merge descurt, adică un simbol al morților în unele culturi, nu ține pasul cu ceilalți, ține țigara în mâna dreaptă, deși era stângaci, iar mașina Volkswagen Beetle din fundal, da, exista un Volkswagen Beetle parcat. Beetle, Beatles, da? Are numărul de înmatriculare 28 if, adică 28 dacă. 28 de ani ar fi avut Paul McCartney dacă ar fi trăit. Bineînțeles că în realitate McCartney își descălțase sandalele doar pentru că era o zi de vară extrem de caldă. Abbey Road s-a instalat pe locul întâi în topurile globale timp de 17 săptămâni și a rămas în istorie ca momentul în care Beatles, deși măcinați de neînțelegeri interne, s-au reunit pentru a ne da un ultim efort colectiv impecabil. Piesa care deschide albumul, ascultăm și noi acum. The Beatles Come Together.

Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 26 septembrie 1979, când piesa următoare transforma un grup underground, da, într-un fenomen pop-rock global. Este vorba despre piesa Message in a Bottle, mesaj într-o sticlă, de la The Police, bineînțeles la voce cu faimosul Sting, o piesă care este prezentă pe cel de-al doilea material discografic al formației The Police și care vorbește despre singurătate. Mai exact despre un naufragiat pe o insulă pustie care trimite un mesaj SOS într-o sticlă pentru a-și găsi dragostea. După un an de tăcere, se trezește pe plajă cu 100 de miliarde de sticle aduse de valuri, realizând o, cum să spun eu, ajungând la o concluzie filozofică. Nu este singur în singurătatea lui. Dacă erați curioși, Sting repetă sintagma sending out an SOS, sending out an SOS, adică trimit un SOS de 31 de ori pe parcursul acestei piese. A fost primul lor number one în Marea Britanie, a intrat în top pe 20 septembrie și a rămas acolo timp de 3 săptămâni. Locul întâi în Irlanda, locul întâi în Spania, de fapt locul întâi în foarte multe țări din Europa de Sud, fapt ce a crescut popularitatea formației acolo, locul 2 în Canada, locul 5 în Australia, locul 74 în SUA, un eșec comercial în Statele Unite. Piesa a debutat pe 24 noiembrie 1979 pe locul 86, a urcat anemic până pe 74 în decembrie. Statele Unite i-au adoptat masiv pe cei de la The Police abia un an mai târziu. În ciuda performanței slabe din Statele Unite, piesa a devenit una dintre cele mai difuzate melodii rock din istorie și a fost aleasă de trupă pentru a fi interpretată live în momentul includerii lor în Rock and Roll Hall of Fame în 2003. Deci, 26 septembrie 1979, piesa care i-a transformat pe The Police dintr-un fenomen underground într-un fenomen mainstream, locul întâi în Marea Britanie, Message in a Bottle.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

10:51, Phil Collins ne cântă Don't Lose My Number. Imediat vin și Toto cu Africa, dar și Tok Tok. Ce să vă spun? Mai avem treabă împreună aici la Weekend Fără Snuz. Până la ora 12 sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este...

Vești foarte interesante vin din capitala Marii Britanii. La Londra se lansează oficial luni, se deschide Apple Music Hall, cea mai nouă sală de concerte din Marea Britanie și din Londra. Este un spațiu cu doar 600 de locuri, dar are o poveste foarte interesantă. În primul și în primul rând este construit de Apple Music. Este construit în interiorul faimoasei fabrici Battersea. Este aceeași fabrică prezentă pe coperta albumului Pink Floyd Animals din 1977. Dacă vizualizați coperta cu acele turnuri și cu acel porc care zboară pe deasupra turnurilor. 600 de locuri cu audio imersiv, cu capacitatea de transmisie live, cu două studiouri de ultimă generație în culise. Este, conform declarațiilor celor de la Apple, o declarație de dragoste față de muzică, față de artiști. Și da, eu am rămas surprins de capacitatea mică a acestei săli de concerte. Îmi imaginez doar că va fi o bătaie foarte mare pe bilete, oricine ar cânta acolo. Se pare că felul în care este construită această mică sală de concerte te face să simți că ești aproape de artist oriunde te-ai afla. 48 de boxe plasate la 360 de grade, iar primul artist care va cânta va fi peste 48 de ore într-un concert solo, chiar Sir Elton John, la prima sa apariție în Londra din 2023. Ceea ce surprinde fanii, m-a surprins și pe mine acest anunț, eu fiind un autodeclarat fan al lui Elton John. Uite, mi-a scris cineva, sunt coșuri de fum, nu turnuri. Vedeți, cine știe? În capul meu erau turnuri, da, coșuri de fum, acolo. Acolo se află și Apple Music, Apple Music Hall. Deci, ce spuneam de Elton, că iată că la 3 ani după ultimele sale concerte la Londra revine la această sală de concerte, solo, fără trupă. Ce mi s-a părut mie interesant este că biletele vor fi puse în vânzare tot luni la 9 dimineața. Concertul având loc probabil la 8 seara, 600 de bilete. Succes! Le urez londonezilor, pentru că știu clar că vor pica toate site-urile de bilete și nici nu vreau să vorbesc despre faptul că mai mult ca sigur vreo jumătate din aceste bilete sunt de fapt invitații. 1973, Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, Benny and the Jets.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
7: Concerte,
6: hituri rock și
7: tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: A trecut ceva timp de când cei de la Europe dominau topurile cu The Final Countdown, o piesă extraordinară a anilor 80, care, mă rog, s-a transformat așa într-o mică memă. E aproape chicioasă în momentul de față, dar ce să-i faci când e hitul tău, e hitul tău. Cei de la Europe vin cu un nou album, Come This Madness se numește acest album, lansat ieri. Deci muzică foarte proaspătă, care nu are nici măcar 24 de ore de existență. Este o revenire discografică majoră, fiind primul lor album lansat după o pauză de 9 ani. Sosit la exact 40 de ani de când mega hitul The Final Countdown i-a transformat în legende ale rock-ului pe stadion, este un album care ne demonstrează dorința formației Europe de a fi privită ca o entitate continuă, creativă, care nu rămâne blocată în anii 80. Avem și o declarație a solistului Joey Tempest, care a spus că piesele s-au născut din observarea tensiunilor, crizelor și nebuniei globale contemporane, aspect reflectat direct în titlul albumului Come This Madness, un mesaj care îmbină analiza socială cu energia pură, specifică muzicii rock. Un album înregistrat la Stockholm, care marchează o revenire către soundul mai melodic și dinamic care i-a consacrat pe Europe, dar bineînțeles, cu o producție ce îmbrățișează estetici moderne și riff-uri de chitară metal. Avem și componența clasică a formației, același line-up, aceiași membri ai trupei de 40 de ani încoace. De pe Come This Madness vreau să ascultăm acum o piesă proaspătă a celor de la Europe, repet, la 40 de ani de la faimosul lor hit The Final Countdown, avem This Time of Year, Europe.
0: Ascultă-l. Cât e cald.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snuz. Mi-a plăcut piesa de la Europe, să știți. Bine, același stil old school care i-a consacrat, dar acum îmbrăcat în niște haine mai moderne, o producție mai modernă. Vă las cu Status Quo și Rockin' All Over the World. Vă mulțumesc pe această cale că ați fost alături de mine astăzi, în această dimineață. Să aveți o sâmbătă cât mai plăcută. Ne reauzim mâine de la ora 8. Pe mâine! Pa!

0: Buda.
1: Salutare! Suntem astăzi la Experiența Urbană împreună cu Oana Neneciu.
2: Bună!
1: Oana, figura din spatele Air Live și Delta Craft și Ecopolis se cheamă?
2: Da.
1: Ecopolis, care are știri. După cum te știți și dumneavoastră, încă de anul trecut au apărut acest senzor care măsoară calitatea aerului în București și care au provocat o întreagă cascadă de nedumerire, de revoltă și de avertizări, și care în ultima săptămână au luat și o formă un pic mai concretă din punct de vedere juridic. Dar o să le luăm pe toate pe rând. În primul rând, aș vrea așa un mic portret al Oanei, Oana cea războinică. Cum ai ajuns să ții pe umeri calitatea aerului din București?
2: Da, nu e numai pe umerii mei, suntem o echipă întreagă în spate. Dar pe scurt, eu am migrat din jurnalism de mediu, făceam asta la Green Report în 2010, la Ecopolis, care era un ONG nou înființat și care își dorea să schimbe politicile publice de mediu, de fapt să le facă, pe vremea aproape că nici nu aveam.
1: Eram zero, da.
2: Da. Nici acum nu stăm prea bine. Am făcut și noi ce am putut. Și, practic, din 2010 mă ocup de problema asta a poluării aerului. Noi, pe vremea aceea, atacam mai multe direcții și, în continuare, avem mai multe direcții pentru care milităm, dar aerul a fost întotdeauna un subiect foarte dificil și zic asta din punct de vedere al comunicării. Asta spunem mereu. Poluarea nu se vede de cele mai multe ori. Acum a început să se vadă, ce-i drept, dar pentru că nu se vede, de-aia se și numește The Silent Killer, pentru că nu se vede, e foarte greu să o comunici și e foarte greu să-i convingi pe oameni că, nu știu, situația nu e cea mai fericită în București. În 2011 am făcut primul studiu independent din România care se uita la efectele poluării asupra sănătății umane și noi atunci practic ni s-a prins beculețul că de fapt e o problemă foarte gravă pe termen lung care necesită multă luptă, sau cum spuneai. Și vorbim cu medici atunci și am colaborat cu Institutul Marius Nasta de pneumologie.
1: Pneumologie, da.
2: Doctorii știau foarte bine problema. Ei aveau chiar propriile lor statistici în care ne spuneau cu cât au crescut anual, cu cât cresc anual, de fapt, incidențele de boli pulmonare, boli respiratorii, la copii în special și la bătrâni. Bătrânii sunt foarte afectați pentru că au sistemul imunitar mai scăzut. Iar copiii sunt foarte afectați, cei mai afectați, cred, din cauza că ei respiră mai des, mai mult aer și sunt mult mai aproape de sol, adică unde sunt și particulele în mișcare, particulele PM-urile, PM10 și PM2,5. Și, practic, de atunci noi ne-am tot luptat să comunicăm problema. În sfârșit, prin 2018, am reușit să găsim această finanțare și împreună cu cei de la Fundația Etatuiu, care sunt foarte buni pe partea asta de IT, telecomunicații, toată spatele tehnic,
1: da,
2: am realizat airlife.ro, care deocamdată include 11 senzori. Sunt senzori destul de buni, adică sunt senzori certificați,
1: sunt NCD. Sunt omologați, destul de buni.
2: Aici e o altă discuție cu omologarea, intrăm și noi, dacă vrei.
1: Da, pentru că vrem să știm care
2: să fie
1: sunt
2: clar, da.
1: Armele de apărare aici.
2: Da, deci deocamdată avem 11 senzori din aceștia instalați în București, pe axa nord-sud, într-adevăr. Vrem să ne extindem și în celelalte cartiere. Acești senzori măsoară PM10, PM2,5 și 3 tipuri de gaze, dar au și pe partea temperatură, umiditate, mă rog, mai mulți parametri. Și așa s-a născut practic platforma airlife.ro, care își dorește să fie de acum încolo o platformă și colaborativă. Vrem să implicăm cetățenii care pot în perioada asta să ne scrie pentru a adopta un senzor. Senzorii pe care o să-i montăm la oameni sunt senzori mai micuți, mai ieftini, dar care au același tip de senzoristică pentru PM10 și PM2,5.
1: Felul acesta poate să crească organic rețeaua, tocmai pentru a acumula cât mai multe date.
2: Da.
1: La
2: nivel personal, că m-ai întrebat așa de portret, profilul meu, eu după ce am născut pe fetița mea, care are acum 4 ani, problema asta a devenit personală. În sensul că în primul an de viață a avut cel puțin 5 bronșiolite, destul de grave. Am stat prin doctori, prin tratamente, prin tot felul de situații neplăcute cu ea. Și cum noi pe vremea aia locuiam în primul an de viață, locuiam chiar pe Calea Victoriei undeva, ca să vezi. O fi coincidență, să zic.
1: Dar copilărit, am crescut și copilărit acolo, deci...
2: Cum ne-am mutat de acolo, cum starea ei de sănătate s-a îmbunătățit? Ne-am mutat un pic mai aproape de Herăstrău nu am mai făcut aceste... Bine, sigur că și sistemul imunitar s-a format, dar 5 bronșiolite într-un singur an de viață la un bebeluș e destul de dificil de suportat. Și atunci, cum am zis, am mai găsit alți părinți care se plâng de aceleași probleme, care au dat și în probleme mai serioase copiilor, tip astm, pneumonii. Și atunci cumva lupta a devenit personală, nu mai era vorba doar de activismul meu cu care eram obișnuită, a devenit foarte, foarte personal. Și acum vrem să mărim rețeaua asta pentru că vrem să arătăm oamenilor situația reală și să presăm autoritățile să ia măsuri. Nu ne dorim să cu AirLife nu ne dorim să înlocuim rețeaua națională de monitorizare, ne dorim să facem ministerul să îi obligăm să o îmbunătățească. Pentru că altfel nu funcționează. Deci oricât am vorbit noi în grupuri de lucru sau de câte ori ne-am întâlnit cu miniștrii mediului până acum de 10 ani, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și credem noi că numai prin presiune publică putem să-i forțăm să ia măsuri și să-și facă treaba de fapt.
1: Da, și prin transparentizarea datelor, că asta aduceți voi... De fapt, nou, pentru că dacă tot până acum doar am intuit sau doar am crezut sau aveam, să spunem, propriile bănuieli, acum nu mai cum să te sustragi realității care este vizibilă, pe care poți să o vizualizezi, să o contorizezi la orice oră din zi și din noapte pe întreaga hartă a Bucureștiului pe care voi ați pus-o la dispoziție. Chiar dacă sunt doar 11 puncte de măsurare,
2: vor fi mai multe.
1: Oricum elocvente.
2: Da. Și mai e de spus că rețeaua națională e foarte greu. Rețeaua națională de măsurare a calității aerului de fapt nu funcționează foarte mult timp pe an. Din cauza acesta avem și proces deschis Comisia Europeană și dacă ne uităm pe harta Uniunii Europene, România este singura țară în dreptul căreia se văd punctele gri de măsurare a calității aerului. Respectiv, noi nu trimitem date în mod constant și live, cum ar veni, noi trimitem scriptic, odată când avem noi chef sau când trebuie să trimitem un raport de țară. Dar nu trimitem date cum trimit celelalte țări, din oră în oră sau din 15 minute în 15 minute, cum se face de fapt măsurarea, pentru a avea o imagine clară a situației actuale, nu o dată pe lună sau cum se face la noi. Și atunci asta încercăm, adică să îi facem să monteze stațiile în locuri corespunzătoare, să le punem în funcțiune și să le administreze corespunzător, conform metodologiei europene. Asta zic pe partea de minister. Pe primărie deja e mai greu. Acolo intrăm într-o altă discuție unde eu simt că există această instituție, practic, care trebuie să vegheze la interesul nostru și la bunăstarea noastră. Și cu toate astea, Primăria București nu își asumă absolut deloc problema poluării. Se ia măsuri de ochii lumii sau ca să mai avem ceva de comunicat, dar nu sunt măsuri care să fie relevante, elocvente, pe termen lung, care să aibă niște studii de fundamentare și din cauza asta dăm în judecată. Am dat ieri în judecată Primăria București, da, împreună cu Client Earth, care este o organizație la nivel european care se ocupă de genul acesta de acțiuni în instanță pe probleme de mediu, și cu partenerii noștri 2 Celsius, care e o organizație românească, dar cu multă activitate pe partea de transport la nivel european. Și cumva ei au această expertiză pe transport de toate felurile. Și ne-am băgat în povestea asta pentru că chiar credem că primăria trebuie să-și asume responsabilitatea. Adică nu e nici o chestie de imagine, nu e nici
1: pur și simplu
2: foarte grav ce se întâmplă și se pare că fără acțiune în instanță nu răspunde nimeni la
1: solicitări.
2: Da. Nici așa nu știm dacă să răspund. Da.

0: Suntem după prima pauză cu Oana Neneciu de la Air Live Ecopolis. Orașul Eco, nu poliția Eco. Da. Deși înainte de această pauză, tocmai ne povesteai de faptul că ați dat ieri, la începutul săptămânii, ați dat Primăria București în judecată, tocmai pentru a putea stârni un proces colaborativ, să-i spunem, prin care da. Să-și exercite, de fapt, întregul program care ar putea să pună Bucureștiul pe o cale de îmbunătățire
1: da.
0: În ceea ce privește poluarea.

0: verificabile, măsurabile, care sunt obiectivele pe termen scurt, pe termen mediu și lung. Cum e normal să vrei să ai un plan de capitală europeană? Adică, da, mă rog.
1: Un plan și o metodologie.
0: E interesant, dacă vrem să facem o comparație cu ce se întâmplă la noi, să intrăm un pic pe site-ul Londrei, care are un plan de gestionare a calității aerului, un întreg site făcut pe tema asta, cumva. Și eu acolo am fost prima dată, prin 2014, cred, când Londra stătea foarte prost la capitolul calitatea aer, și atunci, de curiozitate, am zis să văd și eu cum arată un plan de gestionare a calității aerului. E, și dacă intrăm acolo, cumva, și ne gândim la ce se întâmplă la noi, îți dai seama care e problema. Și am luat acest plan la puricat. Noi avem niște experți cu care lucrăm de mediu, care l-au citit, știau foarte bine despre ce e vorba, în fine, și au emis niște concluzii pe acest plan. Concluziile sunt că, de fapt, planul nu respectă cerințele legale. Măsurile respective propuse acolo sunt măsuri care nu sunt, fix ce ziceam mai devreme, nu sunt cuantificabile, nu sunt operaționale, nu au obiective pe termen lung și nu pot fi măsurabile. Deci, practic, avem un plan scris ca și cum ar fi scris acum de mine și de tine.
1: O compunere cu...
0: Da, da, cu niște măsuri. Ne dorim să facem bine, să fie bine. Și din cauza asta am zis, ok, uite o speță. Bine, am vorbit cu cei de la Client Earth, care sunt specializați pe asta. Ei ne-au direcționat cumva că e cel mai bine să atacăm totuși niște documente pentru a putea fi, adică nu poți să ataci persoane sau primari, că până la urmă niciun primar, adică de 15 ani, nu e ca și cum a făcut vreunul ceva. Și atunci am mers pe această cale. Atacăm planul, pentru că considerăm că a fost făcut de ochii lumii, din nou, cum sunt majoritatea comunicărilor primăriei municipiului București, și vrem să-l amendăm, vrem să-l refacă, să-l ia de la capăt, să facă studii de fundamentare, să ia măsurători. Și ca să-ți dau așa niște mici exemple, de exemplu, în planul acesta de gestionare a calității aerului nu există, la surse de poluare, nu există gropile de gunoi, de exemplu.
1: Păi nu care se din pare. București.
0: Da, nu, ba da.
1: Sunt în afară.
0: Tot ce aduce poluare în București ar trebui să facă parte, din punctul nostru de vedere, din acest plan. Și asta e doar o mică, mic hint, cumva. Sunt foarte multe lacune și considerăm că trebuie refăcut și pus în aplicare așa cum trebuie, cum ar fi normal pentru un oraș. Adică nici soluțiile propuse pentru transport în comun sau pentru... Parcă sunt făcute din avion, dar nicio legătură cu realitatea bucureșteană, în care știm cum funcționează, de exemplu, transportul în comun și că nu avem o infrastructură modernă, nici de mașini, de autobuze, de trolebuze, de tramvaie, dar nu avem nicio infrastructură de, nu știu, eficientizare a acestor mijloace de transport, nu avem orare fixe, nu avem nimic.
1: Avem o
0: adică
1: hartă noi, da, compresivă până la urmă.
0: Da. Noi putem să, sigur că, na, nu știu, eu folosesc transportul în comun, promovăm folosirea transportului în comun, dar eu, nu știu, sunt norocoasă, pentru că nu stau foarte departe de birou. Pe de altă parte, promovăm ceva ce nu funcționează cum ar trebui să funcționeze și asta nu e ok. Și cam asta vrem să facem pe partea asta de primărie. Cumva cu primăria suntem un pic mai duri, dacă vrei, față de minister, pentru că primăria este principala instituție care ar trebui să ia măsuri și pentru că simțim că se iau măsuri de ochii lumii, cum ești taxa oxigen, cum sunt tot felul de măsuri din astea. Cumpărăm autobuze diesel, da, Euro 6, sau cumpărăm, nu știm, nici nu știm de fapt dacă se mai cumpără sau nu electrice. Sunt așa niște lucruri pe care noi le considerăm mai degrabă nocive, de fapt.
1: Da. Și până la urmă tot ceea ce ține de poluare nu ține doar de transport, așa cum ni se tot
0: exact.
1: Promulgă

0: și la televizor și în restul media. Pentru că e vorba și de toate străzile neasfaltate la care București are încă un procent foarte ridicat.
1: Și de salubrizare.
0: De salubrizare, de spațiile verzi, de, cu ghilimelele aferente, pentru că așa care cum a zis Diana Culescu săptămâna trecută, din punct de vedere legal, spațiu verde nu înseamnă nimic și teoretic nu reprezintă nimic. Deci vegetație, să spunem, stratul vegetal al orașului.
1: Da, și foarte, în plus avem foarte puțin spațiu verde. Dacă media la nivel european e 26 de metri pe cap de locuitor, metri pătrați, la noi e undeva la 9-10, asta cu indulgență.
0: Pentru că, de fapt, în toate ghivecele pe care avem pe casa scării.
1: Și de fapt și acel cadastru verde, altă bănuiesc că ați vorbit cu... care a fost făcut cum a fost făcut.
0: Continuăm.
1: Da. Dar uite, cu salubrizarea a fost foarte interesant, că săptămâna trecută o jurnalistă cu care vorbisem și discutasem problema asta, a descoperit, cred că ați văzut știrea, a descoperit că de fapt străzile nu s-au mai spălat din noiembrie. Nu s-au mai spălat și aspirat de 3 luni. Și nu știu cum să zic, dar nu e normal. Adică nu e normal ca un primar de sector, că aici intrăm în primăriile de sectoare, nu mai e de primăria capitalei, să nu știe că din noiembrie până în ianuarie, februarie, nu s-a mai spălat o stradă în sectorul lui, deși n-a fost zăpadă, da. Deci cum e posibil ca un primar să zică că n-a știut? Asta mi se pare incredibil. Deci aici mi s-a părut, i-am zis colegei jurnaliste, tot Oana o cheamă și pe i-am zis că eu cred că și ea a contribuit, că acum bineînțeles că se spală de o săptămână, e nebunie.
0: Mai ales că a venit,
1: a venit zăpada, da. Dar i-am zis că eu cred că și ea a contribuit un pic la curățarea aerului, pentru că după aia, nu știu dacă din întâmplare sau nu, bine, a venit și ploaia și alți factori, dar chiar s-a îmbunătățit calitatea aerului, știi, după. Și e, da, trist. Adică e trist, da, un jurnalist află ceva, noi mai aflăm ceva, mai vine cineva, mai întreabă de o groapă de gunoi și numai așa funcționează.
0: La presiune, din aproape în aproape.
1: Da.
2: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: Ne-am întors după cea de-a doua pauză cu Oana Neneciu. Aici războinica amazoană a calității aerului bucureștean, alături de colegii ei. Aș vrea să-mi povestești un pic, ai menționat la început, despre adoptarea unui senzor.
1: Da.
0: Cum putem să ne aducem aportul fiecare la măsurare, la cuantificare, pentru că e nevoie de recensarea datelor. Mm-hmm. Pentru că această metodologie inexistentă de ochii lumii de care ne-ai menționat e, din păcate, endemică la tot ce înseamnă instituțiile administrative. Tot așa, săptămâna trecută discutam cu Diana despre Parcul Grădina Icoanei, unde dacă nu locuiești în sector, nu ai dreptul să-ți exprimi opinia. Și unde iarăși e la limita legalității, pentru că nu s-a fundamentat, nu s-a făcut un studiu istoric, dar s-a făcut licitația de proiect.
1: Și Șmigiu e în acești
0: tot. Și Șmigiu la fel.
1: Pe parcuri e o discuție întreagă. Chiar vrem să ne implicăm și pe asta, că e herăstrău, nu mai zic cum arată și în ce hal a ajuns cu citeam 40 și ceva de baruri și cârciuni.
0: E o proporție considerabilă la întreaga suprafață. Deci,
1: simplu, dar doar două puncte de apă potabilă, adică e ceva...
0: Da, iar toalete publice nu există.
1: Nu avem, da.
0: Nu avem, da, toate sunt toi ecologice unde nu poți să te speli pe mâini.
1: Da. Noi cumva prin Aer Live vrem să dăm puterea asta și, și oamenilor. Vrem să îi trezim un pic, pentru că chiar cred că fără asta nu se poate face nimic în acest oraș. Adică noi am încercat și mai multe ONG-uri, ne-am coalizat, dar ONG-urile, nu știu, au o putere până la un punct. De fapt, au o putere de, să zicem, advocacy sau să facă treaba autorităților acolo unde acestea nu sunt în stare. Respectiv, putem să acționăm și ca experți, adică noi acolo muncim practic pentru alții, dar pe partea asta de presiune știm și noi din istoria recentă că, de fapt, strada poate schimba ceva. Și atunci am zis să facem cât mai vizibilă problema asta a poluării, să le dăm oamenilor șansa de a se implica direct. Aici e un pic o discuție. Noi avem o metodologie. Deci, toată lumea se poate înscrie. Avem un formular online pe site, pe airlife.ro. Se poate înscrie toată lumea, dar eu sfătuiesc să întâi să citească metodologia, pentru că noi vrem să ne asumăm aceste date. Noi nu vrem să acționăm, nu știu, ca o platformă în care fiecare pune unde vrea senzorul și apar niște date care nu sunt de fapt coerente sau nu au legătură cu realitatea.
0: Da, erori pentru că avem grătarul lângă.
1: În sensul că da, dacă ești la etajul 8, chiar îmi scria cineva zilele trecute, dacă ești la etajul 8 la Gara de Nord, cum îmi scria respectiva persoană, da, sigur că este poluat și acolo. Dar interesul public nu e să știe cum stai tu în casa ta cu poluarea, ci cum se simte la nivel de stradă. Și atunci avem această metodologie, trebuie senzorul să fie pus la maxim 7 metri la distanță față de sol, trebuie să nu fie lângă nicio sursă de nu știu, coș de evacuare de la o centrală sau loc în care de obicei oamenii ies la fumat sau tot felul de astfel de locuri. În plus, ne dorim foarte tare să fie stradal, adică să fie la stradă, nu în curtea omului, nu pe o străduță din asta foarte foarte închisă,
0: da,
1: cumva.
0: Să nu fie anomalii până la urmă.
1: Da, și vrem să facem asta pentru că, repet, ne asumăm datele și facem studii pe temele astea și vrem să știm efectiv ce se întâmplă la nivel de străduțe. Pe de altă parte, această extindere a rețelei are și un scop lucrativ, să-i zic așa. Cu cât știm mai mult și cu cât e la nivel mai micro această cunoaștere a situației, la nivel de stradă, de cartier, de bulevard, de orice, cu cât știm mai bine, cu atât putem identifica măsuri mai concrete. Pentru că, de multe ori, noi vorbim așa la nivel general, trebuie salubrizare, trebuie tax auto, trebuie... Dar asta e problema noastră, că vorbim la nivel general. Noi credem că cu tărie, și s-a văzut asta în alte orașe europene, deci nu suntem noi primii care ne dăm seama cum merge treaba, Credem cu tărie că nivelul ăsta mic, la care știu, adică pot să identific 5 străzi dintr-un cartier în care funcționează salubrizarea cu, nu știu, cu spălat. La alte 5 străzi putem să ne gândim să facem sens unic pentru că așa decongestionăm mai ușor traficul. La alte străzi, de exemplu, care sunt în apropierea unui cet sau, știu eu, o groapă de gunoi sau putem să ne gândim la alte soluții și tot așa. Soluțiile nu sunt generale, cum ești cu transportul în comun, dacă vrei. E fix la fel.
0: Da.
1: Soluțiile trebuie să fie
0: general,
1: punctuale, da, și la nivel de cartier, stradă și tot așa. Și asta va face, de fapt, Air Live în finalitatea lui, așa, dacă vrei. Da. Și presiune. Cam asta.
0: Cam asta, da. Mă bucură pentru că aceste concluzii sunt similare cu ceea ce am observat și noi pentru un mic proiect pe care încă îl derulăm, anume București în detalii, de coborâre la nivelul străzii și de elucidarea întregului palimpsest de probleme cu locuitorii de acolo, cu experți care să meargă pur și simplu pe străzi, da, de dimensiuni finite, între două intersecții pentru a putea vedea care e problema fix acolo.
1: Da. Acum noi lucrăm foarte îndeaproape cu câteva grupuri de inițiativă civică locală și ne dorim să lucrăm cu și mai multe grupuri de inițiativă pentru că aceste grupuri, din punctul meu de vedere, fac o treabă fantastică în ultimul timp. La mine acasă, la grupul de inițiativă civică Chiselev, de exemplu, fetele, nu știu, schimbă de la o zi la alta lucruri.
0: Sunt niște forțe.
1: Și asta nu vezi foarte des și nu la toată lumea și e foarte important că există, că au reușit să se coaguleze și să creeze niște energii și cu ei lucrăm foarte, foarte bine. Și ne dorim să lucrăm și în alte orașe, tot așa, cu grupuri de inițiativă, pentru că asta e următoarea întrebare pe care ne-o pune toată lumea. Dacă venim și în Brașov, venim și în Cluj, venim și... Da, ne dorim foarte tare să ne extindem și asta e planul pentru anul ăsta. Până la sfârșitul lui sperăm să mai punem un oraș pe harta Air Live. Dar, na, trebuie să găsim finanțări, trebuie să găsim grupurile locale care să se ocupe pe partea de montare senzori, pe, na, lucrurile astea la nivel local, pe comunicare la nivel local, expertiză iar la nivel local, că fiecare oraș e diferit. Și, dar pare că sunt, adică deja s-au coagulat, ne sună, încercăm să găsim fonduri împreună, să aplicăm proiecte, să, nu știu, găsim finanțări ca să ne extindem cât mai mult, da, și la ei. București.

0: întors pentru ultimul calup de emisiune cu Oana Neneciu, cu Wire Live. Vreau să te întreb, e nevoie de vreo infrastructură specială pentru senzori sau pentru a sprijini grupul sau... Vă găsim direct pe...
1: Ne găsiți direct pe Facebook sau pe mail. Infrastructură, dacă te referi la montat senzor, noi o să avem o persoană dedicată acestui proiect, care va monta 30 de senzori timp de 2 luni, probabil. Și ne trebuie... Ne trebuie acces la internet, practic, și la Wi-Fi și o priză. Senzorul trebuie să stea în permanență în priză și să fie conectat la Wi-Fi pentru a putea furniza datele în rețea. Atât, practic. El se prinde destul de ușor de geam, de, mă rog, fațada casei, blocului. Eu am unul chiar la mine, unde locuiesc, pe balcon, în afara balconului, chiar la stradă. Și funcționează foarte bine, adică nu e... E simplu de montat. Dar, repet, trebuie să nu fie aproape de surse de poluare sau...
0: Sau la înălții mai mari de 7 metri. Da. Deci cine este la etajul 1 sau la parter.
1: 1 parter sau casă.
0: Sau casă, da. La stradă, eventual.
1: La stradă, da.
0: Să putem să aflăm cât mai multe. Uh-huh. După această luptă cu...
1: Ce vine.
0: Ce vine. Lupta ce vine. Ați primit vreun răspuns deja? S-a auzit vreun ecou sau vreo luare în vreo declarație?
1: Nu,
0: da, da, da.
1: Deocamdată. După primărie încercăm discuții cu ministerul și acolo cred că o să fie oarecum de succes. Din cât am văzut eu, noul ministru pare destul de pus pe treabă, sperăm. Și după aia... Da, după aia o să avem un marș mare.
0: Ah!
1: Cum a fost marșul pentru pădure, o să avem marșul pentru aer curat, pe care îl organizăm, suntem co-organizatori împreună cu organizațiile Greenpeace, Optar, toți mai mari societății civile.
0: Da.
1: Și luptătorii asta o să fie, da, da. O să te anunțăm din timp, o să vă anunțăm din timp. O să fie în campanie electorală undeva, când va fi înainte de vot.
0: Înainte de votul, da. De locale.
1: Da. Da. Și ăsta va fi un punct culminant al campaniei noastre. Apoi vom coagula toate datele astea pe care le avem deja de la senzori și vom ieși cu un studiu. Un studiu, la fel, care va corela poluarea cu problemele de sănătate, pentru că lucrăm îndeaproape și sunt parteneri, de fapt, în proiect Observator Român de Sănătate și de acolo doi experți, mă rog, Ștefan Voinea, care e și prieten și expert pe sănătate, ne va ajuta pe partea asta. Și sperăm că o să avem tot felul de acțiuni publice. Suntem în discuții și cu Maratonul București să facem ceva cu ei și să-i nu știu, să vedem care-i treaba când se oprește circulația pe marile bulevarde din București. E foarte interesant momentul, că practic ai o zi întreagă în care, sau nu, o zi, jumătate de zi în care n-ai trafic și atunci e interesant să vedem ce se întâmplă. Și tot felul de alte planuri.
0: Alte planuri și militarea, da. În continuare pentru,
1: da. După aer o să atacăm spațiile verzi, pentru că, cum ziceam și mai devreme, cred că parcurile sunt un subiect ce merită și propria lor campanie și nu numai un parc, ci toate parcurile Bucureștiului mi se pare că sunt sub asediu. Primari care habar n-au, nu știu, unde au văzut ei dezvoltarea urbană.
0: Da, parcurile, spațiile de joacă, infrastructura sportivă publică.
1: Exact, exact. Și acolo...
0: E de lucru.
1: Da, acolo suntem așa, începem încet, încet să ne coalizăm și acolo să facem ceva ca lumea. Sperăm. Și mai avem această campanie despre care iar vrem să începem din nou să vorbim, Cișmele pentru București. Credem că este o mare problemă accesul la apă în spații publice. Este o mare problemă și din punct de vedere al consumului de peturi. vara mai ales, când toată lumea își ia apă îmbuteliată, când de fapt noi avem o infrastructură destul de ok de apă la nivelul străzilor și primăriile ar trebui să pună puncte de cișmele sau țâșnitori sau în tot orașul. Și aici avem chiar o propunere de politică publică să facem asta la nivel național, cumva toate orașele să-și facă acest plan pentru acces la apă potabilă în spațiu public. Este absolut necesar.
0: Mulțumim!
1: Da. Mulțumesc și eu!
0: E o campanie fantastică, dreptul la aer, dreptul la apă, dreptul la umbră, dreptul la joacă. Ținem pumnii până una alta, airlive.ro,
1: da.
0: Și pe Facebook, Oana Neneciu.
1: Și airlive, da, .ro. Mulțumim mult pentru susținere și pentru invitație.
0: Mulțumim! Ne auzim săptămâna viitoare! Pa!

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio.msevana.ro. M-a așteptat, mă, m-a așteptat să dau drumul la microfon, Alex. M-am prins, dar lasă că o să vezi tu, Alex. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio.msevana.ro începe o nouă ediție de Dale Teatrului cu super invitații în studio. Extazul mi l-am anunțat și pe pagina de Facebook, o să lămuresc imediat cine îmi sunt invitații, dar mai întâi de toate o să mulțumesc colegilor care sunt alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii, o seducă pe invitații mei și pe TikTok, dar și pe Instagram. Ovidiu Vasile ne dă drumul la joacă pe Facebook și a zis că ne lasă acolo până când vrem noi la ora 16:30, că după aia taie. Iar Cristi Bagiac a zis, bă, hai să facem să vă auziți bine și colo și colo și colo și mulțumesc tare mult pentru treaba asta. Pentru că în studio, alături de mine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se găsesc. Începem cu Ioana, ca și ei frumos. Ioana Nicolae, Ioana, bine ai revenit la Seven.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Mă bucur tare mult că ești alături de mine. Al doilea pe care îl prezint este Alex Călin. Salutare, Alex.
2: Salutare din nou.
0: Mă bucur tare mult că ai revenit. Iar tata lor, în ceea ce privește întâlnirea de astăzi, este nimeni altcineva decât unul dintre invitații tare dragi sufletului meu. Este vorba despre Andrei Huțuleac. Salutare, Andrei, bine.
3: Salut, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim.
0: Am zis că este mama și tata lor cum ar veni în cazul întâlnirii de astăzi, pentru că Andrei, deși este unul dintre actorii pe care îi iubesc foarte, foarte mult, este unul dintre regizorii care pe mine mă uimesc foarte tare și Andrei în ultima perioadă, eu a zice în felul următor, dar tu o să zici că nu e așa, dar eu o să zic și tu mă contrazici după aia. Este regizorul probabil cel mai prolific al toamnei.
3: Nu știu, nu m-am gândit, așa e, da?
0: Mi-e așa mi se pare.
3: Doamne ajută.
0: Mi-e așa mi se pare. Și Andrei, domnilor, domnișoarelor, domnilor, tocmai a pus pe picioare un super spectacol care se joacă la Teatrul Excelsior, că de-aia asta sunt Alex și Ioana în studio. Iar spectacolul se numește, Andrei?
3: Marile Speranțe, adaptare de Neil Bartlett după Charles Dickens, traducerea Adrian Nicolae cu trupa excepțională a Teatrului Excelsior. Am făcut un spectacol la care am muncit ceva împreună. Ne-am muncit și mințile și corpurile până la începerea verii, cea mai mare parte din repetiții.
0: Așa.
3: Și apoi după venirea toamnei de pe... cât să fi fost?
2: 25 august.
3: De pe 25 august și până pe 5 septembrie am tras tare pe ultima sută de metri ca să scoatem avant-premiera și acum urmează premiera pe 30 septembrie și 1 octombrie.
0: O să te întreb un lucru pe care probabil ascultătorii de Seven și nu numai l-au gândit măcar și pentru o clipă. Mai merge Dickens în perioada asta? Adică să aduci Dickens la teatru? Ce a gândit regizorul Huțuleac despre treaba asta?
3: Ce a vrut să zică
0: poetul?
3: Ce a vrut
0: să zică, da. Dom'le, acum, în epoca TikTok-ului,
3: să știi că e o întrebare pe care ne-am pus-o și noi în primele zile de repetiții, dar la care am văzut cu bucurie că răspunsul a venit destul de repede și el a venit în primă fază chiar din gura lui Alex Călin, dacă nu mă înșel, dacă mi-amintesc eu bine, când vorbeam la început despre, domne, relevanța lui Dickens, de ce-l facem, pentru ce-l facem, ni s-a părut după aia foarte repede, foarte ipocrit să întrebe asta, pentru că e o poveste despre obsesia pentru succes și despre obsesia pentru aparențe și despre dorința de a fi altceva decât ești, în mod specific dorința unui băiat sărac din Anglia rurală de la 1860, care vrea să fie altceva decât este și se cheltuie pe sine cu acest scop, având acest scop, să devină altceva decât este și ajunge altceva decât este și nu sfârșește foarte bine. Asta e o poveste, după părerea mea, foarte relevantă pentru epoca în care trăim, această epocă în care noi cu toții ne străduim de dimineață până seara pe internete și nu numai,
0: să părem altceva,
3: decât suntem și să câștigăm repede, să dăm tunuri, să reușim fără efort. E o poveste cu o morală, zic eu, destul de relevantă. Mă rog, nu-mi place mie cuvântul morală neapărat, dar e o poveste destul de relevantă. Cred, da.
0: Pentru vremurile pe care le trăim, surprinzător, știi?
3: Da, da, da.
0: Gândindu-te că totuși sunt 100 și ceva de ani de la momentul apariției cărții și până în momentul ăsta și te gândești, bă, nu ne-am schimbat deloc.
3: Da, să știi că pentru mine asta e marea bucurie în întâlnirea cu autorii clasici în general, cu autorii mari, autorii clasici, e bucuria asta, e reconfortant, te face să te simți mai puțin singur. Faptul că vezi că probleme cu care te confrunți azi există într-un fel de când lumea, pentru că natura speciei e asta. E un fir roșu care străbate specia și care probabil va continua să o străbată. Acum nu sunt Mafalda, viitorul nu știu cum arată, dar desemănat cu oamenii de la 1860, semănăm. Numai că nu ne mai creștem faima în articole de ziar, ci în articole, în postări pe Facebook. Corect. Și tot corect. Așa, știi?
0: Alex, rolul principal în povestea asta, tu care, când vine vorba despre rețelele sociale, nu ești chiar la care își construiești o imagine care nu e adevărată, tu te lupți cu lumea, te-ai luat de piept cu toți, încerci să fii o voce extrem de puternică a generației tale, ceea ce Ioana nu mai râde, că nici cu tine nu mi-e rușine de tot la capitolul ăsta. Alex, cum a fost povestea asta? Cum a intrat în pielea personajului?
1: Mi-a plăcut să descoper că și Dickens avea preocuparea asta apropo de prezentul în care trăia el, apropo de preocuparea socială, dacă vrei. Uh-huh. Pentru că asta mi se pare una dintre calitățile textului, că vorbește de fapt despre diferența asta dintre săraci și bogați, despre cum băiatul ăsta încearcă să ardă niște etape, să sară multe trepte ca să ajungă acolo, ceea ce evident că nu se poate întâmpla, cu atât mai mult în vremurile noastre, bănuiesc că la fel și atunci, adică ceea ce se întâmplă pentru cei care vor veni să vadă spectacolul, el primește la un moment dat o sumă de bani, lucrurile astea nu se întâmplă în realitate, deci dacă vrei, îl putem lua și ca pe un basm așa, dar mai degrabă e ce putem învăța pe pielea băiatului ăsta, văzând lucrurile prin care trece el. Dar ce spuneam de Dickens e că asta am descoperit citind, începând repetițiile și încercând să mă documentez un pic despre Dickens și despre preocupările sale. Mi s-a părut foarte tare că el a avut o astfel de copilărie, cum a avut Pip, personajul din Marile Speranțe. Și atunci, deloc întâmplător, seamănă probabil copilăria lui Pip cu tipul de copilărie pe care l-a avut el, cu copii care de foarte mici, însemnând 7-8 ani, trebuiau să lucreze, să lucreze la propriu pentru a face bani, pentru a se întreține. Dacă intrau în pușcărie părinții din cauza datoriilor, ceea ce a fost, cum a fost cazul lui Dickens, el putea să iasă din pușcărie doar ca să lucreze, ca să plătească datoriile părinților, adică din fericire nu mai suntem chiar acolo, știi? Dar mi s-a părut fain cumva, mi s-a părut o coincidență tare că și eu am genul ăsta de preocupare apropo de vremurile în care trăim. Și eu cred că, apropo de întrebarea pe care ai pus-o lui Andrei, cred că este extraordinar de actual, de fapt, Dickens. Și uite, cum aseară am fost să văd spectacolul colegilor de la Notara Amadeus și am ieșit la final și am zis, oh, Jesus, cât de actual, știi, apropo de starea fragilă a artistului în ziua de azi. Deci, cred că e important și cum îi tratezi, de fapt. Adică, da. Și asta e important. Nu știu dacă ne-a ieșit sau nu, asta rămâne să vedem. Deocamdată am avut doar două întâlniri cu publicul.
0: Cum au fost? Cum au arătat pentru tine?
1: Mi-a fost foarte mare emoții. Pentru că am muncit mult cu toții, e un mecanism, pe cât de muncit și pe cât de mult stă în picioare, îl simt și foarte fragil, de fapt. Pentru că, apropo de ce ai zis că e rolul principal, nu știu exact cine e rolul principal aici, pentru că, de fapt, ușile, nu numesc, am niște uși foarte mari, supradimensionate, care joacă mult. Dar, ce vreau să zic e că am colegi care fac în spectacolul ăsta 3-4 roluri și le fac extraordinar. Și unele roluri pe care cu care intră în scenă durează câteva secunde. Deci ei au un minut ca să facă publicul să înțeleagă ce este cu acel om pe care îl văd, după care dispare și mai reapare la un
0: treaba lui când, da.
1: E extraordinar că e un tip de spectacol care necesită implicarea tuturor 100%. Și de-aia zic că e foarte fragil, pentru că unul dintre noi, dacă nu este atent pentru o fracțiune de secundă, se poate, ok, el stă în picioare, dar se dărâmă ceva acolo, știi, și te biciui un pic, după care încerci să mergi mai departe. E, am mai spus-o, nu știu exact, nu am un ideal despre cum vreau să arate teatru pe care vreau să-l fac, dar se apropie foarte mult genul ăsta de spectacol, pentru că îmi place și că ne ține pe toți acolo la oaltă. Cred în genul ăsta de spectacol de trupă, știi? Fără, adică niciunul dintre noi nu poate să lipsească de acolo și asta mi se pare extraordinar. Lăsând la o parte partiturile astea, principal, neprincipal, pe mine asta mă bucură cel mai tare, faptul că îi simt acolo aproape și că atunci când avem nevoie și am avut de-a lungul repetițiilor de multe ori nevoie unii de alții, îi simți acolo lângă tine.
0: Ioana, la tine cum stau lucrurile? La tine, pentru personajul tău, cum arată personajul tău? O bucurie de fată, știu, dar dar dincolo de asta?
2: Da, Estela e fata în jurul căreia Pipă își dezvoltă obsesia, doar că așa. Ea la rândul ei cred că e deja rezultatul unei alte obsesii care a început.
0: A venit cu obsesia de acasă, ei. Da, ea are da. Obsesia ei, da.
2: Nu e a ei asta aici, este un produs al domnișoarei Heavisham, care a crescut-o să fie un instrument de răzbunare, duce cumva mai departe o misiune care nu-i aparține și cred că aici e de fapt undeva aici se găsește cruzimea asta pe care o folosește în relația cu Pip. Cred că e cumva moștenită din relația ei cu domnișoara Heavisham, din logica asta, din moștenirea asta pe care a primit-o de la ea.
0: Care la mulți ani, domnișoara Heavisham, pentru că
2: la
0: astăzi
2: ea, ani, da,
0: da, Camelia își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Cred că e parte. Ați plecat de la party? Era party la teatru?
2: Nu, n-am apucat.
1: Nu e zi liberă, are party cu familia.
0: Toți dacă e, că ce, de aici luăm metrou, ajungem imediat. Cum ți-a venit personajul ăsta, Ioana? Cum a intrat în pielea personajului ăsta? Ți s-a potrivit, ți se potrivește genul ăsta de personaj? Eu nu te-am văzut în niciodată dură, rea, malefică, niciodată. Cum ți-a venit personajul ăsta?
2: Da, a fost un drum nou și pentru mine. N-am mai avut parte de genul ăsta de roluri și asta mi-a plăcut și mie foarte mult, că e întotdeauna o bucurie când ți se oferă șansa să explorezi ceva ce n-ai mai explorat până atunci. De multe ori inevitabil primim așa până într-un punct niște roluri care pot să semene între ele. Deci mi-a plăcut foarte mult să explorez zona asta de cruzime.
0: Te-a văzut vreun regizor și ce? Știe pe asta. Pe Ioana o distribuim că am mai văzut-o eu acolo și îi merge bine rolul ăla.
2: Da, nu-mi dau seama care e dialogul din spate exact când se face distribuția, dar în orice
3: caz...
2: Ăsta
3: e! Glumesc!
2: Mi-a plăcut. A fost și pentru mine un drum nou și... Mi-a plăcut că, mai ales în prima parte, în primul rând n-am mai jucat un copil atât de mic până acum, am mai jucat chiar împreună cu Alex, adolescenți, dar Pip și Estela au 7 ani în prima parte a spectacolului și să ai șansa să joci un copil vine așa cu o libertate foarte mare.
0: Corect.
2: Dar în prima parte textul
0: cât vrea Andrei
2: impune.
0: Să fie libertatea aia de foarte mare, că îmi imaginez că ochiul vigilent al lui Andrei a fost acolo. Libertate, dacă.
2: În multe, clar, sigur, supravegheată cumva, adică o libertate pe care am negociat-o împreună, dar textul nu impune un drum foarte clar în prima parte și atunci, sigur, au fost foarte multe repetiții în care ne-am jucat cu toate elementele astea pe care le oferă rolul unui copil, dar apoi am ajuns la o versiune a noastră a Estelei pe prima parte.
0: Andrei, pentru că vorbim de treaba asta, de scoaterea unui actor dintr-o zonă de confort a unor roluri pe care le face și știe că e grozav, tu cum îți alegi actorii care să intre în rolurile personajelor? Pentru că, uite, exact ce spunea Ioana, n-am mai jucat genul ăsta de partitură, sunt foarte fericită că cineva m-a provocat să fac treaba asta. Tu cum simți? Tu cum alegi? La tine cum e spate? Discuția din spate la tine cum e?
3: Păi, n-am să te mint, e jumii-juma, adică sunt momente când sunt locuri și spații în care nu caut să provoc actori, caut să obțin rezultate și sunt locuri și momente în care provoc actori pentru că îmi dau seama că am pe cine să provoc, în sensul în care dacă oamenii din fața ta au chef de muncă, poți să riști și poți să bați un număr important de pariu în interiorul distribuției pentru că știi că ei înțeleg miza. Sunt și locuri unde oamenii înțeleg miza mai puțin sau o înțeleg doar pe jumătate și atunci de degeaba bați pariul ăla, pentru că de fapt nu-l poți câștiga. E o responsabilitate. Nu vorbesc de cazul Ioanei sau de niciun caz, sincer, din distribuția asta. Putem povesti, a fost o mare plăcere pentru mine să lucrez cu această echipă, pentru că m-am simțit foarte între prieteni. Eu sunt de obicei un regizor cinstit, dar destul de încrâncenat și ajung să mă înverșunez foarte repede în dorința mea de a obține rezultate și de a face produse la niște standarde. Și asta este, cred că, prima echipă din viața mea cu care am lucrat, care a reușit să mă relaxeze prin felul ei de a fi. N-am mai întâlnit niciodată oameni egal de relaxați și de capabili de muncă în același timp. Și asta mi-a creat și mie un sentiment foarte plăcut, o dorință de a veni la treabă cu entuziasm, dar fără încrâncenare. Ca să mă întorc la felul în care în general distribuie actorii, da, încerc să bat niște pariuri, dar numai acolo unde simt că pariurile astea sunt apreciate. Pentru că, apropo de discuția asta delicată, cum arată lucrurile în spate? Cum zice un regizor? Da, domne, ia-o pe Cutărica, că a mai făcut asta și știe să facă. De multe ori asta este și în avantajul actorului, pentru că în momentul când bați un pariu, de aia e un pariu, că s-ar putea să nu iasă.
0: Corect.
3: Și totuși tu ești responsabil, atâta cât ești responsabil față de actorii pe care îi distribui, ca în interior

0: trei luni, poate. Și e un spectacol foarte complex pentru timpul pe care l-am avut. De asta uneori ești aproape blestemat să mergi la sigur. Dar în cazul de față n-am simțit această presiune, pentru că trupa este foarte bună și cred, sincer fiind, să știi că Alex nu era nici pe departe modest sau rezervat când spunea că e un spectacol de echipă. E absolut adevărat acest lucru și mie îmi plac foarte mult aceste spectacole. Îmi plac spectacolele care țin actorii împreună și care amintesc despre bucuria asta a muncii în colectivitate, oricât de, nu știu, stângist ar suna sau comunist sau cum vrei tu. Lucrul ăsta în colectivitate e foarte plăcut și e esența teatrului, nu știu cum să zic. E foarte, foarte plăcut.
1: Pentru că tot am pomenit de... și ai spus și tu și a spus și Alex și am pomenit-o și pe Camelia și am urat la mulți ani. Cine urcă pe scenă? Cu cine? Cine alături de protagoniștii aflați deja în studio? Pe cine ai mai mizat?
2: Matei Arvunescu.
1: Așa.
3: Mircea Băluță.
0: Camelia Pintilie.
1: La mulți ani.
2: Cine mai este?
0: Loredana Vasovanu.
3: Ovidiu Ujvat. Mihai Mitrea.
0: Și cred că i-am spus pe toți.
2: Da.
0: Dacă nu i-am spus, îți dai seama că am primim hate pe Facebook.
1: Bine, colegul Alex, ai pisat cu Camelia, primești tort mâine. Asta da. E regulă, asta e bine. Restul nu mai știu ce.
2: Colegul Alex Popa a făcut asistență de regie.
1: Apropo, colegul Alex Popa a făcut asistență. Și tu ce ai făcut? Că nu te-ai lăsat așa, bă. Ce, s-a terminat repetiția, a plecat acasă? Nu.
2: Ce ai scris pe Facebook acolo?
1: Ați scris voi pe site, de-aia ați scris pe Facebook.
2: Știu.
1: S-a legat?
2: Da. Am avut niște momente în care am încercat pe zona asta de mișcare, da. Dar ne-a ajutat să finalizăm, a pus punctul pe i.
1: Așa.
2: Ingredientul special. Chiar aseară m-am întâlnit, ieri în timpul zilei m-am întâlnit cu Iampar și am mai mulțumit odată Iudit State pentru ajutorul pe care ni l-a dat. A dat acel touch foarte important, pentru că, așa cum spuneam, este un spectacol de echipă și trebuie să fie foarte precis. Și când ieși și înăuntru și în afară, nu prea poți să-ți dai seama de lucrurile astea și Iudit a fost cea mai potrivită persoană pentru că este o actriță, o dansatoare super precisă. Am admirat-o de multe ori și în filme și în spectacole făcând asta și a venit la finalul, în ultima parte a repetițiilor, și ne-a ajutat foarte mult ochiul ei din afară. Deci pot să zic că am contribuit un pic pe zona asta de mișcare, dar nu m-aș lăuda cu asta, nu e... Asta mi se pare oricum că face parte din construcția rolului.
1: Zi tu, Andrei, că l-am înțeles pe Alex acum. N-am vrut să-l opresc, că puteam să-l opresc
0: acum
1: 2 minute, dar nu. Pe scurt,
0: coregrafia spectacolului are două moașe. Cel care a scos picioarele a fost Alexandru Călin și cea care a scos capul și întreg trupul la final a fost Iudit State, a cărei contribuție a fost într-adevăr esențială. Și pe mine m-a ajutat foarte mult lucru cu Iudit pe canavaua pe care Alex deja o construise, pentru că mi-am dat seama din felul ei foarte disciplinat de a fi și de curat în cap, cum îmi place mie să zic. Nu sunt deloc curat în cap, am o grămadă de lucruri în același timp, într-o secundă în cap. Și din felul în care Iudit a lucrat cu actorii, am învățat și eu niște, cum să zic, niște cue-uri, niște semne verbale pe care să le pot folosi ca să curăț lucruri care țin de mișcarea scenică. A fost o întâlnire chiar extraordinar de fericită. Dar da, coreografia are două moașe, Alex Călin și Iudit State, scenografia este a Mariei Nicola și mai e un element care face spectacolul să fie foarte bine împachetat, spun eu, elementul sonor și de compoziție originală care aparține lui Matei Vasilache, care, Matei, este compozitorul cu care eu am lucrat la primele mele scurtmetraje, la Dog Poop Girl și la Havana Cuba. Și acum, ani mai târziu, am reușit să-l aduc să debuteze în muzica originală de teatru și ne-am propus să facem un univers sonor foarte aproape de cel cinematografic. O să vedeți dacă veniți în sala de teatru, sunetul e surround, nu mă pricep eu la discuții tehnice, dar e împărțit pe boxe, din dreapta auzi o broască, din stânga e panoramat foarte bine și ajută publicul, realmente îl ajută să intre în atmosferă și să se imerseze, că tot e la modă cuvântul ăsta, să se imerseze în poveste. Da, am avut noroc de o echipă extraordinară, nu numai de actori, ci și artistică.

0: în spate care a coagulat tot proiectul ăsta și suntem... Eu sunt mai puțin modest ca Alex, în sensul că îmi evaluez reușitele în funcție de ambițiile personale și consider că ambițiile cu care am pornit la drum
1: au
0: fost împlinite la finalul acestui proiect, deși spun asta cu încredere în mine, pentru că au fost foarte multe intersecții la care puteam să o luăm și hăiți și cea și totuși ne-a ținut bunuțul pe drumul cel drept și am scos premiera. N-a fost ușor, nu e ușor.
1: Ioana, cum e să lucrezi cu domnul regizor? Că nu e prima oară când lucrez cu domnul regizor.
2: Nu e, da, suntem la spectacol împreună.
1: A zis imersiv și de acolo m-am dus, zic, cum e să lucrez cu Andrei?
2: E o bucurie, ne-am înțeles foarte bine și sper să nu zic prostii, dar să știi, Andrei, că n-am avut prea mulți regizori cu care să fi ajuns deja la al doilea proiect.
0: Ei, iată.
1: Că ea mai și refuză după aia.
0: Vă sunăm noi pentru al treilea.
2: Da,
1: ea mai și refuză după aia. Când? Am un botez, nu pot să încep repetiție.
2: Nu,
1: mai rău de atât?
2: Nu, doamne, vere, nu sunt în punctul ăla niciun caz. Îmi doresc să lucrez cât mai mult, nu.
1: Cum e cu Andrei? Primul a fost în 2024?
2: Da, cred.
1: Zic
2: că...
1: bine? 2024?
0: Parcă da, la final de 2024 a făcut Marele Gatsby.
1: 2024,
0: da.
1: Cum a fost? Marele Gatsby a început, care din nou iese din tiparele obișnuite ale unui spectacol de teatru. O să vorbim despre treaba asta, pentru că noiembrie aveți reprezentații și o să fie probabil că nebunie mare. Cum lucrezi cu Andrei? Cât de repede și cât de bine știe să apese pe butoanele care te transformă pe tine în secunde în personajul pe care și-l dorește?
2: Da, foarte repede. Cumva acum la Marile Speranțe, cred că am apucat să mă bucur și mai mult de discuțiile astea de actorie, care mi-au plăcut foarte mult, pentru că la Marile Gatsby... cred că cumva atenția atât din interior cât și din exterior trebuie să fie împărțită în mult mai multe puncte. Avem foarte multe momente coreografice făcute de colegii noștri dansatori. Sunt pur și simplu două spectacole diferite, poate va vrea Andrei să intre în mai multe detalii, dar aici eu am simțit ca actriță din interior că am avut mai mult parte de discuțiile astea despre actorie, care îmi fac mare plăcere și care, din păcate, nu sunt atât de... Nu ajung să fie atât de
1: frecvente, da, cu alți regizori, înțeleg.
2: Da, evident că e o discuție pe care o avem la fiecare proiect, dar cumva aici am simțit așa că am avut timp și de lucrurile astea care pun o bază foarte sănătoasă.
1: Tocmai el care zicea că, mamă, pe repede înainte, mie îmi trebuie acum rezultate, vezi?
2: Da,
1: se ascunde
2: pentru mine
1: spatele
2: a fost
1: lui
2: un start foarte bun, adică am avut niște zile sănătoase de stat așa la masă și de...
1: Cred că se ascunde un domn profesor în spatele lui care ușor-ușor o să iasă la lumină.
3: Sper că nu.
1: Alex, pentru
3: îi doresc o carieră lungă, dar nu la școală.
1: Cum a fost lucrul cu Andrei?
3: Păi, noi avem un trecut. Așa. În sensul în care noi am fost colegi de ani, de generație la actorie. Ba, chiar am și jucat în câteva regii și spectacole pe care le-am mai jucat și după ce am terminat facultatea. Deci, pentru mine a fost interesant să ne reîntâlnim după ceva timp.
1: Și să vezi regizorul din el.
3: Da, exact. Și să-l descoper cu acest rol. Și a fost, pentru mine o bucurie foarte mare să ne reîntâlnim. Oricum n-aveam prea mult timp să ne vedem la bere. Și iată că mi-a dat bunuțul tot așa, vreo 3 luni de zile să ne tot vedem zilnic.
0: Nu ne-a mai trebuit nicio bere, da. Că prea ne vedeam la...
1: Și dacă nu mai sună telefonul după asta...
3: Da.
1: O să știm de ce. Se așteaptă următorul proiect.
3: Nu e cazul, dar mă bucur foarte tare că am avut ocazia să facem și, adică în special acest spectacol. Pentru că, adică e foarte fain, pentru că ne-am tot urmărit, probabil de-a lungul acestor ani. Eu mergeam și vedeam spectacolele,
1: filmele.
3: Ca regizor, filmele. Am și colaborat la primul lui scurtmetraj.
0: Așa este! Ce bine că ai adus vorba.
3: Muzica.
0: A făcut și atunci o parte, da. De-abia lucra la studio.
3: Da. Deci ne-am mai întâlnit așa din când în când, dar de cele mai multe ori ne vedeam ca spectatori.
1: Ca spectatori, fiecare ce-a făcut celălalt.
3: Artistic, da. Celuilalt.
1: Ce a făcut celălalt.
3: Și, ca să fiu sincer, eram curios, pentru că am avut două trasee destul de diferite, plecând cumva cam din același punct, să zic.
1: Da.
3: Știi, și e interesant să te reîntâlnești cu cineva artistic care de fapt e foarte apropiat uman și să vezi un pic pe unde sunteți, cum că una e discuția despre arta altora la bere și alta e să vezi practic, știi?
1: Și cum lucrează și care...
3: Da.
1: Ce s-a întâmplat cu el pe drumul pe care a mers? Că e important și treaba
3: mă bucur,
1: asta, da.
3: Mă bucur foarte tare cum l-am descoperit pe Andrei și ca regizor și ca om și na, sper să mai avem ocazia să mai lucrăm și în contextul Teatrului Excelsior și în alte contexte, să dea Dumnezeu să tot lucreze de acum înainte.
1: Și să o lase pe aia cu profesoratul, că am greșit, acolo am greșit un pic, am înțeles, mă retresez.
3: Și nu, ca să fiu sincer, cred că na, e un om care merită să facă treaba asta, pentru că știe să o facă așa cum spunea, standardele alea le-am simțit pe pielea noastră, că ni le-a impus și nouă. Dar cumva și noi ni le impuneam și atunci cred că asta a fost de fapt potrivirea.
1: Probabil că de acolo relaxarea lui, pentru că a simțit că aveți acele standarde și a venit cu gândul că, băi, echipa asta este pe calapodul meu. Apropo de treaba asta, Andrei, cum e o carte de 600 de pagini, sau pe aproape, și o comprimi în cât a respectat acolo?
0: 2 ore și 30 de minute.
1: Cu tot cu pauză,
0: parcă.
1: Da. Cât de complicat este să iei un Dita mai romanul și să-l comprim până la... Nu ai avantajul filmului, da? În cinematografie lucrurile pot arăta un pic altfel. La teatru e cu totul și totul altceva. Cum ai reușit performanța asta? E o performanță până la urmă.
0: Măi, aici nu e nici măcar puțin meritul meu sau al nostru, e meritul regizorului britanic Neil Bartlett, care a făcut o adaptare după acest roman al lui Dickens. El a făcut multiple adaptări după opera lui Dickens și a făcut un spectacol foarte bun cu această adaptare la Old Vic în Londra în 2018, parcă. Adrian Nicolae a tradus această adaptare al lui Neil Bartlett. Nu e ușor, pentru că trebuie să condensezi foarte multă informație într-un timp foarte scurt, cum bine spui, și fără să vrei pierzi lucruri pe drum. Adică dacă te gândești la satisfacția spectatorului sau la satisfacția celui care știe Dickens și a citit Dickens, probabil că invariabil vei trăda anumite gusturi sau anumite așteptări, dar realitatea obiectivă este că e o adaptare mai mult decât cinstită, în sensul în care reușește să surprindă spiritul romanului și spiritul pe care autorul l-a impus acolo în roman destul de bine, fără să piardă pe drum foarte multe dintre personajele secundare, adică avem, slavă Domnului, ne bucurăm de o galerie, cum zicea și Alex, avem actori care fac 4-5 roluri în aceeași seară, avem toată galeria de personaje care sunt foarte importante pentru că ele definesc universul și vorbesc despre spiritul epocii, dar nu e meritul nostru, e meritul lui Neil Bartlett, care a făcut o treabă foarte bună pentru că are expertiză aici. Am căutat mult timp, să știi, propunerea dinspre Teatru Excelsior a venit, mă rog, nu mai știu acum timeline-ul, dar a venit cu 4-5-6 luni înainte să începem lucru și am trecut prin multe variante de text și vreau să spun că printre primele texte pe care le-am citit și pe care voiam să le propun teatrului, a fost o altă adaptare după Marile Speranțe care nu mi-a spus nimic. Am citit acea adaptare și am zis: Doamne, eu nu pot să fac așa ceva, nu mă pricep, nu știu cum arată. După care am trecut prin multiple alte variante și versiuni și la un moment dat am mai dat eu un search pe Amazon.com să văd ce alți dramaturgi au mai lucrat pe romanul ăsta al lui Dickens și l-am găsit pe Neil Bartlett și m-a prins din prima, pentru că m-a prins exact această chestie care mă preocupă în ultimul timp și m-a preocupat și la Ferma Animalelor. Acest element, oricât de fandosit ar suna, acest element de metateatralitate, de teatru în teatru, de trupă de actori care spun o poveste. Pentru că atunci când ai această ramă supra-solicitată în epoca contemporană, în multiple spectacole și deci folosită și de mine, iată, nu caut să fiu original.
1: Căci și mie mi-a plăcut.
0: Atunci când ai această ramă, poți să picuri în interiorul poveștii și lucruri mai concrete care te preocupă pe tine ca artist și o să vezi că și noi avem un mic moment la final în care vorbim despre presiunea succesului, așa cum apare ea înspre noi, dinspre public, dinspre producători, înspre noi ca artiști atunci când lucrăm în teatru. Presiunea acestui sold out, presiunea acestui tun perpetu. E foarte frumos, trăim o perioadă foarte bună pentru teatru și este extraordinar că majoritatea spectacolelor se vând și se vând bine, dar poate deveni și o nevroză acest sold out. Într-o paradigmă, vorbesc acum mai ales de paradigma teatrului de stat, teatrului subvenționat, care ar trebui să lase mai mult aer și pentru experiment, ar trebui să lase mai mult loc și pentru căutări care nu tot timpul sunt plăcute publicului. Nu sunt avocatul, cum să zic, imposturii deghizată în experiment, știu că există și treaba asta, dar sunt avocatul unor artiști care pe, cum să zic, pe subvenția de la stat ar trebui să aibă voie și să greșească. E foarte important ca artist să nu trăiești cu presiunea capodoperei, pentru că este e o naivitate să crezi că poți crea capodoperă după capodoperă. Tu ai un serviciu, faci scaune și într-o zi o să nimerești un scaun și o să-l faci size. Dar până la scaunul ăla, da, studiezi, exersezi. Da, deci revin ca să nu băsmesc. E un prilej această ramă metateatrală pe care spectacolul o conține, de teatru în teatru, de trupă de actori care spun o poveste, ne permite să vorbim și despre probleme care ne angoasează în viața noastră, cum să zic, reală, de zi cu zi.
1: Am câteva rubrici care n-au legătură cu subiectul, dar prin care mi-ar face mare plăcere să vă trec, dar Andrei, în mod normal, Teatrul Excelsior este un teatru pentru tineri. L-ai luat pe Dickens, l-ai dus la Teatrul Excelsior și acum, ai zis mai devreme, domnule Neil a făcut, nu eu. Ei, acum vreau să întreb care a fost ingredientul la secret pe care l-a picurat regizorul, da, Andrei Cuțuleac, în spectacolul ăsta, ca publicul tânăr, obișnuit al Teatrului Excelsior, să rămână țintuit în scaun și să urmărească 2 ore și jumătate un spectacol care nu are, la prima vedere, legătură directă cu TikTok-ul și cu toate rețelele de socializare și cu acea dopamină oferită de 15 secunde de poveste. Că aici trebuie să fie meritul tău.
0: Nu știu eu să răspund la asta, dar eu mă oglindesc foarte mult în oamenii cu care lucrez și mai apoi în public, deci cumva aflu ce fac de la oamenii cu care lucrez. Ei îmi oglindesc un pic intențiile și mi le clarifică. Și tot Alex a fost cel care a venit într-o dimineață la repetiții și văzuse un film la cinema și vorbea despre această necesitate pe care contemporaneitatea o are a unui ritm anume. Și într-adevăr, eu în toate montările mele sunt preocupat de ritm. Asta e foarte chinuitor pentru actori, pentru că ei trebuie să uneori au senzația că aleargă prin partitură. Dar este ceva ce îmi place mie să văd. Nu mă gândesc neapărat la public, recunosc, dar se pare că uneori are efect și asupra publicului, efect benefic. Deci dacă ar fi să zic ceva, dar repet, e foarte greu să te uiți tu obiectiv la propria creație și să-ți dai cu părerea despre ce a fost bine, ce ai făcut bine și ce ai făcut rău. Dar dacă ar fi să identific un element, cred că ce am încercat să impun a fost acest ritm al desfășurării acțiunii care nu te lasă să respiri, uh-huh, și care, datorită universului sonor, face ca povestea să curgă ca un film. De asta uneori, eu nu am fost la primele 2 reprezentații, dar la a treia n-am ajuns. De asta uneori e șocant pentru actor să vadă că chiar și atunci când e de râs, publicul nu râde pentru că n-are timp să râdă. Dar pentru mine asta e foarte plăcut, pentru că toată energia pe care publicul ăla o acumulează în 2 ore jumate o descarcă în aplauze și tu simți de fapt ce ai făcut de-abia la final.
1: Da.
0: Dar dacă aștepți feedback-ul, și actorul este, pe bună dreptate, noi actorii suntem blestemați să depindem, ca și muzicienii, de acest feedback live. Dar uneori, dacă sacrifici feedback-ul live de moment și îl rezervi pentru final, poți să ai surpriza
1: că... Să chiar mai mare,
0: și
1: da.
0: Poți să ai surpriza că spectacolul a funcționat chiar dacă n-ai simțit tu că funcționează, pentru că publicul n-a avut loc să aplaude sau să râde. Deci aș zice că ritmul, cred, nu știu, asta am încercat.
1: Dragilor, am niște rubrici prin care vreau să vă trec. Pentru că niciunul dintre voi nu a venit la emisiune de când eu am avut foarte mult timp liber și am zis fac și rubrica asta. Și am făcut toate rubricile, începând cu darțul la care va trebui să ajungem. Andrei, pentru tine am și o întrebare bonus. Okay. Când o să zici vreau întrebarea bonus, întrebarea bonus o să vină către tine.
0: Ok, și atunci primești bomboana sau?
1: Pe aia când vrei tu. Ah, okay. Pentru tine. Tu, și zici
0: pentru ascultătorii care n-au vaja, am primit o bomboană înainte de emisie.
1: Și mai primești una. Și mai primești una, bomboana lui Alex Călin, care este, știi că am un deal cu Alex Călin.
0: Anume?
1: El trebuie să ajungă la 40 de kg sau ceva.
0: Așa.
1: Eu între timp o să încerc să mai să
0: lucrez cât pot.
1: Ceva, nu știu, cât ai Alex acum?
3: 41 de ani.
1: Da. Dar el se apropie vertiginos.
0: Scopul lui e să ajungă în Cismigiu călare pe Freia, să poată să călare pe cățelușa lui și să meargă să descalece în fața teatrului de pe Freia.
1: Avem un deal. Avem un deal. El să slăbească cât își dorește să slăbească, de nu știu unde să mai duce. Eu n-am văzut poze cu el gras, dar eu mai caut. Internetul trebuie să-l păstreze undeva.
0: Să nu exagerăm. E un bărbat care arată bine, nu e nici foarte slab,
1: nici foarte...
3: Avem niște probleme cu colesterol.
1: Aia, da. Când deci rezolvă problema cu colesterolul, a zis că mă duce să mâncăm, sau vin eu înainte de spectacol, ca el să consume caloriile, cu niște pateuri, mă trimite el de unde se iau pateurile alea.
3: Deci avem
1: merdenele alea, da, că n-am vrut să zic de merdenele, că după aia zicea lumea, acum o să scrie lumea, bă, croissant, bă, cui... Da. Sau ceva genul, o să scrie lumea aici. Mi-a zis el că știe un loc unde merdenele belea, dar el trăiește din amintire. Doar se mai duce și mai miroase. Încă ne mai fac și el pleacă. Are probleme cu colesterol. Eu n-am probleme cu colesterol, am cu greutatea direct. El ce cu colesterol? Eu cu greutatea, dar eu mă țin după el. Când zice el, băi Robertica, nu mai am, mergem la merdenele înainte de spectacol.
3: Hai să nu ținem așa secret. În spate, așa. În spatele teatrului Odeon, adică între teatrul Excelsior, cum o iei la picior teatrul Excelsior?
1: Că te duci către Odeon.
3: Presupunând că ai de repetiții zi de zi acolo și te duci un pic spre teatrul Odeon, undeva în spatele teatrului Odeon este o patiserie extraordinară care se bagă merdenele. Lasă merdenele, face niște cinema roll-uri. Dumnezeule, poți să mănânci trei
0: înainte. Rulouri cu scorțișoară, dragi ascultători, nu cinema roll-uri.
1: Înțelegi prin ce va trebui să trecem la un moment dat?
0: Da.
1: Noi ne facem curaj acum doar.
0: Accept întrebarea bonus oricând vrei tu, pentru o bomboană.
1: Când zici, îți dau bomboana oricum, că e bomboana lui Alex, că l-am scăpat de colesterolul de astăzi. Nu primește colesterol. Când zici tu, Robert, bonus. Și eu spun, cum stau lucrurile cu unul.
3: Am așa, bonusul.
1: Exact. Să mi se dea bonusul, dar bonusul meu unde e? În rest am așa, am o întrebare rockish pentru fiecare dintre voi în parte, că suntem la Seven și noi alte gânduri și alte muzici ascultăm noi. Avem o întrebare Seven, are nicio legătură. Dar mie îmi place că e întrebarea 7. Niciodată. Ce mai avem? O rubrică se numește foarte urât. Ioana, îmi pare rău. Ți-o faci cu mâna ta.
0: Corect.
1: Atât am putut, atât am făcut. Și rubrica întrebarea înțepătoare, care înseamnă jocul de darts, o rubrică powered by Federația Română de Darts, da? Ei ne-au dat tabla aia frumoasă care arată așa și care abia vă așteaptă. Ioana, cu ce începem? Tu cu ce vrei să începem? Și acum toți zic, cu bonusul lui Andrei, dacă doar... uite, facem altfel. Unul dintre ei alege când zici tu bonusul,
2: okay,
1: da?
2: Frumos, okay. Bine.
1: Deci cu ce începem, Ioana?
3: Că suntem la Vocea României, ne blocăm între noi.
1: Exact.
0: Super bloc!
1: Îi dau bonusul. Mai enervat, îi dau bonusul. E nasol bonusul? E rău bonusul? Irina este singura din radio care știe care e întrebarea. E nasol bonusul? E bun bonus. Nu-i dați bonusul. Îl dăm mai târziu, că n-are ce să... Nu-l provocăm cu nimic.
2: Da.
1: Ioana, alege.
2: Păi,
1: întrebarea...
2: Da, zi,
1: ce?
2: Te rog.
1: Întrebarea Rockish, întrebarea Seven sau darțul. Cu ce vrei să...
2: Aș merge pe întrebarea Seven.
1: Întrebarea Seven pentru tine, fii atentă. Întrebarea Seven pentru tine, o să o folosim pentru fiecare dintre voi în parte, dar o să încep cu tine. Întrebarea Seven zice așa. Actoria este o meserie care te consumă enorm. Dacă ai avea la dispoziție exact 7 zile, înțelegi unde m-am dus?
2: Așa, da,
1: am folosit și eu 7 undeva, unde mi s-a apărut mie. În care să ai interdicție totală, să citești texte de teatru, să mergi la repetiții sau să vezi filme, spre ce altceva te-ai îndrepta ca să-ți hrănești creativitatea?
2: N-ai scos muzica.
1: Da? O dau afară, Doamne iartă-mă, dă
2: pentru
1: muzică.
2: Pentru că ăsta ar fi răspunsul.
1: Asta ar fi?
2: Da, da,
1: către
2: da.
1: Muzică te-ai duce?
2: Da, 100%.
1: Ai cânta? Ai ascultat? Eu ce la concerte ai cânta în piață? Ce-i face? Cum ți-ai hrănit tu dorința asta?
2: Păi, cred că oricum mă înconjur de asta în fiecare zi. Clar aș asculta, aș și cânta. E o bucurie așa pe care, adică nu...
4: Te-am mai văzut făcând treaba asta, nu e rău ce faci,
2: da,
4: acolo.
2: Nu, da, când neapărat pe scenă, adică nu n-am avut neapărat parte de asta și nu aș zice că e primul lucru pe care m-aș arunca, dar ador muzica, adică în fiecare zi, nu există zi în care să nu ascult
1: care
2: muzică.
1: Care piesa aia pe care o asculti tu și n-ai vrea să știe nimeni că o asculti?
2: Dar nu am o plăcere din asta vinovată, pot să zic. Acum
1: dacă scoți Spotify-ul tău acum...
2: Da, ultima piesă pe care o ascult foarte mult în ultima vreme este Hold On de la Tom Waits.
1: Nu e rău.
2: Da, e foarte frumoasă.
1: Da. Alex,
3: da,
1: ce alegi? Eu fac cu mâna mea întrebarea Rocky și întrebarea Semion.
3: Eu fac cu mâna mea.
1: Da, te rog. Fii atent. Am 7 întrebări. Tu te alegi un număr de la 1 la 7 și aia e întrebarea ta. Nu știu ordinea întrebărilor, habar n-am. Sunt aici, tu ți alegi întrebarea.
3: Deci eu îți spun
1: un număr între 1 și 7.
3: 1 la 7.
1: Da.
3: 5.
1: Numărul 5. Sună așa. Care este cel mai prost, dar și cel mai
3: Alex
1: des
3: Popa
1: întâlnit?
0: Scuze, doamne.
1: Iartă-ne, Alex.
0: Alex Popa e asistentul de regie de la Marile Speranțe, actor angajat al Teatrului Excelsior și un tip super inteligent. Nu inteligent.
1: Și foarte bun actor.
0: Da, da.
1: Și foarte bun actor.
2: Colegul și prietenul.
3: Și am zis asta doar pentru că îl iubesc foarte tare.
1: Și pentru că numele lui nu fusese spus suficient de tare în această emisiune și trebuie să se consemneze. Care este cel... Repet. Și o să trec mai repede. Nu mai fac pauza aia să-ți permită ție. Care este cel mai prost, dar și cel mai des întâlnit sfat pe care tinerii actori îl primesc astăzi când intră în industrie? Cel mai prost, dar și cel mai des întâlnit sfat pe care tinerii actori îl primesc când intră în industrie?
3: Nu o să reușești fără pile.
1: Asta?
3: Da.
1: Asta?
3: Da, da, adică că trebuie să... Sau că trebuie să faci compromisuri, nu știu. Poate ceva în genul ăsta.
1: Una din astea două.
3: Da, că la un dat... Adică de multe ori ți se zice că trebuie să faci tot felul de compromisuri. Eu cred că nu neapărat. Adică ok, compromisuri de alea majore, știi, însemnând să... te prostituezi artistic pentru bani sau chestii de genul ăsta. Acum, da, evident că contează și... E o meserie în care trebuie să ai și parte de noroc. Dar eu cred că este o meserie unde dacă îți face plăcere și ești dispus să muncești, să muncești mult, la modul să transpire 3 kg, să dai jos în timpul spectacolului, cum se întâmplă aici, cu fiecare dintre noi... Eu cred că nu trebuie să faci compromisuri și nici nu trebuie să ai parte de pile ca să reușești. Whatever that means, reușești. Nu dacă nominalizare și asta la Uniter sau la Gopo, da, sau să joci la Hollywood. Însemnând să ai parte de o carieră cinstită, să poți să-ți găsești un grup unde să lucrezi. Dacă nu-ți găsești un grup, să ai parte de niște întâlniri artistice care să te ajute să crești, să-ți lași amprenta acolo unde ai parte, ai ocazia să lucrezi, dar să ai ocazia și să crești. Știu că traversăm niște perioade grele, dar eu cred că nu este nevoie de genul ăsta de compromisuri ca să poți să ai o carieră cinstită cu care tu să, cum să zic, la finalul zilei să poți să pui liniștit capul pe pernă și să știi că ai făcut tot ce a ținut de tine să muncești și să fii sincer cu tine și cu spectatorii tăi.
1: Andrei.
0: Păi, pentru diversitate o să merg pe întrebarea Rockish.
1: Aia, Rockish.
0: Rockish.
1: Fii atent.
0: Rockish.
1: Piesele tale de teatru au o autorație foarte mare despre care chiar tu ne spuneai ceva mai devreme. Dacă stilul tău regizoral ar fi o trupă rock, ar fi mai degrabă Pink Floyd sau Sex Pistols? Cum ar arăta?
0: Nu știu să zic, e grea întrebarea. Îmi vine să zic Sex Pistols, dar nu sunt atât de curajos eu și nu sunt nici atât de intelectual ca Pink Floyd.
1: Care ar fi o trupă care s-ar potrivi cu viteza și cu dinamica spectacolului tale?
0: Asta zi, eu sunt, adică ascult rock, dar nu sunt un erudit. Chop Suey acuie. Chop Suey. Slipknot sau?
1: Nu.
0: Metallica?
1: Nu. Uite, vezi ce mi-ai făcut? Vezi ce mi-ai făcut?
0: Nu știu, dar știu cum începe.
1: Exact, uite, acum o să rezolvăm problema acum.
0: Nu...
1: Așa, aia, bravo, da, așa, așa, bravo, bravo, sistem of down. Asta, aia ar fi, nu?
0: Da, da.
1: Asta ai fi.
0: Da, da, da. Vezi, asta e pentru mine sistem of down, asta e cultura mea muzicală rock.
1: Bine.
0: Cum sună sistem of down? Asta e, atâta știu.
1: E la noi, e la noi playlist de...
0: Deci, asta e cultura mea muzicală.
1: E foarte bună. Dăm bonus acum sau...
3: Bonus.
1: Wow! S-a zis bonus.
0: S-a bonus.
1: Pentru nici nu știu de unde vine, dar cred că vei afla tu de unde vine.
0: Okay.
1: Întrebarea bonus, pentru că doar Irina a avut voie să știe în okay. radio care treaba cu ea. N-a pus nimeni mâna. E ca la Oscaruri.
0: Okay.
1: A venit plicul ăla.
0: Un plic.
1: Plicul e sub instalația roșie de pe masă.
0: Nu pot să cred că se fac farse din
1: acestea. În direct la radio, îți dai seama?
3: Îl voi citi.
1: Alex, citește întrebarea bonus pentru Andrei.
3: Zici și de la cine
1: e? Scrie unde, de la cine e?
3: Da. Da, Laura Ion, spectatoare. Uimirea mea este că a ales Dickens și că l-a făcut atât de actual. Crezi că pot să-l întreb de ce? Că nu e un autor comun în România ca Chekhov sau Shakespeare.
1: Ia întreabă la Alex. De ce?
3: De ce?
1: Andrei Huțuleac.
3: De ce n-ai ales și tu un Chekhov sau un Shakespeare?
1: Ca toată lumea bună.
3: Că poate că... vrem și noi să facem un Chekhov sau un Shakespeare.
0: Să știi că nu e o întrebare rea deloc, pentru că este un autor la care nici eu nu m-aș fi gândit în mod uzual, așa, fără ajutor. În ce sens mă refer fără ajutor? Fără o negociere destul de amplă cu Maria Rotar, director interimar al Teatrului Excelsior. A fost o negociere amplă și ne-am învârtit în jurul mai multor texte și într-un final ne-am oprit la Dickens tocmai pentru că era un autor care nu mi-era comod, apropo de pariuri și de provocări. Eu sunt un copil care a crescut cu Jules Verne, deci ăla este autorul copilăriei mele. Dickens nu mi-a trecut prin fața ochilor până în 14-16 ani, spre rușinea sau spre norocul meu.
1: Cred că era și un pic mai complicat.
0: Să știi că nu. Are o scriitură foarte... E un scriitor foarte talentat. Are același... cum să zic? Același tip de scriitură observațională care oricât... Nu sunt un exeget, dar oricât ar părea de forțată comparația, nu este. Are același tip de observație amuzantă, ironică, amară, pe care o regăsești la Caragiale în schițe, la Chekhov în povestirile scurte. Deci e un autor extraordinar de talentat, dar care, dintr-un motiv sau altul, n-a ajuns la mine până la 14-16 ani și mi-am dorit să mă întâlnesc cu el pentru că știam că va fi dificil, neavând un bagaj interior pe care să-l pun la bătaie în această întâlnire, urma să mi-l creez în timpul efectiv al facerii spectacolului și cred că e foarte bine, asta vorbeam și cu Alex Popa, că tot s-a adus vorba despre el acum, asistentul de regie și actor al Teatrului Excelsior, asta vorbeam și cu el, că e foarte bine din când în când să faci ca regizor lucruri grele sau care te provoacă, pentru că ai foarte multe de învățat din asta, de multe ori zonele, locurile comune, zonele comode, sigur, produc rezultate care poate iau ochii mai repede sau presupun mai puțină muncă, dar nu înveți atât de mult cât înveți din întâlnirea cu un autor care poate nu ți-e atât de comod. Deci de asta l-am ales, ca să mă provoc.
1: Ca să se provoace.
3: În același timp nu cred că am fi muncit mai puțin cu Chekhov sau cu Shakespeare.
0: Nu, evident că nu, evident că nu.
3: Mi se pare oricum greu de descifrat. Again, mi se pare super important ce așa vrei este să faci și trebuie să înțelegi cum mi se pare important pentru fiecare teatru din țară, din lume, să știe în primul rând cărui public te adresezi. Adică faptul că o iei așa la general publicului nostru. Și cred că da, atunci e important să vezi care e ritmul pe care trebuie să-l oferi spectacolului, ca el să țină și oameni de la, nu știu, 12 ani și persoane care au venit să vadă Dickens, știi?
1: Care au mai citit la viața lor.
3: Da.
1: Pentru oamenii care ne ascultă la radio, vreau să vă spun cât de regizor este Andrei Huțuleac, pentru că el a zis că mănâncă bomboana asta după ce primește bonus. Acum a mâncat, a răspuns și a desfăcut bombonica și a mâncat bombonica.
0: Nu, încerc să te salvezi din această afirmație. Publicul care poate nu ne vede și doar ne aude, el n-are de unde să știe că eu acum am mâncat bomboana Ioanei Nicolae.
2: Da,
0: Deci eu aștept acea a treia bomboană pe care ai promis-o.
1: După emisiune, după
0: ei, din respect pentru regizorul cu care au lucrat, ne-au dat bomboanele lor.
1: Deci eu am crezut că e prima. Nu e prima?
0: Nu. Nu, e a doua pe care o mănânc și mai aștept încă
1: și mai
0: două.
1: Vine una. Am promis. Una pe fiecare jumătate de oră de emisiune.
3: Noi ne pregătim pentru premieră. Îți promit. Nu mai mâncăm de acum, da.
1: Andrei, ai zis la început prima oară, cred că la prima oară când ai vorbit, ai povestit despre această linie roșie, ceea ce pe mine m-a dus cu gândul evident la o companie de teatru, întâmplător. Și vreau să vorbim despre treaba asta și despre parcursul tău. Ești genul de om care n-a venit de nicăieri și a explodat dintr-o dată și a dovedit că este un regizor foarte bun și un actor foarte bun. A crescut. Performanțele tale au crescut de fiecare dată și ai devenit omul care ești acum și cel pe care îl apreciază, iată, oamenii cu care lucrezi. Dar pentru că ai trecut prin multe lucruri, inclusiv prin spaima de a pierde spațiul în care se juca un tramvai numit Dorință, lucru care, în loc să te lase să te bucuri de succesul pe care spectacolul l-a avut, primul spectacol al companiei de teatru înființată de tine, a pus umbra asta a teatrului, o umbră uriașă peste teatrul independent și peste oamenii care încearcă să facă altceva în afara sistemului. Au existat momente în care Andrei Huțulea, care, despre care încă mai cred și cu toată tăria că este unul dintre regizorii momentului, a vrut să zică, bă, gata, până aici. De mâine, scaune, cum ai zis mai devreme. Mă apuc de scaune, lăsați-mă, Doamne, iartă-mă cu problemele voastre. A venit vreun moment ăsta?
0: Da, mulțumesc pentru cuvintele frumoase. E foarte e flatant să aud asta despre mine. Nu mă simt neapărat așa cum descrii tu, dar mulțumesc, accept.
1: Poți să-i întreb pe Alex și pe Ioana și
0: nu,
1: o să vezi.
0: Nu caut să mă bag într-o carapace a modestiei, dar nu mă simt neapărat așa cum spui. Dar noi acum stăm cu decorul de la un tramvai numit Dorință într-un container pentru care plătim chirie. Deci încă căutăm o casă acestui spectacol. Probabil te referi la un lucru care s-a întâmplat chiar astăzi, anume am anunțat public un casting pentru următorul proiect al companiei Thin Red Line. O să încercăm să facem Mutăr Curaj și copiii ei.
1: Doi actori,
0: și căutăm doi actori tineri pentru acest viitor spectacol. Dacă mă întreb de ce fac acest spectacol, fix de asta îl fac. Pentru că mă chinui să discut acasă în cuplu, cu actorii la repetiții, cu oamenii cu care mă întâlnesc, cât de important este în această meserie rezistența și reziliența. Deci îmi doresc să merg prin furtună cu capul înainte și să las vântul să mă bată, în speranța că la un moment dat voi ajunge la loc luminat și loc cu verdeață. Dar discursul meu este pe jumătate cinstit, pentru că nu te mint când spun că undeva sub cuvintele astea zace și un pic de îndoială și un pic de întrebare pe care artiștii independenți, dar nu numai, eu nu sunt artist independent și nu vreau să fur căciula nimănui care chiar se luptă cu chestia asta din greu, apare mai mereu o întrebare: cât mai reziști? Cât mai reziști în mijlocul furtunii? O întrebare pe care mi-o pune des și soția mea acasă, actrița Corina Moise, întrebare pe care mi-o pun deseori actorii cu care mă întâlnesc și care vin, n-a fost cazul aici la Excelsior, dar intru în diverse grupuri și în diverse locuri unde oamenii sunt foarte dezamăgiți, unde oamenii și-au pierdut speranța și de fiecare dată ca regizor simt așa o nevoie de a-i aduce la un punct zero în care să le spun că merită să continue munca, deși nimic din jurul lor nu îi încurajează să facă asta. Deci, deși am avut un debut mai mult decât cinstit cu un tramvai numit Dorință la compania Thin Red Line, deși acum suntem cu decorul într-un depozit și nu știm exact dacă și unde o să-l mai jucăm, deși nu am nicio perspectivă reală despre cum va arăta bugetul pentru Mutăr Curaj sau unde este exact spațiul în care eu voi face acest spectacol, refuz să mă opresc, pentru că în vremuri de răstriște e foarte important să existe niște modele de bună practică, de oameni care insistă să se dea cu capul de un geam sau de un zid sau de o ușă până când aceasta se va sparge. Dar eu nu cred că această, mi-e și rușine de mine când mă aud vorbind, nu cred că această condiție eroică ar trebui să fie necesară sau obligatorie artistului. Un artist nu ar trebui să poarte o torță prin întuneric în timp ce afară e vânt și furtună. Un artist ar trebui în mod ideal, dacă a demonstrat, și poate și nu numai, ar trebui încurajat și înainte să demonstreze, ar trebui să aibă condiții să-și desfășoare meseria, dar nu e mai puțin adevărat că trăim, așa cum zicea și Alex, vremuri dificile, vremuri în care se taie de peste tot și se taie de unde deja era tăiat oricum, dar refuz să mă opresc până nu simt, când o să obosesc, te anunț. Nu știu dacă ești primul pe care l-anunț, dar vei fi printre primii care
1: sunt undeva acolo, da.
0: Că am obosit. Cred că de asta spun, sper că m-am
1: Corina
0: făcut
1: o să știe prima, dar da. Eu sper să nu vină momentul ăla.
0: Sper că m-am făcut clar înțeles. Îmi doresc să demonstrez rezistență și reziliență, dar nu cred că un artist ar trebui obligat să facă asta. Eu o fac pentru că nu văd altă ieșire pentru mine, dar cred că am putea, nu eu, în general, contextul ar putea primi mult mai mult ajutor și nici măcar nu e vorba despre un ajutor financiar, e vorba despre un fel de, cum să zic, un fel de capacitate organizatorică pe care ordonatorul de credit ar trebui să o aibă și ar trebui să poată crea un ecosistem mai sigur și mai predictibil pentru artiști, care nu există. Deci dacă un om rațional m-ar întreba de ce mai fac eu un spectacol la companie și eu ar trebui să-i răspund rațional, dacă ar veni un corporatist să facă analiza SWOT pentru de ce faceți dumneavoastră acest spectacol și care sunt așteptările, nu există niciun răspuns care să justifice facerea încă unui spectacol în condițiile în care tu stai cu decorul în depozite cu spectacole pe care deja le-ai făcut. Dar de asta suntem noi artiști și nu contabili.
1: Și nici nu poți altfel.
0: Pentru că nu știm altfel, da, nu știm să facem altfel. Dar repet, încă o dată, pentru a treia oară mai spun, nu cred că este un motiv pentru care să primesc admirație sau pentru care ar trebui să spunem așa sunt, domne, așa trebuie artiștii să reziste în furtună. Nu e nimeni obligat să reziste. Ar trebui să primești măcar un set rudimentar de încurajări în contextele în care te desfășori ca să-ți dea chef să mergi mai departe.
3: Cum la fel de ok e cum avem colegi de generație care n-au mai rezistat acestei fugi prin vânt și a zis bă, am dat actoriei și teatrului 10-15 ani. That's it.
1: E suficient.
3: Da. Da. Mulțumesc, la revedere, am nevoie să pot să-mi întrețin familia făcând o muncă cinstită, făcând altceva, făcând cursuri de teatru pentru copii sau habar n-am. Și mi se pare la fel de bine, că mi se pare important să știi
1: absolut
3: tu cât ești dispus să faci chestia asta. Dar apropo de ce zice Andrei, că artiștii nu trebuie să facă asta, da, îi dau dreptate, dar nu știu, mi-e greu să... În lume, în general, tocmai vorbeam cu Ana despre o actriță care a luat ceva premiu la ultimul festival la Veneția, sau unde a fost, și care a întrebat cum vă descurcați cu succesul, a zis, uite, tocmai am primit din partea statului această scrisoare de... Era în șomaj.
1: A, bravo!
3: Nu știi? Da. Știi că ea era între premiu și șomaj.
1: Bonusul, cum ar veni, da?
3: Bonusul.
1: A venit bonusul de la stat, sunt un pic în șomaj. Ioana, eu te văd cea mai curajoasă dintre băieții ăștia de la masă. Undeva în timpul pandemiei ziceai că ai simți o presiune autoimpusă să fii cea mai bună.
2: Ah, îmi vine să te contrazic, chiar nu cred că am zis chiar cu cuvintele astea.
1: Aproape.
2: Da, mă rog.
1: Cât am putut și eu să rețin acum. Pentru că plecăm pe ideea că ce ai fi zis. Pentru că tu trebuie să fii cea mai bună, o să fii prima care te duci la darts.
2: De acord. Asta poți să accept.
0: Vreau să văd asta.
1: O să fie complicat.
2: N-am mai jucat de foarte mult.
1: Care-s regulile? Nu știu, te întreb unde ai jucat vreodată darts.
2: Acasă, am avut acasă când eram mică.
1: Da? Mi-era teamă că te ascultă familia și o să zică, ia uzi, mamă, unde ai jucat tu, mamă, darts? Pentru că, în general, avem cineva la un moment dat și mi-a zis că a jucat darts în saloane sau ceva și nu în pub-uri se joacă. Lasă asta că ai fost în saloane, că sunt toți unde se joacă darts de adevăratele. Ioana, colegii mei sunt în total dezacord cu mine când vin să le spun invitaților care sunt regulile jocului, dar eu o să ți le spun. Pe tabla de darts poți să dai de la 1 până la 60. Noi am pus și zona aia albastră, o vezi, ca să fie și 0, pentru că, na, unii au jucat de mult când aveau acasă darts, erau mai micuțe și s-ar putea să nu nimerească chiar tabla, dar noi încercăm să o nimerim. Acum treaba e în felul următor. dacă dai între 1 și 20, avem un grad de înțepătură, noi am zis 15%, un grad de înțepătură, pentru că se cheamă întrebarea înțepătoare. De la 20 la 40 avem un 20%, m-am broiat Alex, și de la 40 la 60, nu o să-i fac eu așa la următoarea reprezentație, când o să Mickey Mouse trebuie să, o să vorbesc tot timpul. Tot timpul o să întreb lucruri. Și de la 40 la 60 avem 25%.
2: În regulă.
1: Da?
2: Da.
1: Nu e în regulă, că dacă s-ar putea să mai vin prieten dacă dai între 40 și 60, dar eu sper să dai. Fii atentă. Am întrebările pregătite pentru tine. Băieții ăștia doi ori se uită la tine ca la Dumnezeu. Vorba celebrei replici din film. Cum vă uitați, mă, la mine? Ca la Dumnezeu, pentru că tu vei da prima și ei vor înțelege regulile jocului.
3: Eu sunt plătit să fac asta în spectacol, să mă uit la ea ca la Dumnezeu. Eu sunt
0: mișuit. El știe cum e.
1: E limpede cum vor arăta lucrurile. Ioana o să arunce la tabla de darți, iar Andrei o să uite la Alex să vadă dacă se uită cum trebuie la la Ioana. Ioana, lași căștile, să știi că microfonul ăla este absolut funcțional. O să te rog să iei trei săgeți de lângă tablă, una dintre ele să fie cu aripă galbenă. Pe aceea o aruncăm ultima. Este întrebarea care ne aduce, săgeata care ne aduce întrebarea de concurs, da?
2: Da, bine, și mă duc, am emoții.
1: Pe parcurs să mai explici cu cine jucai când erai mică?
2: Cu tatăl meu și cu fratele meu.
0: Și cu peretele, probabil.
2: Clar.
0: Numai peretele ăla știe ce găuri erau.
1: S-a zugrăvit des în perioada aia, ca să nu se repareau des pereții.
2: Doamne, deci cred că sunt în stare să nu nimerez nici partea albastră, te avertizez.
1: Stai liniștită că n-ai fi prima. Am mai pățit rușinea asta, mi s-a mai întâmplat. Ioana, du-te, te rog.
3: În banda aia LED a dat cineva, înfipt acolo în banda LED.
1: Inclusiv noi, da. Inclusiv noi, da. Și care noi avem pretenții că jucăm bine, că nu jucăm. Avem un singur coleg care joacă bine și pe ăla nu-l aducem niciodată la emisiunea asta, că dintr-o dată zice, ce faci, frățior? Ce faci?
3: Voi ar trebui să vorbiți cu există echipă de bowling. Voi trebuie să faceți aici, să primiți sponsorizare, o pistă de bowling.
1: Ți-ar plăcea mai mult bowling?
3: Nu știu, apar n-am, da. Cum ai prezentat așa.
0: Și încet, dacă apare și un bar cu un draft de bere, să știi că nu se supără invitații.
1: Ești în asentimentul colegilor mei care, după ce am pus prima oară tabla, înainte de colaborarea cu Federația Română de Darts, pusesem noi de capul nostru. Și a zis, bă, da... Un bar nu facem aici în boi,
0: ar fi tare, frumos, să-ți spun sincer.
1: A fost revoltă radio.
3: Cu rock, dar to darts, we have it all.
1: Ioana, să aflăm dacă...
2: Să începem, da?
1: Da, ai prins... poți să-ți lipești piciorul de marginea aceea, e linia de... Ai că stare curios.
2: Vedem și eu.
1: Da, să vedem dacă...
2: Sincer.
1: Să vedem dacă nimeni... Bă?
2: Hai să vedem.
1: Dublu 4, ai zis? Ai dat bine, e în regulă, da, avem aici arbitru oficial al întâlnirii. Da, așa era. Ai dat pe lângă?
2: Nu, e acolo, e 6. Bine. E bine.
1: 6.
2: Hai, ultima, suntem la galben.
1: Suntem la negru, dar nu e o problemă, că suntem ok. Suntem ok. Aia neagră, negru va fi galbenul tău, știi?
2: Hai.
1: Orange is the new black.
2: Bun.
1: Va să zică, negru este noul galben. Zi, dă-i, arată-mi că poți. Ta-na!
2: Tot acolo. E bine.
1: Ai dat out. Ai dat 0? Intenționat ai dat 0, Ioana? Credeai că n-am întrebare pentru 0.
3: Mie mi se pare
2: bine. Eu sunt mândră de mine.
1: Foarte. Rămâi acolo că trebuie să te filmeze băiatul. Trebuie să punem aici o întrebare. Fii atentă. Nu o să-ți placă întrebarea, dar dacă ai juca, dacă ai avea aceeași intenție scenică, la fel de bine cum ai aruncat tu acel negru care nu era galben, da? Crezi că spectatorii ar cere bani înapoi pe bilet sau ar sta până la capăt să vadă cum joci?
2: Ar sta până la capăt. Poate Maxim pleacă la pauză.
1: M-a lucrat.
3: Deci ar fi rău să ne educăm spectatorii ca uneori să învețe să-și mai ceară și bani.
1: M-a lucrat. Alex, du-te tu, Alex. Lăsăm pe domnul regizor la final, care să rezolve problemele.
3: Le las pe alea acolo.
1: Nu, le iei pe alea, ca să nu ne încurce. Ia-le pe alea și poate totuși nimerim galbenul galben. Să fie galben, zic.
3: Galbenul
1: din mâna ta, aripă galbenă, vezi? Aia o aruncăm ultima. Aia o aruncăm ultima.
0: Astea sunt chiar regulile ale jocului de darts?
1: Dar urmărim noi mai ușor.
0: Am înțeles.
1: Ne-e mai clar. Alex, tu când ai jucat prima oară, ultima oară?
3: Ce?
1: Darts? Da.
3: Tot așa în copilărie. Iar copilăria mea a fost mai demult decât copilăria Ioanei.
1: Am ales.
3: Deci am 30 de ani.
1: El de-aia mi-a aruncat-o pe asta. Băi, dacă care e cel mai bun? asistent de regie pe care...
0: Care Andrei... e el însuși o săgeată, are formă de săgeată.
1: Glumesc. De-aia mi-a băgat-o Alex Pasea. Bă, dacă aveai pistă de bowling, altfel vorbeam, dar așa eu cu ultima oară... Ia.
5: Da,
1: te rog. E cum ar zice un invitat al meu de calibrare. Vedem dacă... Ia uite-mă ce relaxat. 7, e bine. Ai... E bine.
2: Nu se poate.
0: Ce 11, vorbești,
1: aproape nene. centru, Alex.
5: Da, am...
1: Fii atent. Am uitat
5: pregătesc să... pentru Robin Hood.
1: Îți spun ca să facem... nu să n-avem vorbe...
5: după marile speranțe facem Robin Hood.
1: Să n-avem vorbe la proces, eu spun acum ca să nu zici după aia că n-ai știut. 25, adică cerculețul ăla, da? Cerculețul verde,
5: da?
1: Și 50, adică cerculețul roșu din centrul tablei, înseamnă provocare, nu mai e întrebare.
5: Ok.
1: Ca un campion a aruncat-o pe asta. 9! No, felicitări. Eu zic că putem lua în echipa noastră.
5: Super.
1: Când trebuia să rămâi acolo, da. Lasă aici, stai aici, acum confiată. Când te-ai prefăcut ultima oară că ești într-un apel telefonic super important doar ca să eviți să saluți pe cineva pe stradă? Ai făcut?
3: Eu sunt de cel mai multe ori pe bicicletă.
5: Nu pot să trec. Pedalez mai repede.
1: Ți s-a întâmplat? Ți se întâmplă uneori?
3: Nu, eu sunt un om destul de sociabil, așa. Bine, adică nu prea îmi place când sunt prea mulți oameni așa dintr-o așa. Dată, când apuc să
1: sociabil,
3: ies
1: sociabil,
3: foarte
1: sociabil, dar nu.
3: Sociabil, cât sociabil. Dacă mă întâlnesc pe stradă, îmi place să vorbesc cu oamenii așa. Când mai ies cu cățelul, mă mai întâlnesc cu oameni, mai vorbesc. Deci nu prea fac chestia. Într-adevăr, am oameni pe care n-aș vrea neapărat să-i întâlnesc, deci mai fac asta. Să zicem, total random, să zicem că la chestii de-astea gen Gopo, Uniter, mai treci pe lângă oameni cu care nu vrei să te vezi. Și care, na, de-a lungul vieții au avut tot felul de păreri despre tine, total nefondate din punctul tău de vedere. Și atunci nu vrei să...
1: Da, nu vrei să intri.
3: Dar fiind atât de mulți oameni, poți pur și simplu să te întorci.
1: Da. Ei, da, tu!
3: Da, deci nu prea fac asta.
1: Domnul Andrei.
3: Ci pedalez.
0: Gata?
1: E momentul să arătați cum se regizează un joc de darts în adevăratul sens al cuvântului.
3: Deci câte puncte am făcut?
1: 7 și 11 ai dat, ai 18 puncte și cu 9, da, 11 și cu 9.
3: Ce vorbești?
1: 7 și cu 11, 18 și cu 9 ai dat 27 de puncte.
3: Ce vorbești?
1: Aproape că te luăm în echipă.
0: Deci, prima dată asta neagră, da?
1: Oricare dintre ele...
0: Galbena e ultima.
1: Galbena, ca să o vedem mai bine, okay. Să știm unde se duce. Andrei, tu când ai jucat?
0: Tot așa, în copilărie, n-am mai jucat de atunci.
1: Păi, ce copilărie frumoasă, eu jucam 9 pietre în copilărie, pe mine mă enervează.
0: Nu, eu aveam o țintă din asta de dar deasupra patului și chiar făceam găuri în perete.
1: Copilăria voastră pe mine mă deranjează un pic. Ați auzit de 9 pietre?
0: Nu. No.
1: Copilărie, domn sărac, vă spun eu.
5: Dădeai cu pietre într-un geam, ca și când ar fi.
1: Nu, cele 9 pietre în un oraș la București. Eu am copilărit în metropola Pantelimon. Ați auzit, era comun, acum e oraș, n-are asfalt pe toate străzile, în regulă eu stau pe una fără asfalt, pentru că îmi place să-mi retrăiesc copilăria. Pe strada noastră se puneau 9 pietre una peste alta. Înțelegeți? 9 okay. pietre, da?
0: Okay.
1: Erau 9 pietre puse una peste alta, jocul se numea 9 pietre, dă, și se împărțeau în două echipe. O echipă încerca să dărâme pietrele aruncând cu o minge de la oarecare distanță, iar cealaltă echipă, în cazul în care reușeai performanța asta, dărâma restul de pietre, că nu reușeai să le dărâm pe toate 9, și începeau să vâneze cu mingea ca un fel de rasele și vânătorii, dar alergai pe toată strada. Da? Dacă reușeai, ceilalți alergau între timp, echipa care dărâmase alerga și încerca să pună pietrele la loc fără să fie vânat, și la final trebuia să spui cârlig. Partea cea mai proastă a acestei amintirea în copilăria mea este că pe strada mea locuiau două handbaliste profesioniste.
0: Oh!
1: Nimeream rar în echipă cu ele, cred că eram și grăsus, nu mă alegea nimeni. Eu eram în echipa ailaltă mereu. Nu pot să vă spun cum se lipește o minge aruncată cu putere de o handbalistă profesionistă pe... Că e de-aia la regim acum. Că eu mi-aduc aminte, musturi. Să-mi funda. Deci cred că dacă erau camerele de alea de filmează în slow motion, eu eram... Băieții ăia de la Jackass mă luau în filmul lor. Cum intra mingile alea în mine.
3: Dar voi ce pietre aveți în Pantelimon? Că eu am rămas acolo, adică resetarea în sine, să pui una peste alta,
1: tu,
3: 9 pietre,
1: tu
3: e ca oamenii ăia de pun
1: pe
3: malul
1: exact.
3: Zen, așa, o pietricică Alex, care să stea...
1: În timp ce fugeai, pentru că dădeau ăilalți cu mingea și tu fugeai și trebuia să pui o piatră și fugeai. Da. Complicat. Eram agil. Și voi cu darts deasupra patului...
0: Fii atent ce țin minte de când eram copil, te rog.
1: Andrei, te rog.
0: Așa.
1: 20, excepțional, Aia a fost ultima. Ultima 19. 19 a dat?
0: 19 ultima, da.
1: Bravo, da, 19.
0: Deci ultima contează.
1: Nu de alta, dar eu o să mă cer cu Ovidiu după aia și o să zic că n-ai fost în stare să regizezi nimic în emisiunea asta.
0: Aici stau.
1: 19. Da. Întrebarea 19, Andrei, sună în felul următor. De la ce vârstă ai început... Da, nu e, asta era pentru Ioana. Da, mă rog, hai că o să... Okay. De la... Ai folosit... La tine o schimb, că nu de la... Ai folosit vreodată filtre subtile pe poze, refuzând să accepți că timpul trece și pentru artiști? Ai pus vreodată... Oh. Bine, acum oamenii ori să intre pe pagina ta de Facebook, băi, ia să-l vedem pe Huțulac și o să vadă poza de profil.
0: Nu, sincer, nu, din potrivă. Dar asta doar pentru că n-am stat niciodată bine pe partea de facies, știi? Niciodată fața nu m-a ajutat. Și atunci nici nu m-am străduit să... Adică n-am simțit că pierd nimic, știi? N-am avut niciodată asta, ce am fost și ce ai ajuns. N-am fost și n-am ajuns. Și atunci, n-am avut nevoie de filtre. Nu, chiar niciodată, serios. Ba, din potrivă, am stilul ăsta nenorocit că uneori îmi pun poze pe Instagram, de-abia trezit din somn, arăt buhăite, tăcâi, mă mai atenționează soția, prieten, băi, scoate și tu poza aia, că nu se poate pune așa ceva pe internet. Ei, și atunci mă reglez.
3: Dar totuși puteți intra de curiozitate pe contul de Instagram și puteți să-i dați un follow acolo, că el de câțiva ani are obsesia asta să ajungă la cât ai ajuns acum? La 5.000?
0: Aveam obsesia să ajung la 5.000 de urmăritori, acum am 5.300.
1: Ai 5.300 de followers pe Instagram?
0: Dar primesc, deci oricând vreți să veniți să mă urmăriți, n-am nimic de prezentat decât teatru.
3: Teatru. Unul dintre ei vine cu o propunere să... Da. Cu un spațiu unde să se joace spectacol.
1: Da,
3: să scoată decorul din containerul. Sau poate un container monca.
1: Orice.
0: Dacă aveți fabrică de containere, oricând și te puteți da un container.
1: Cum te găsește lumea pe social media?
0: A Huțulac. A Huțulac.
3: Huțulac.
1: Deci, Ioana, pe tine cum te găsește?
2: Cred că sunt Ioana Niculae, cu doi de A prima dată.
1: Tu pui filtre ca să măcar să...
2: Nu pun filtre, nu. Cred că filtrele erau la modă în liceu pentru mine când încă foloseam Snapchat, dar acum îmi place foarte mult, recunosc, să editez pozele. Adică am o reală plăcere să editez, dai vorba de culori, adică, dar filtre nu.
1: Cu alte cuvinte... Tu ești bătrân, că nu știi să pui întrebările cum trebuie, că ai zis că filtre și nu editare.
0: Dar pe mine mă
2: șochează. Pentru generația mea, pentru că acum nici eu nu știu cum este, dar pentru generația mea, filtrele erau la modă în liceu.
1: Ioana, mi-e și rușine să întreb câți ani ai, că dacă tu
2: am
1: zici...
2: Am 28.
1: De...
0: Doamne, deci Ioana avea Snapchat în liceu. Eu în liceu aveam Yahoo Messenger. Hai să vedem cât de bătrân suntem. Tu ce aveai în liceu?
1: Mirc.
0: Superb. Mirc. Excelent. Mirc. Am folosit și eu. Asta și eu am avut. Și eu am avut. Și eu am prins.
1: Tu nici tu ce ai Mirc, nu?
2: Nu știu. Recunosc.
0: Mirc?
1: Îți dau un gând cu care să pleci acasă. Îți dau un gând cu care să pleci acasă să găsești răspunsul. ASLPLS.
0: Ok.
3: ASLPLS.
0: Nu pot să cred.
2: Stai, cred că știu asta. ASLPLS.
1: Atât de bătrân sunt. Știi cu trendul ăla acum, trebuie cât de bătrân ești? Am văzut niște postări pe rețelele sociale cu cât de bătrân ești și era ceva, pusese cineva Prodigy sau și mie venea să-i casă lui Pulăsă. Hai să vedem acum cine o joacă pe asta.
3: Foarte mișto, că practic n-aveai cum să știi cu cine te vei întâlni. Absolut, pentru că n-aveai cum să dai poze, n-aveai cum să... Pur și simplu...
1: Și mergeai pe încredere.
3: Da.
1: Și noi băieții mai pe încredere decât fetele. Cam Darplay,
3: fie te întâlneai cu el, cu ea sau cu o gașcă care te dea bătaie. Depinde cum ai norocul.
1: Să ții minte acesta să-l Pulăsă?
2: Da, nu, că l-am mai auzit clar, dar
1: ai mai auzit?
2: Da, dar acum
0: nu vreau să ajut, refuz să ajut. Nu.
1: Nici eu, dar sunt împotrivă doar pentru faptul că mai ai 28 de ani. Deci doar pentru asta și nu... Inițiații trebuie să știe ce înseamnă ASLPLS. Asta e, cum să spun eu, într-un cerc select.
0: Păi, pe vremea mea,
1: exact, bravo,
0: ASLPLS era...
1: Viața. Nu știai de ASLPLS. Ferească. Dragilor, să mă întorc la spectacol. Înainte de întrebarea de final, o să te întreb așa, o să încep cu tine, Alex. Tu ai făcut două roluri care vin cumva din literatură. Pe de-o parte ai jucat în Moromeții,
3: wow.
1: Da? Ai fost un teatru. Și acum vine o poveste chestie din Dickens. Care a fost mai complicată pentru tine? În care piele de personaj a fost mai greu să intri?
3: Ei... Da, cred că aici ritmul pe care... Da, aici la teatru, la Marele Speranțe, Pentru că, na, provocarea este că în 2 ore jumate trebuie să joc, să-l joc pe Pip la 7 ani, la 14 ani, la 18, 21 și povestitorul, care are, mă rog, 34. Nu o să vă dați seama că am fix 34, dar o luați ca atare. Deci, na, și a fost o provocare, într-adevăr, și să încerci și fizic și emoțional să se aduce aminte un pic cum erai, cum ascultai informația în jurul tău, cum priveai lumea de la 7 ani, de la 14 ani, cum priveai o fată atunci. Na, e foarte frumos, e foarte frumos, e foarte sensibil ce am construit împreună. Hai că sper că ajunge asta și la spectatori, dar da, a fost mai greu, na, nici la Moromeții nu a fost deloc ușor, e oricum cu totul altul ritmul în care lucrezi la film și la teatru, acolo dacă a fost grea partea de, sau grea, a fost importantă partea de documentare, de să înțeleg tot contextul ăla în care Niculae trăia și îi se întâmplau acele lucruri. Aici cred că cel mai important a fost să...

0: vine la final și zic că, extraordinar, wow, ce frumos, ce bine ați făcut. Și tu cumva să ai acest regret că mai degrabă ai încercat să dai check la toate lucrurile pe care le ai de făcut. Și cu toți avem de făcut multe în spectacolul ăsta. Dar e un sentiment frumos când lucrurile astea se aliniază. Se aliniază și pentru spectator, dar și în capul și în sufletul tău. Da, e o meserie foarte frumoasă și sunt recunoscător că fac meseria asta și alături de ei.
1: Ioana.
2: Da, vă rog.
1: Dacă dau pe voie acum, ce-mi recomanzi? Trebuie numai, dacă e, să zic dau pe voie, ce-mi recomanzi?
2: Da, au trecut deja vreo 2 ani, probabil te referi la Atletico Textila.
1: Așa.
2: Cred că au trecut deja vreo 2 ani de când am filmat...
3: Eu nici nu știam acest detaliu despre tine.
2: Da.
3: Aha.
2: Cred că ei prima dată au filmat de prin 2017, nu vreau să zic prostii, n-am fost de la început și acum vreo 2 ani au reluat și s-a filmat sezonul 4 și sezonul 5, cred, și apar în ultimul.
3: Aha.
2: Da.
1: De la un serial iubit de foarte multă lume la personajul ăsta care vine dintr-un roman clasic. Cum te simți? Cum treci? Cum faci trecerea asta ca actriță? Cum ajungi să te compui de fiecare dată altfel?
2: Da, vreau să amintesc că partea asta de care ne-am bucurat teribil a fost o mare provocare. Cum au zis deja și Alex și Andrei, că nu stăm nicio clipă degeaba în spectacolul ăsta și cred că asta a ajutat, că n-am mai avut prea mult timp așa să ne agităm. Suntem cu toții permanent acolo de la început până la final și asta e specific spectacolului, că operăm foarte mult și cu decorul noi actorii, aducem elemente de decor, le scoatem, le mutăm dintr-o parte în alta. Cred că spectacolul nostru ajunge aproape să fie așa ca un cub Rubik pe care îl compunem în fața spectatorilor și da, asta, cred că asta m-a ajutat.
1: Nu e primul spectacol la care se întâmplă lucrurile în felul ăsta.
2: De acord, dar aici e puțin...
1: E un pic diferit.
2: E un pic diferit.
1: Vedem din 30 încolo, din 30 septembrie încolo.
2: Da. Adică cuvântul cu care aș descrie chiar e precizie, cum am mai zis și Alex. Trebuie să fim acolo toți, de la început până la final, concentrați să ducem treaba mai departe. Adică dacă cineva face un pas greșit, cred că ne afectează pe toți. Și asta cred că m-a ajutat, că trebuie așa să pornim la drum și nu mai avem timp să ne gândim la altceva. Abia la final realizăm că s-a terminat.
1: Andrei.
3: Da.
1: Citești vreodată cronicile spectacolelor pe care le regizezi? Sau în care joci?
3: Da, le citesc. Citesc, nu o să te mint. De multe ori le citesc pe diagonală.
1: Ai critici preferați?
3: Nu. Citesc cam tot ce se scrie. Citesc mult pe diagonală și, cel mai important, recitesc după ceva timp, pentru că în primă fază nu reușesc să citesc fără prejudecăți și fără încărcătura atașată unei proaspete premiere sau așa. Dar de multe ori mă întorc, uite, și întâmplător săptămâna trecută, nu mai știu cu ce ocazie, trebuia să trec într-un CV ceva și am căutat niște cronici mai vechi de la niște spectacole și e plăcut să le citești după atâta timp, în primul rând pentru că ai detașare și vezi că poate și lucrurile mai puțin bune la momentul ăla, observate de critic sau de critică, aveau un fundament și poate că ai ceva de înțeles de acolo, dar citesc, nu mă omor, nu mă dau pe spate, nu e prioritatea mea numărul 1, dar nu sunt absent din ce se întâmplă, adică sunt lucruri care mă preocupă și sunt viața mea, deci da, citesc.
1: Ioana, vine final de emisiune și vine de fiecare dată la fel. Andrei o să rămână ultimul pentru că este regizorul spectacolului și este cel mai proaspăt copil al lui. Și urmează să nască și alții. Nu? La Teatrul Național? Zic bine?
3: Da.
1: Naște altul.
3: Se naște.
1: Da, ăsta e cel mai proaspăt copil al lui, așa că pe Andrei las ultimul. Ioana, cele trei motive pentru care spectacolul acesta merită să fie sold out de acum înainte, ori de câte ori va fi programat la Teatrul Excelsior.
2: Da, sper să vină oamenii pentru elementul ăsta muzical care a fost menționat, care chiar cred că, adică am primit deja feedback-ul ăsta și ne-am bucurat că oamenii s-au simțit ca la film. Pentru precizia asta pe care am specificat-o și nu-mi dau seama cât își dau oamenii din sală de ce se întâmplă în spate, dar e unul din motivele pentru care mi-aș dori să vadă și pentru întâlnirea sau reîntâlnirea cu Dickens, cu un text atât de clasic.
1: Ioana, în ce te mai vede lumea?
2: Muzici și faze, dark play, punk rock sunt primele 3.

0: Titluri care mi-au venit
1: Dore
0: în cap.
1: Dore cu pauză.
0: E primul spectacol, da, pe care l-avem acum din nou împreună pe 27. Și alte spectacole de la Teatrul Excelsior, astea trei mi-au venit acum că urmează să fie programate sau sunt deja.
2: Dar mai ales Marele Speranțe pe
0: 30
2: septembrie, 1 octombrie. Alex, cele trei motive pentru care Marile Speranțe merită să fie sold out, exact sold out-ul despre care vorbea Andrei la început, merită să fie sold out ori de câte ori va fi programat.
1: Pentru oamenii ăștia cu care împarți scena, care sunt niște artiști alături de care mă bucur să fiu acolo și n-aș fi vrut să fiu alături de nimeni altcineva, pentru pentru a zice și eu, pentru a-l descoperi pe Dickens și pe ce mai înseamnă Dickens în 2026 și pentru a se lămuri ei dacă merită să mai recitești și să repui pe scenă autori atât de clasici. Eu am un răspuns, dar trebuie să aibă și ei un răspuns.
2: Să-l găsească
1: și ei pe al lor. Și pentru această poveste de dragoste care ne-a frumusețat și adolescența, văzând ecranizările. Cred că e important să recunoaștem că de multe ori mergem să vedem un film sau un teatru și pentru poveștile astea de dragoste.
2: Absolut.
1: Care sunt... Îți umplu sufletul așa. Deci cam asta aș spune.
2: Andrei. Stai, iartă-mă. În ce te mai vede lumea? Unde te mai vede lumea?
1: Păi tot la Teatrul Excelsior. Ar trebui la un moment dat la început de noiembrie să am și o premieră la Centrul Replica. Am avut niște avantpremiere cu Abrupt în regia lui Radu Apostol, un spectacol foarte intim și personal. Dar în rest la Excelsior, în Dark Play, în două ore cu pauză, în Mickey Mouse trebuie să plece, în mai multe producții de aici. Dar și la spectacole colegilor.
2: Adică, o să fie și el acolo.
1: Nu, mai am și eu de văzut spectacole de ale lor și ar trebui să ne reîntâlnim și în sală ca spectator. Mai am de văzut, de recuperat multe din spectacolele lor.
2: Andrei, omul pentru care mi-am cumpărat două salopete. Din păcate m-am și îngrășat între timp, n-am reușit să intru niciuna.
1: Da,
2: e fan de salopete.
3: Da.
2: Ești fan de salopete?
3: Am una, dar să știi că nici eu n-am mai pus-o de jumătate de an, s-ar putea să am surprize și eu când o pun.
2: Da, poate reușim o dată să facem o ediție cu salopete.
3: Salopete pocninde.
2: Mi-a adus aminte, l-am auzit vorbind de salopete și dintr-o dată mi-am adus aminte că a existat o perioadă în viața mea în care am iubit salopetele și am zis, băi, trebuie să-mi iau salopete. E vinovat pentru faptul că bugetul meu în luna aia, dar nu mai vorbim despre asta, Andrei, căci ai pus mult suflet în spectacolul ăsta, ai reușit să-l duci la capăt, Marile Speranțe pleacă în lume pe 30 septembrie, 1 octombrie, pentru prima oară, iese la public în mod oficial. Motivele pentru care spectacolul ăsta merită să fie sold out mereu, Andrei, sunt?
3: Fără dubiu, echipa extraordinară de actori, fără niciun pic de dubiu, o echipă extrem de închegată și extrem de profesionistă, extrem de capabilă să-și pună energiile la oaltă și să facă cu ele minuni. Pentru elementul de muzică live, pentru, nu muzică live, pentru elementul de muzică originală compusă de Matei Vasilache și pentru că e o poveste, în ciuda titlului și a autorului, pe care unii mai puțin informați le-ar putea considera vetuste sau îmbătrânite, pentru că e o poveste extrem de contemporană, extrem de relevantă pentru timpurile în care trăim.
2: I-am întrebat și pe Ioana și pe Alex unde mai pot fi văzuți. Pe tine te întreb ce mai pot vedea oamenii din spectacolele pe care tu le-ai făcut și unde mai poți fi văzut.
3: Păi, despre un tramvai numit Dorință și despre prima facie încă nu pot să spun nimic, pentru că nu știm unde le ducem. Suntem
2: așteptăm,
3: cu decorul în depozite.
2: Așteptăm, da, o veste bună de acolo.
3: Ce mai puteți vedea? Despre Balena de la Teatru Metropolis nu știu nimic. Ferma Animalelor s-a jucat weekendul ăsta. La Brăila, Omul care aduce ploaia. Nu vin
2: în noiembrie aveți Marle Gatsby. În noiembrie Marle Gatsby, cred că de două ori, și în decembrie iar.
3: În octombrie, în cadrul FNT-ului, vine un spectacol la fel de drag mie, pe care l-am făcut la Galația 12-a noapte, un text la care țin mult și o echipă de actori la fel de tânără și de efervescentă, cu care am făcut un spectacol bun și pe care îl puteți vedea în FNT, cred că pe 21 octombrie.
2: Așa.
3: Nu mai țin minte exact. Lucrez un spectacol care va avea premiera la Teatrul Național în regim privat cu Oana Pelea, Marius Manole și Șerban Pavlu, angajare de clown, despre care cred că va ieși un spectacol foarte interesant. M-am întâlnit cu niște oameni extrem de capabili de muncă, în ciuda timpului scurt pe care l-au pentru creație, sunt extrem de productiv și de proactiv, ceea ce mă bucură, e o surpriză foarte plăcută. Și acest Mutăr Curaj, pe care încercăm să-l facem la compania Thin Red Line și cu care sperăm să ieșim în fața publicului undeva la final de ianuarie, început de februarie 2027.
2: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cam aici punem un punct și o virgulă atunci când vine vorba despre Dale Teatrului, pentru că luni o luăm de la capăt, tot de la ora 15, dar deocamdată am avut marea bucurie de a avea în studio pe Ioana Niculae și mulțumesc din suflet că a revenit.
0: Mulțumesc și eu.
2: Cât ai dat la darts? Zero, lasă că mai vorbim despre asta. Alex Călin, am făcut pauza asta că m-am gândit dacă să mă duc la următoarea reprezentație cu Mickey Mouse și să vorbesc tot timpul în spatele lui. Azi, acum a troznit el paharele alea când m-am apucat eu să vorbesc, dar mă mai gândesc la treaba asta. Și spre marea mea bucurie a venit și Andrei Huțuleac, pe care îl apreciez foarte tare și vă spun, este unul dintre regizorii momentului, în ciuda faptului că el o să zică, cu foarte multă delicatețe, că nu e așa cum zic eu, dar e. Mulțumesc tare mult colegilor că au fost alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii, Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook și mulțumesc. Iar Cristi Bagiac a făcut să mă aud bine și că nu trebuia să mă aud bine, ceea ce mulțumesc tare mult.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cafe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
5: Yummy!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Facem radio!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Ne vedem acolo.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
8: la contribuție.
9: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
10: Ai zis, Robert.
11: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
9: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
11: Doar la 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
8: Muzici la răbunere
7: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
8: Muzici la răpunere.
7: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
8: Muzici la răpunere.
7: Mașinăria rock'n'roll.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
8: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
7: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
8: Ne vedem acolo.
9: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
10: Luăm cina împreună!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși?
7: Sâmbătă seara facem conexiuni.
11: Sinapse, doza ta de evoluție.
7: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la Seven.

balls of fire. Great balls

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Bine! Hai, de aici înainte puteți să fiți și pe pagina de Facebook a Radio 7, pentru că vom fi live acolo. Irina Niță este alături de mine și mulțumesc tare mult pentru asta. Îi va duce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram la momentele cheie ale emisiunii. Ovidiu Vasile, că tot am pomenit de Facebook, ne va duce pe pagina de Facebook a emisiunii, unde ne va ține până, pardon, a radioului, iar Cristi Bagea, ca de fiecare dată, când vine vorba despre cântări live în studio la 7, a făcut un tur de forță și ne auzim bine, bine, bine de tot. De ce această aglomerare de forțe în studioul Radio 7, o să mă întrebați, iar eu o să vă spun că aveam nevoie de încă pe atâți ca să ținem piept așa cum se cuvine domnului Alexandru Arnăutu, pe care istoria muzicii românești îl va ține minte ca fiind vraciu, că nu e simplu deloc. Salut, bine ai revenit la 7.
1: Salutare, vă pup, vă salut pe toți.
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră și că, și că ai venit. Și de data asta, spre deosebire de dățile anterioare, n-ai venit singur, ai gașcă mare în spatele tău.
1: M-a multiplicat.
0: Dar pe unul n-ai lăsat să aibă părul lung. Pe unul n-ai lăsat să aibă părul lung.
1: Păi nu, că și pe mine se apropie natura și mă tunde, știi?
0: Hai să aflăm cu cine ai venit astăzi.
1: Astăzi am venit însoțit de colegii mei, Robert la tobe.
0: Salutare, Robert, bine ai venit.
1: Tiberiu la chitară bas.
0: Salut, Tibi, salut.
1: Ahmad la chitară.
0: Așa.
1: Așa, și eu la voci. Voci.
0: Cu ei, că sunt mai multe. Iar îl pomenim pe domnul Țiriac în emisiunea asta, că na, de data asta pe motiv de vraciu. Iar motivul principal pentru care ne-am adunat astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor și băieții ăștia au venit să cucerească studioul de la 7, este unul foarte simplu. Pe data de 2 octombrie, la The Pub Universității vă așteaptă cu un super show despre care, cu siguranță, vraciu vrea să ne spună în momentul ăsta mai multe. Zim două vorbe despre show-ul ăsta care urmează să se întâmple.
1: E un spectacol, așa cum v-am obișnuit și în varianta de one-man show, adică singur el, ba așa, cu negative, ba cu chitara. E formatul și conceptul de spectacol rock comedy, stand-up comedy pe tematica muzicii rock, bineînțeles cu impersonările de rigoare, Ozzy Osbourne, Cristi Minculescu și alte surprize. Și de data aceasta reușim să cântăm live cu o trupă pe scenă, lucru de care eu sunt foarte mândru, pentru că nu mai știu pe altcineva să facă asta în România, adică să facă concert live, heavy metal cu trupă și stand-up comedy.
0: Păi cred că este un concept unic. Eu nu știu, eu nu știu pe nimeni altcineva în afara ta care face treaba asta. Mai sunt? Vă mai întâlniți?
1: În viață, nu. Și din câte știu eu, doar noi. Doamne ajută să fim sănătoși, să putem să continuăm să facem lucrul ăsta împreună.
0: Hai să începem, că trebuie să începem de undeva. Fii atent, o să duci pe scenă rock și un pic de stand-up. Vreau să știu la finalul poveștii astea, nemulțumiți ori să fie aia care au venit pentru rock sau aia care au venit pentru stand-up?
1: Nu, toată lumea va fi mulțumită.
0: Toată lumea va fi mulțumită?
1: În egală măsură. Știi cum e? De multe ori la spectacole, în toți anii ăștia, pentru că împlinesc peste 16 ani de când fac stand-up comedy, de când sunt activ pe stand-up. Așa. Și ca trupă, când am reușit să cânt și cu colegi în formații, vreau să spun că foarte mulți oameni care nu ascultă rock sau heavy metal vin și zic, mamă ce voce, mamă ce bine sună. După care sunt cei care sunt pe partea de stand-up comedy sau știi, care zic, bă, dar tu, cei de la care ascultă rock,
0: care ascultă muzică. Ne-am distrat, zis bine, ai zis frumos.
1: Da?
0: Păi așa mă gândesc, că zic oamenii aia, nu, vin la tine, bă, ne-a plăcut
1: ești
0: și...
1: Ești amuzant, faci aia, ești un show complet pentru toată lumea, pentru toate gusturile.
0: 2 octombrie, de pub Universității, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în mijlocul orașului se va întâmpla show-ul ăsta. Pentru cei ce ne urmăresc pe pagina de Facebook, deși e greu de văzut, pentru că s-a ascuns foarte bine în spatele tobelor, vreau să-l vedeți pe Robert. Vreau să vă uitați la Robert. Pentru cei ce sunt la radio, o să vă spun eu, are niște ochelari de soare. Băi, da, așa se face. Am văzut niște filme de-a lungul timpului în care apăreau tobari grei. Bă, toți aveau aliura asta de băieții aia răi. Robert, o să am nevoie. Te rog, ajută-mă. Îți mulțumesc,
1: Robert,
0: tare mult.
1: Îți predau legătura.
0: Da, de la Robert la Robert o să avem discuția asta. Salut, Robert, bine ai venit la 7.
2: Nu e deloc ceea ce pare, dar ne jucăm frumos.
0: Dar de ce nu e? Cum? Adică avem noi prea multe lumini în studio, dar acum le stingem pe toate, doamne, iartă-mă.
2: Într-un fel putem să ne imaginăm că suntem în anii 80,
0: așa.
2: Dar...
0: Chiar 60.
2: Avem un 2026 consolidat, dar nu-i trăim ca atunci.
0: Chiar 60, uite, pentru că vreau să-ți recomand un film, probabil că l-ai văzut, e debutul regizoral al lui Tom Hanks, se numește That Thing You Do, unde a inventat o trupă care se numea The Wonders și în trupa aia, vedeta incontestabilă era bateristul care avea niște ochelari de soare, nebunea fetele la concert, erau leșinate toate acolo.
2: Probabil și ei s-au inspirat-o din Queen.
0: De unde altundeva? De unde altundeva? Cum e cu proiectul ăsta? Cum te regăsești în proiectul ăsta? Știu că tu ai făcut parte din nenumărate alte proiecte, unul foarte drag nou aici la radio. Ne întâlnim des cu trupa Taylor.
2: E o provocare destul de mare. Alex are deja un portofoliu la care am muncit foarte mult în toți anii ăștia. E o responsabilitate să poți să fii în spate și să duci toată treaba și să iasă totul foarte bine pe standardele pe care, evident, ni le impunem cu toții. Vrem să ia să lumea mulțumită de la un concert de la nostru. Asta e tot până la urmă. Adică, efectiv, să ți se dea reset total, să uiți absolut tot și să intri în cu totul altă stare. Până la urmă, ăsta e scopul artei în general, dar noi vrem chiar să profităm și de energia pe care Vraciu are și să ducem lumea la un alt nivel.
0: Fără îndoială. Cum o să fie, din punctul tău de vedere, pe 2 octombrie la The Pub? Cum o să arate show-ul ăsta?
2: Întotdeauna e provocator să... Ne-am uitat la vânzarea de bilete, este un număr foarte mare, suntem foarte mulțumiți. Va fi sala plină și pentru prima dată când duci un concert de o oră și într-o formulă nouă, e un moment în care chiar trebuie să fii acolo.
0: Ai emoții? Mai ai emoții legate de 2 octombrie?
2: Nu sunt niște emoții ca în liceu, dar sunt niște emoții mature, ca să zic așa, adică adrenalină foarte mișto, pe care o conștientizezi altfel. Și o
0: resimți altfel și o investești, da,
2: la
0: în alte lucruri.
2: La treilea concert, da. La The Pub nu va mai fi la fel, deci trebuie să profităm să ne bucurăm acum de momentul ăsta.
0: O să fiți de-ai casă și oamenii să fie, bă, iar mi-am mers să-i vedem pe băieții. Robert, mă bucur tare mult că ești cu noi astăzi. Domnul Vraciu, întrebarea următoare și înainte de prima piesă, asta este întrebarea de dinainte de prima piesă, e cât de complicat este să adună o trupă în spatele tău care să înțeleagă conceptul pe care tu l-a dus și pe scenă, pentru că exact așa cum spuneai ceva mai devreme, e diferit și că din câte ne e nouă dat să cunoaștem, e singurul care face treaba asta în România. Cât de complicat este să aduci în spatele tău oameni care să înțeleagă conceptul ăsta?
1: Atât pot spune că nu este imposibil. Asta e dovada și le mulțumesc colegilor mei că sunt alături de mine astăzi. Let's rock!
0: Exact, asta facem în momentele următoare. Zim cu ce piesă mergem.
1: Melodia asta am compus-o fix după ce m-am întors din aproape semifinalele de la Vocea României în 2017. Mentorul meu de acolo, antrenorul meu, Adrian Despot, mi-a zis Alexe! Trebuie să nu mai asculti heavy metal, să te desparți puțin de anii 80 și să treci în 90, mai spre grunge. Și am început să ascult chestii mai simpliste.
0: L-ai ascultat, și... l-ai ascultat.
1: L-am ascultat.
0: Pe el prima oară și după aceea chestiile simpliste. Am înțeles, da.
1: Și am început să, pe lângă Judas Priest și ce mai ascult eu, King Diamond și Manowar și așa, să ascult și altceva, un U2, un Alice in Chains, un așa. Și am compus melodia asta cu două riffuri simple așa, mai spre Kurt Cobain, mai Nirvana și a ieșit tot hard rock, adică...
0: Te-ai străduit cât ai putut și exact. Până la urmă, bă, la final, după ce am scos-o din cuptor, ce să vezi, aveam un hard rock. Despre ce piesă vorbim?
1: Melodia se numește Mult Mai Bine și Doamne o dedicăm Dumnezeule tuturor celor care stau pe social media și își caută jumătatea pe social media. Câteodată o găsesc, cum a reușit și eu, bună, amin, sărut mâna, alții poate...
0: Sunt încă în căutare. Asta când ai zis melodia, m-am dus în anii 80. Mai dus direct, da? Hai să zic 90 ca să fie mulțumit și domnul Despot că poate ne urmărește. Domnul Despot, poate nu și-a însușit el toate așa, dar pe asta cu melodia a prins-o la fix. Vraciu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook, cântă live la 7.

0: Vraciu la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Puteți să dați radiourile mai tare, nu o să supere nimeni, ba chiar o să bucure toată lumea, inclusiv colegii de birou. Super gașcă ce s-a adunat în studio la 7 pentru a promova evenimentul ce va avea loc pe data de 2 octombrie la The Pub Universității. Spuneam că a venit cu gașcă de data asta Vraciu, așa că o să-l rog să-i dea microfonul lui Tibi. Lasă de pe platoul ăsta de artiști, lasă partea exotică un pic mai încolo. Salut, Ahmad! Nici nu mă bag în seamă, n-are nicio treabă. Da, pentru că el nu vorbește limba română, dar el înțelege limba română. Aia e nasol, că nici nu poți să-l vorbești neapărat de rău, pentru că el înțelege exact ce spui. Ahmad, de tine zic. Privirea lui, vreau să vă uitați un pic la el. Pentru cei ce sunt pe pagina de Facebook, e și greu să zici ceva. El ține la glume. Eu m-am prins, că am vorbit înainte de emisiune. Dacă te uiți acum la el, zici că e pe mine, zici că este celebrul Ahmed din I kill you. Mai zis o Robert, astea cu I kill you. De la Ahmad la Ahmed nu e mult și privirea lui era: băi, Robertică, vezi ce zice acolo, că se termină emisiunea asta, cât o să mă ții aici live și după aia nu ne mai vede nimeni.
1: Eu îl urmează să-l prezint. Așa. Noi am mai avut un concert împreună mai mare, împreună cu cei de la Celelalte Cuvinte. Așa. Și conexiuni în martie anul acesta. Și vreau să zic așa despre Ahmad: îl prezint ca un chitarist cu explozii.
0: O să povestim de unde vine el și de ce l-am supus, uite, și Vraciu și eu la tirul ăsta de glume. Dar după o să vorbim cu Tiberiu. Salut, Tiberiu.
2: Salutări.
0: Trebuie să vă spun ceva despre Tiberiu, nu o să găsiți nicăieri. Apropo, amprenta lui pe net e foarte redusă. Cred că nu postezi ceva. Ce faci tu pe
2: ca să zic așa, sunt puțin mai retras.
0: Aia zic. Da.
2: Nu am mai cântat de foarte mult timp. Ultimul live l-am avut acum 5 ani. Și atunci
0: a răscolit, am căutat, am dat. Da, trebuie să vă spun ceva ce nu o să găsiți nicăieri. Și dacă avea o amprentă foarte evidentă pe internet, nu găseați treaba asta. Este genul de invitat, nu cu bun simț, cu un bun simț supărător, enervant la un moment dat. A intrat în radio cu... nu-i mai zic numele, cu celălalt coleg al lui de la chitară. Și de tine zic. Niciun zâmbet, bă, nimic pe fața lui. Și îi zic o cafea și el mă întreabă: dar tu bei? Dacă, să nu mă deranjeze să-i fac lui o cafea. Dacă el au adică și-mi fac mie, poate îi fac și lui jumătate de ceașcă. Genul ăla de invitat este. Tibi, cum e formula asta? Zici că te întorci după 5 ani de zile la muzică.
2: Exact.
0: Și ai ales cu Vraciu. Asta e curaj, de aici începe curajul. Aici se scrie o istorie. Cum e proiectul ăsta pentru tine?
2: Măi, istoria cu Vraciu a început puțin atipic. Vraciu a întins un năvod și m-a prins pe mine, m-a pescuit. A decis să cântăm împreună și este un proiect foarte nou pentru mine, pentru că este un produs mai heavy, să zic așa, față de ce sunt eu obișnuit să cânt în mod normal. Este un produs compact. Și îmi place foarte mult cum ne închegăm și ne completăm ca instrumente unul pe celălalt.
0: Doar asta faci pentru Vraciu?
2: Te mai ocupi și de... Mai fac și afișe, mai fac
0: aia
2: și...
0: Aia voia să... Vezi ceva am găsit. Cu ce te mai ocupi tu?
2: Pentru viața de zi cu zi, sunt programator.
0: Felul în care noi am promovat astăzi evenimentul și pe pagina voastră și pe pagina radioului și pe pagina mea e mâna ta la mijloc, nu?
2: Corect.
0: Am înțeles. Te regăsești în povestea asta cu programarea? Adică pe vremea când erai doar programator, în ultimii 5 ani, durea un pic așa dorul de muzică sau
2: clar, cum? Clar. Este un sentiment foarte plăcut când cânti live.
0: Așa.
2: Un sentiment și mai plăcut atunci când cânti cu oameni. Când ești doar chitarist de dormitor, te simți incomplet.
0: E un pic, nu? E un pic neplăcut, nu?
2: Da, foarte neplăcut. Și atunci mie îmi place foarte mult să cânt cu oameni și de asta am fost și peștele prins în năvodul lui Vraciu.
0: Pentru că vorbeam despre povestea asta cu social media, e o alegere conștientă să rămâi low profile așa în zona de social media? Pentru că, pe de altă parte, o să spună domnul Vraciu, nu ești pe net, nu existi.
2: Corect. Dar în sensul meu, nu știu dacă a fost neapărat o alegere. S-a întâmplat. Am uitat să mai postez.
0: m-am luat cu viața.
1: Mai pune-o din când în când. Hai să punem măcar cu o săptămână înainte cover-ul cu afișul la care e la aoleu.
0: M-am luat cu viața și am uitat că, da. Cine se ocupă de... tu te ocupi de paginile tale?
2: Da.
0: Da, rău. Caută pe cineva, caută pe cineva, că neapărat trebuie să te ducă, să te ducă acolo, acolo sus. Pentru 2 octombrie, cum te raportezi la ceea ce urmează să se întâmple la The Pub Universității?
2: Show-ul vostru. Un show.

0: nostru basist, pe care oricum vrem să-l omagiem de fiecare dată avem, când vom avea ocazia, Umberto Michilena, un super profesionist, a cântat cu nume grele din industria din România. Pentru mine, Umberto este Steve Harris de Venezuela. Din păcate, el ne-a părăsit, pe mine și pe Ahmad, în echipa care era în martie, și am avut norocul la scurt timp să-l vedem pe Tiberiu. Și acum să fac o glumă, Tiberiu m-a întrebat la prima repetiție, s-a întâmplat ceva cu basistul vostru? Și atunci eu am zis în glumă, Umberto atunci încă era în viață, și am zis, nu s-a întâmplat nimic cu el, Doamne ferește, n-a pățit nimic în sensul ăsta, după care am fost anunțați de tragedie și na, Dumnezeu să-i ierte, mulțumim foarte mult pentru tot ce a însemnat el în perioada respectivă și la concertul respectiv. Și acum alături de Tiberiu mă bucur foarte mult pentru că el e foarte
1: profesionist.
0: A venit la prima repetiție cu foi, cu date acolo, puse note, tot ce ești nota el acolo, așa. Foarte ok, foarte rar găsești așa ceva. Apropo de întrebarea ta, Robert, anterioară, cât de ușor sau cât de greu îți găsești colegi
2: ca care să vină alături conceptul de tine pe care tu-l faci,
0: să
2: da.
0: Creadă în nebunia vraciului, nebunia lui Vrăciu, știi, să tag along. Și asta îi mulțumesc foarte mult și sincer, că foarte profi. Și aseară, când repetam, stai puțin, pac, pac, imediat, deci el e creierul, știi, pinguinii ăia din
2: Madagascar. Madagascar, da.
0: El e cel skipper ăla. All right, tot timpul pregătit.
2: Și care rezolvă,
0: sper să nu-i confund numele.
2: Nu, skipper,
0: da. Cu Robert ăla care scoate tot timpul un băț, un cinel din așa.
2: Dă ce mai nevoie la casa omului, da, da, da. Tibi, apropo de reacția lui Vraciu de mai devreme, ți-e teamă când intri în sala de repetiții că nu știi peste ce solist dai acolo? Adică nu e întotdeauna Vraciu, că poate fi original cineva?
3: Măi, nu te mint, eu de multe ori am impresia că repet cu Cristi Minculescu. Adică este o prezență scenică, este o prezență întru totul și e foarte greu să îl vezi pe Vraciu, cu adevărat Vraciu.
2: A confirmat. Ahmad, zic acum, mă duc acum la tine sau... Haide, haide, ca să tăiem această... Doamnelor, domnilor, Ahmad este un băiat care a văzut lumina zilei tocmai în îndepărtatul și cred că și frumosul Liban, că cine s-a duce în Liban de bunăvoie? Nici el nu mai stă în Liban de bunăvoie, s-a mutat în urmă. Am zis rău?
4: Nu.
2: Tu dacă zic rău, la un moment dat, el înțelege perfect limba română. A avut și profesoară foarte bună pentru treaba asta. Cred că pe partea de reproșuri stă cel mai bine. Pentru că fetele din România mai și reproșează. Mint? Nu mint, asta e. Pe partea, dacă m-aș apuca acum să-i reproșez, că n-a dus gunoiul, că n-a spălat vasele, că nu alea, că șosetele, la capul patului, că alea, orice, ar înțelege perfect, dar mi-ar și răspunde în română, că sigur a înțeles. Ahmad al nostru, doamnelor, domnilor, s-a apucat de muzică în îndepărtatul și în soritul Liban. Și ce ai cântat tu acolo, Ahmad? Ce gen muzical ai cântat în Liban?
4: Classic rock and metal.
2: Classic rock și metal.
4: Yes.
2: Bine, după care, care a fost următorul pas în cariera ta? Unde te-ai dus să faci muzică?
4: So I learned by myself. I'm self-taught.
2: Așa.
4: And my profession is not music. I'm a consultant for... IT also, HR.
2: Asta mă liniștește cu puțin faptul că ești consultat în IT, că privirea aia reaua e doar de la Excel-urile alea de să uite el, nu că am zis eu ceva nasol la radio. El e obișnuit să uite urât la calculator că ceva nu iese bine. Yeah. Nu? Zi, liniștește-mă.
4: I always have my guitar with me when I'm working, so...
2: Să mai oprești, mai cântă un pic, da?
4: In meetings, I just mute people and then...
2: Da? Opriți-vă cam...
4: I hope my manager is not hearing me.
2: Am compus ceva, lăsați-mă să vă zic vorbele astea. Așa. Când ai ajuns în România prima oară?
4: First time in 2011 when I started coming here, but
2: așa, în 2011.
4: Now in a year and a half almost.
2: Acum un an și jumătate ai decis că România e a mai frumoasă țară de pe planetă.
4: Yeah.
2: Mm-hmm. Da, și noi zicem la fel, și noi mai ales Cristi care
4: mă tot. I'm sincerely saying that it's a very beautiful.
2: Și Cristi la fel și mă întreabă de fiecare dată când sunt alegeri în România ca să știe cât timp mai are să-și depună actele la Tomai. Nu mai zi, Cristi, rămâi aici. Rămâi cu noi aici, am nevoie de tine aici. Cum vezi. Am descoperit și Ahmad a fost super șocat. Am descoperit faptul că el în România, cu tot metalul ăla cu care a venit el din Liban, lasă că a cântat și cu Altar. Felicitări, în septembrie, nu? Ai cântat, ai urcat pe scenă cu Altar?
4: Da,
2: nici asta nu știi de unde. Știu, dar n-are, știu, aia e important.
4: The same place,

0: uitat noi tot, nu știu dacă putem spune numele locației.
1: Ia încearcă.
0: Cu acolo.
1: Păi în Quantic am fost
0: sala
1: noi,
0: cea mai bună sală
1: în
0: din Quantic, București,
1: da, în Quantic, da, da,
0: în Quantic,
1: da, da.
0: Am cântat noi cu celelalte cuvinte, cu Umberto, în formula de înaintea băieților.
1: Și acum a fost cu Altar.
0: Și acum a cântat cu Altar pentru că el e și profesorul lui Ianis,
1: da, mi-a zis,
0: chitarist. Da.
1: Și a urcat și el pe scenă. Yep. Cu privirea asta s-a dus pe, vă dați seama. S-a aplaudat la, când a fost el pe scenă, toată lumea a aplaudat de frică. Lăsând gluma la o parte, ai venit în România și dincolo de faptul că ai cântat cu Altar, ceea ce este firesc, dat fiind background-ul tău muzical, tu ai cântat folk în
2: da,
1: România.
2: Cu Calendar.
1: Cu Calendar.
2: Lucian Ștefan.
1: A venit cu o față la, lungă la mine și a zis, de unde știi? De unde știi? Știu. Avem și noi dosarele tale, nu ai tu pale noastre. Cum e să cânti folk în România?
2: I like this music.
1: Așa.
2: I like music in general. So
1: lasă că te fac de râs imediat. Lasă că vorbim noi despre originile, felul în care ai început ție să-ți placă muzica română. Ce crezi că n-am curat să spun la radio? Bam, Ahmad, am, te am la mână și spun tot. Cum ai descoperit muzica românească? Primul artist român pe care l-ai descoperit tu a fost
2: Nicolae Guță.
1: Nicolae Guță, oamenilor. În cazul în care v-ați întrebat vreo secundă, iar de aflat despre el a aflat în Liban.
2: În Liban.
1: Unde se vindeau casete cu domnul Nicolae Guță, la caz de ascultat Seven. Nu cred, dar poate vă un prieten de al dumneavoastră sau mă rog, ordină depărtată. Dacă vă sună, să știți că aveți respectul nostru. Nu erau mulți artiști care se vindeau în Liban, dar dumneavoastră aveați caseta acolo. Și nu pot arabă. Unde, cum se chema locul? Unde se
2: Virgin Megastores.
1: Megastore, domnul Guță. Yeah. Acolo erați. Și omul nostru, Ahmad, s-a îndrăgostit de muzica românească. Bine, după aia a aflat când a venit în țară că nu e chiar pe gustul tuturor, dar el a rămas. Cum se cheamă piesa aia de aici că îți place?
2: I don't remember.
1: Da, nu mai ții minte. Ți-am zis eu cui s-o cânti și ai zis a
2: uitat tot. You know, you don't see the names of the songs anymore. It's just like you roll it with the pen and put it back.
1: Așa făceai?
2: Da.
1: Așa făceai cu pixul?
2: Yeah, for the Walkman, not to, you know, save a little bit of battery.
1: Da. Eram și noi săraci. Să știi că nu voi libanezi ați învățat sărăcia și noi am și noi aici toți săraci am fost și tot cu caseta și o făceam și când lucram la radio. Domnul Vraciu, dacă ar fi să cântăm, nu mă întreb, dacă ar fi să cântăm, ce piesă am cântat pentru momentele următoare?
0: Vreau să readuc o melodie pe care am compus-o la 20 de ani, alături de colegii mei din Iași, din formația Legend,
1: așa
0: ne numeam, Marius, Codrin, vreau să încerc să-mi amintesc pe toți,
1: te rog, Eddie, Eduard,
0: și Dan. Pentru că au fost alături de mine de-a lungul timpului, mai mulți colegi. Și piesa se numește Killers și am dus-o în zona asta horror, rock, horror, metal. Eu sunt mare fan povești horror, filme horror, mare fan King Diamond, Merciful Fate. Și am dus-o atunci în zona asta și aș vrea să refacem piesa asta puțin mai grea. Adică dacă ați văzut o parte mai light a echipei, trupei Vraciu, acum mergem to the dark side.
1: Asta voiam să te întreb. Ea a suferit ceva modificări din momentul de când aveai tu 20 de ani și până acum piesa a trecut prin ceva modificări? Ai simțit că ar trebui schimbată pe aici și pe acolo?
0: Doar la voce puțin.
1: Atât.
0: În rest, instrumentalul e ca și atunci, cu mici proporții. Fiecare băiat își aduce o contribuție în... Chiar le zic, fă acolo!
1: Cum zici? Fă cum simt! Fă-o a ta!
0: Munciți!
1: Vraciu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7, ascultați ce se întâmplă aici în studio și dacă vă place, nu uitați, pe 2 octombrie îi vedeți pe băieții ăștia patru urcând pe scenă la The Pub Universității într-un super mega show.

0: Vraciu.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am senzația după treaba asta, am senzația că mi s-au înfundat urechile sau ceva. Sunt pe aproape să mă aud cum ar fi normal, dar mai durează. Cred că o să-mi revin după emisiune. Vraciu vă așteaptă în formula asta pe care o urmăriți în acest moment sau pe care o ascultați la radio pe 2 octombrie la The Pub Universității la un super show. Hai să mergem un pic pe sinceritate, domnul Vraciu.
2: Aoleu.
1: Cât de mult te-au ajutat aparițiile la televiziune, în show-urile TV atât de urmărite? Până la urmă ai trecut prin cele două mari televiziuni din România, ProTV și Antena 1, nu? Cred că zic bine, nu? Da. Și la Pro și la Antena.
2: Cred că
1: la ProTV
2: fost...
1: chiar două emisiuni.
2: Nu mai știu, am fost la Ai Umor în primă fază în 2016.
1: Aia Antena 1, odată.
2: Da, așa... După aia am fost la X-Factor. Acolo
1: aia nu mai știu, unde e X-Factor? Unde
2: aia
1: e?
2: A fost așa o apariție fix după Ai Umor. Am zis, hai să arăt și latura în care cânt. Repet, eu sunt actor de profesie. Am terminat facultatea cu act în regulă, cu tot, master, tot.
1: Ai jucat la oameni.
2: Am jucat la Teatrul Național în Iași, la Ateneul din Iași. Asta în frageda tinerețe. Așa. Și am colaborat și în București. Urmează să mai colaborez cu pe partea de musical, uh-huh. Opere rock și cu cei din Târgu Mureș. Salutare, Tibor, servus. Așa, revenind la muzică, am mers la Ai Umor și a fost boom-ul ăla cu Mihai Bendeac, am lucrat cu el la Ampuii Mei pe partea de impersonări, actor, etc., ce fac eu pe partea asta de actorie, comedie. Și am mers și la X-Factor. Acolo la X-Factor am cântat AC/DC și, de multe ori energia asta pe care o am eu nu poate să placă la toată lumea, câteodată place mai mult, câteodată oamenii zic, wow, leu, știi? Asta e, îmi asum. Îmi plac foarte mult Jack Black, mă bucur că cei care mă cunosc mă raportează cumva, mă aseamă, da, cu Jack Black, Jim Carrey, ăștia
1: mai sunt. Lucrează un pic la barbă, ai văzut acum aia
2: și la abdomen.
1: Aia se face în timp, să știi, acolo n-am dubii, cu barba, acolo...
2: Și asta zic că la X-Factor a fost un moment interesant. Ștefan Bănică Junior, Delia, acolo s-a luptat ca o tigroaică, mi-a ținut parte, așa. Domnul Brenciu, nu știu, care culmea și el e pe zona de fun, de entertainment,
1: da,
2: și
1: da,
2: a fost ok, da, ha? Și domnul okay. Carlos Dreams, King Diamond-ul nostru,
1: așa,
2: dat, așa, a zis că emoție falsă, full, fals și nu știu ce, că asta show pe care îl fac eu, energia asta mea. Și am zis, ok. Și am zis, bă, hai să-mi fac dreptate și dacă vreau să make justice, I have to go to Don Corleone. M-am dus la Vocea României și acolo a fost super, super, super. Am învățat foarte multe de la Mira, vocal coach-ul nostru, salut pe Mira, care cântă în trupa Alfa. Așa, și Adrian Despot m-a grăunduit puțin în toată povestea asta cu nebunia mea. Și acolo am ajuns și după battle-uri, după audiții, până live-uri, înainte de semifinale. Am avut un parcurs lung și mi-a plăcut foarte mult ce am învățat acolo, pe partea de voce, de tot. Și nu o să se vadă astăzi ce am învățat acolo, pe partea de voce, la Vocea României, dar na.
1: El știe, pentru el, nu arată așa la toată lumea.
2: Și după
1: da?
2: Aceea, după Vocea României, am fost invitat și la România au Talent. Și acolo, la România au Talent, a fost prima dată când am mers cu zona asta de rock, comedy, muzică și comedie, cum au numit-o cei de la ProTV, în care colegii din Iași, Cătălin, Piri și Bill, îi salut. Cu ei am cei care caută pe YouTube, Alexandru Arnăutu și muzică și comedie. La România au Talent am apărut la televizor pentru prima dată cu o trupă live, făcând chestia asta, în moment, comedia cu muzica. Și după aia m-am întors la Umor ca invitat special, în fine. M-am plimbat.
1: E important pentru un artist apariția în genul ăsta de show-uri?
2: Având în vedere că
1: o zic pentru Tibi, care Tibi nu-și pune nici poze de profil, nu.
2: Tiberiu.
1: Da.
2: Este foarte important să lumea să te cunoască, să știi ce vrei, ce faci. Pot să spun că da. Poate mai puțin decât aș fi crezut eu că ar fi ajutat, dar da, mulțumesc mult, a ajutat în primul rând pentru mine. Gândiți-vă că aveam 25 de ani când am apărut prima oară la Umor. Deci a ajutat pentru experiența mea, pentru a fura din stânga-dreapta, m-a acomodat cu un studio în care filmez, pentru încrederea mea, pentru că am colaborat cu ei după aceea și am făcut personajele pe care gândește Schwarzenegger, Minculescu, toți ăștia au început într-o sufragerie. Mama, Dumnezeu să dea sănătate mamei, mama pleca la serviciu, eu până să merg la școală repetam și luam stativ, eu n-aveam stativ pe vremea aia, aveam așa. De la aspiratorul mamei, aveam ăla cu care aspiri, nu știu,
1: da,
2: ăla lung.
1: Bățul, cum ar veni, țeava aia, da.
2: Făceam așa, ca cover de, ca Minculescu. Și mama săraca, îți dai seama, aplica aia din sufragerie, avea 5 brațe. După aia a avut 3. La un an, două, și după aia mama mi-a pus-o sus, așa, aplica aia, așa, bă, cum îți ajunge, e ok, stă bine, sau...
1: Dar și tu, mai creșteai între timp și iar nu era bine, da, că și tu te înălțai.
2: Mulțumesc mamei pentru susținere foarte mult.
1: Care a fost primul personaj pe care l-ai impersonat?
2: Medicul de familie.
1: Nu există.
2: Deci când eram mic, era un doctor, Dumnezeu să-l ierte, domn doctor Ștern, medicul de familie, preotul. Deci vă spun tuturor mamelor care, dacă aveți un copil pe acasă care imită preot sau doctori sau profesori, ăla nu vrea să facă neapărat preot, să fie actor. Așa am început. După aia, pe diriginta mea, e și filmarea de la cursul festiv din clasa 8-a. Așa. Diriginta a fost primul meu stand-up oficial în fața profesorilor și a părinților și a colegilor.
1: Și a imitat-o pe dirigă?
2: Doamna dirigă, doamna dirigintă, doamna Condac. După aia, Adrian Păunescu, să ridicăm cu toții mâinile în formă de U, să cântăm heavy metal. Și mă uitam foarte mult, eram înnebunit după cei de la Vacanța Mare din perioada anilor 90. Mă uitam la Radu Pietreanu, el făcea impressions-uri. După aia am dat-o spre Ioan Ghiuri Pascu, care și el mergea în zona asta de comedie rock. Și apropo, am scris deja o recenzie la album, că eu scriu și recenzii la albume. Și
1: eu, o să vorbim despre treaba asta.
2: De la revista Psihe, îl salut, mulțumesc pentru că datorită lui, pe lângă platforma de YouTube, unde îmi postez clipurile astea cu recenzii la album, am început și să scriu. Adică îți dai seama, eu să scriu. Și mă bucur foarte mult.
1: Mai pățești în viață, trebuie, na.
2: Am să scriu și urmează să fie publicat, atenție, articol despre albumul Mixed Grill al lui Ioan Ghiuri Pascu.
1: Deci, asta apreciez, apropo de treaba asta, apreciez faptul că ai luat albume vechi, pe care oamenii poate uneori le-au mai uitat și pe care tu le aduci în atenție. Ai scris și despre Vank, nu?
2: Și despre Vank, albumele copilăriei, anii 90. Da,
1: e mare lucru că le-ai adus în atenție, din nou în atenție, că poate lumea le descoperă prin tine prima oară și își îndreaptă atenția către ele, că poate n-au mai apucat în valul de muzică ce a venit peste noi să își mai amintească ce era odată.
2: Ai dreptate, Robert, și mă bucur când văd tineri de 16-17 ani, vin, de exemplu, am avut la Berăria H un spectacol Remember Phoenix, Nicu Covaci. Uh-huh. Mulțumesc lui Mihai Stârcea din Baba Novac pentru invitație. Acolo am cântat alături de oameni pe care îi admiram în adolescență și am cântat alături de Tavie Pan, de Costi Sandu din...
1: Da.
2: Așa, Iris, Nerul Mitrescu. Și... Mai băgați-ne și pe noi la radio, că trebuie să apărăm cu trupa asta.
1: La mulți ani, domnul Neluțu, s-a sărbătorit ieri.
2: Da, avem o surpriză și noi în finalul emisiunii, să apărăm să o cântăm, Doamne ajută, de aia mai pun lipici la buz, dar pe scurt, am cântat acolo și după concert, după ce am cântat, au venit câțiva tineri și mi-au zis: tu ești tipul care face recenziile, wow, de la tine am descoperit Metropol sau Metroc sau trupe
1: poftim
2: de mult dispărute.
1: Poftim, da.
2: Și mă bucur,
1: da.
2: Înseamnă că nu o fac degeaba. În prima fază, pur și simplu, făceam pentru mine și pentru vecinul etajul 4, da?
1: Și podcasturile din sufragerie, cum e cu ele?
2: La fel, tot o nebunie de-a mea să vorbesc cu cei din industria rock cu care mă cunosc cât de cât și ne apreciem reciproc și cumva să aduc tot așa albumele și dacă se poate să povestească așa puțin cum am făcut melodiile, adică lucruri nu aceeași întrebare și același răspuns, știi, interviurile alea clasice în care știm de la Călin Pop sau de la Adrian Ordean aceleași răspunsuri. Și am reușit să fac câteva podcasturi din sufragerie foarte interesante, cu Teo Peter de la Altar, cu Alin Dincă de la Trooper, cu cei care m-au inspirat și mă bucur că am reușit. E un full circle așa, știi, cu mulți dintre ei să și cânt pe scenă ca invitat alături de ei.
1: S-a făcut sfertul de oră.
2: Hai!
1: Da, cu ce hai? Hai, dar
2: hai
1: încotro mergem.
2: Acum, băieți, la partea mai light, mai ușuric așa, puțin. Și având în vedere că ultimul studiu al cercetătorilor din Anglia, dragi telespectatori și cei care ne ascult, bineînțeles, mulți oameni de știință și-au dat seama că sunt foarte multe divorțuri în ultima perioadă în România. Rata divorțurilor a crescut. Și am luat versurile lui George Topârceanu pe o piesă la fel de simplistă, nu foarte tehnică și cu foarte multe părți. Melodia se numește Divorț și mi-aș dori foarte mult să o registrăm, să avem și un single în scurt timp pentru voi, bineînțeles. Divorț.
1: Asta se aude pe 103.4 pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Vraciu aici la 7.

0: Vraciu. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, cu energia asta o să vă aștepte pe data de 2 octombrie la The Pub Universității să vă bucurați de un super show pe care îl pun băieții la dispoziția voastră, să vă bucurați de el, să-l apreciați așa cum se cuvine. Spune-mi, Alex, în momentul în care artiștii pe care tu îi impersonezi aud sau te văd făcând treaba asta, prima reacție care este?
1: Râd de complezență.
0: Care a fost cel mai... Poți să-mi spui care a fost cel mai supărăcios? Care a fost ăla? Bă, nu, eu nu sun așa. Eu nu fac așa.
1: Să știi că după aparițiile TV, că tot m-ai întrebat, și așa, după, ce să zicem, crești într-o... Da, un nivel de notorietate, de expunere, oamenii te cunosc. Lumea e alt cumva. Parcă acceptă. Pentru că eu m-am lovit foarte mult încă de la 18 ani, de când fac stand-up comedy, m-am lovit, din păcate, o spun, adică nu vreau să torn pe nimeni, dar spun în...
2: Adevărul, eu totdeauna am spus numai adevărul. Tu, întreabă-mă că eu îți răspund. Mircea Baniciu n-a fost niciodată un Phoenix. Eu l-am impus cu forța pe Baniciu un Phoenix.
1: Așa, și ideea e că mi-au spus mulți în facultatea de teatru...
3: Păi mai fă tu comedie cu de-astea, Romică Țociu, Cornel Palade, ce faci tu, Clement, în viața ta?
1: Știi că ăla, what do you want to do with your life? Și ăla răspunde, I want to rock, ca în videoclipurile exact, Twisted da. Sister. Dar un profesor foarte drag mie, pe care îl iubesc mult și am învățat foarte multe de la el, de el îmi spunea, bă, ori teatru, ori comedie, ce vrei să faci, Clement, cu viața ta? Vrei să fii Mick Jagger sau nimic Jagger? Am zis că, na, vreau să fiu vraciu. Și...
0: Am reușit, putea, da.
1: Că anul trecut m-a chemat, el e director la un teatru în zona Moldovei, și m-a chemat cu trupa și am făcut spectacolul ăsta, rock comedy, la o întrunire cu instituții, teatru, whatever, a fost și doamna Loredana pe acolo, în fine. Și m-am bucurat foarte mult că până în final i-am și zis, uite, vedeți, am avut dreptate să merg pe drumul ăsta meu. Am primit multe nu-uri, nu mai fă ca Minculescu, că bă, ești băiat frumos, nu mai fă pe ăla, nu mai imita pe ăla, dar nu mai fă pe ăla. Și eu le-am zis ca o zi. Na, și am mers cu credință în... Da, cred că cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe Ahmad, pentru că el cred că de partea de marketing e cel mai îndreptățit să spună cum a ajuns în trupa asta și de ce. How did you... No, it's a funny story, please. Traducere, Margareta Nistor.
0: Dar vă rog, domnul Ahmad, ziceți dumneavoastră.
4: So, I was going out on a night with my girlfriend in Bucharest, în centru vechi.
0: Așa.
4: Looking for like a live band playing for that night. We're passing by Universitate.
1: Unde cântăm pe 2 octombrie.
0: Așa mult îmi place treaba asta. Zici că e Muchinca. Nu știu, ați auzit vreodată domnul Vraciu, da. Cunoști Muchinca? Este un stand-upper, da, care exact așa face, cum zice Ahmad în momentul ăsta. 3 sferturi în engleză, pac, bagă un cuvânt în română. Deci suntem acolo. Deci la Universitate, la The Pub, se întâmpla o cântare, yeah. tu cu iubita de mână, căutând un loc în care să se cânte. Am zis bine până acum? Așa, mergi mai departe.
4: So, we went inside and the guy was telling us, there's a rock comedy. But I understand Romanian, I understand 80% when you talk. So I try to pick words and stuff like this. So he told me rock comedy, comedy, I like comedy a lot, I like music.
0: Dar nu neapărat în limba română.
4: So,
0: da.
4: Yeah, but how will I catch up the... So we went out, we didn't go inside. We went out, so I told Isa, where do we go now? We search for another place, I told her, you know what, I just want to listen to Distortion. If they're doing rock... I don't care about the rock, comedy show.
0: Nu mă mai interesează.
4: So we went inside.
0: Plantele nu mă mai interesează să se cânte rock. Yeah. Așa.
4: So we went inside. It was a very funny day. Like I had so much fun. I was very happy that we chose that place. We still talk about this. I remember that place that we went by mistake and look at where we are now. So after the show, I was laughing and I was understanding all of the jokes more than the people there. Probably. Yeah. So when we finished, I moved a little bit to Vraciu and I was talking to him. I told him I play also music. I liked your music. I liked your jokes. And we shared Instagram or something like this. And from there on, we started talking and I invaded his band.
0: And if you don't call me back, I will kill you.
4: Yeah, it was a very good lucky day.
1: It was a very good day for rock comedy.
0: Da, da, da, da. Ți-a ales un om nou. Apropo, Ahmad, ți-a venit un mesaj pe pagina de Facebook a Radio 7 de la Akar Knights, care a zis așa, că îl cunosc pe chitaristul Ahmad și ești nemaipomenit și că iubește această trupă, da? Deci oamenii vor veni acolo. Constantin a izminat despre omul cu amprenta pe social media cea mai mică. Pentru domnul Tibi au venit mesaje. Constantin, care a izminat vraciul Tibi, iar de asemenea tot pentru tine... Am aflat și care sunt înclinațiile tale politice, Tibi, pentru că Răzvan a zis așa și n-a corectat, a ales să scrie încă o dată, pentru că prima oară a zis cel mai șmecher băsist și după aia a zis basist. Asta spune mult și despre tine și despre Răzvan, care pare să știe lucruri.
1: Și asta spune mult despre chestia. Bă, te-a ajutat că ai mers la toate emisiunile astea. Uite, vezi, lumea scrie este Ahmad și Tiberiu, colegii mei, niciun n-a zis. Bă, vraciu, nu știu ce.
0: Stai să vedem dacă a zis cineva ceva de tine. Uite, a zis Florica, a zis vraciul sau muzică vrăjită. Bă, băiat, poezia muzicii aici s-a întâmplat.
5: Salut, mâna.
0: În emisiunea asta s-a
1: întâmplat. Dar să știi, Robert, că e în premieră. Deci noi după două luni și ceva de pauză.
0: Așa.
1: După o perioadă în care ne-am cunoscut la câteva repetiții, o lună de zile, ca să vezi cât de profi, da?
3: Și două beri.
1: Cu hamei, vă rog frumos, cenzurați pentru copii. Noi în formula asta e premieră aici.
0: Deci pe bune?
1: Premiera spectacolului Vraciu Rock Comedy 2026.
0: Norocul vostru, că uite, v-am chemat aici să faceți și voi o repetiție generală.
1: Mulțumim.
0: Cu public cumva, ca să vedeți cum stau lucrurile.
1: Tot Cristi e cel mai tare, el îmi face semne.
0: E fan aici. E fan. Faptul că mă schimb vocea de atât de multe ori e o problemă pentru tine? Nu e? Cum?
1: De cele mai multe ori nu este, dar uite, de exemplu, dacă nu te odihnești foarte mult seara, au fost câteva săptămâni destul de tensionate. Mă bucur că octombrie și toamna asta aduce foarte multe proiecte. Doamne ajută să ne mai revedem și pe partea de teatru și musical. Și dacă dormi puțin, nu te odihnești. Dacă, bă, uite, aseară am repetat cu băieții, îți forjez vocea. De exemplu, când îl impersonez pe Nicu Kovaci,
2: trebuie să merg jos aici, da. Dragii mei, scumpii mei,
1: îți afectează gâtul. După aia când trebuie să faci iarăși, e chestia asta. Eu
0: că Nicu mai făcea așa, ai dreptate. Nicu mai făcea din când în când așa.
1: Corect? Da, cute de astea, da, a la Halford sau Ian Gillan. Consider că trebuie câteodată să fac repaus vocal, pentru că, uite, sună mai răgușit vocea mea astăzi. Și nu tot timpul poate impersonările ies atât de accurate, cum on point. Pentru că e vorba de timbrul meu vocal, căutând un alt timbru vocal să-l mimic, să-l imit, știi?
0: Care îți place cel mai tare? Pe cine vrei
1: toți.
0: Să imi...
1: Toți. Mi-aș dori enorm, exact ca la TV, mi-aș dori enorm. Eu mi-am împărțit spectacolele, adică cumva într-un sens bun, ți-am mai povestit, pentru a mă diferenția de restul colegilor care fac stand-up. Am zis, ok, sunt o groază de comedianți foarte tari și talentați care vorbesc despre viață, relații, femei, bărbați, etc. În spectacolele mele, în continuare, vorbesc și eu, povestesc despre viața mea, e foarte nostalgic spectacol, adică fac partea de stand-up comedy, de storytelling, eu asta fac. Dar am zis, hai să-mi separ show-urile, să fac un rock comedy pe zona muzicii rock, cu rocoteci, cum eram eu când mergeam la adolescență, schimbam casete, CD-uri despre rockeri cu muzică rock și am unul despre filme, cu impersonări, cu doamna Margareta Nistor, cu casete video, cu anii 90, cu Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme și toată nebunia aia, adică să am un specific în fiecare spectacol, știi, să-i dau un nume.
0: Asta de din octombrie, ce specificare?
1: E pe rock comedy, pe tematică rock. Deci va fi și muzică, vor fi piesele astea. Și între piese, exact cum povestim noi, mă gândesc dacă între piese, de obicei făceam așa, între primul act cântam câteva melodii, după aia urma rutina de stand-up în care povesteam despre muzica rock, etc., impersonări, așa. Și după aia reveneam pe concert. Și fac și striptease la final asta.
0: Bravo, da, ei, asta, cu asta ne-ai câștigat.
1: Ești de cabaret, să fie un
0: Cristi,
1: full
0: 10 bilete, ia 10 bilete pentru tot radio. Așa ceva e de neratat, trebuie să mergem să vedem neapărat.
1: Deci veniți că aveți de toate pentru toți. Dacă vreți ceva nou și chiar vreți ceva pe zona de comedie și un rock potolit, liniștit, cu minte,
0: așa,
1: child friendly, acum la The Pavin, veniți vineri pe 2 octombrie. Dacă v-ați săturat de aceleași glume, bancuri, de aceeași, bă, că toată lumea zice, stand-up comedy, veniți aici, veniți cu noi, toată țara!
0: piesa următoare.
1: Melodia următoare vă aducem în zona...
0: Iartă-mă, șlagărul următor.
1: Șlagărul următor, am concurat la Mamaia și am câștigat ca la Pistul 98. Este tot din perioada formației Legend. Este o piesă, se numește Attack. Și cu trupa Legend, când ne-am cunoscut undeva în vara lui 2008, aveam primul an de facultate, examenul teatrului antic. Teatru grecesc, teatru antic. Și am studiat Sidul de Cornei.
0: Bun.
1: Și fetele aveau Fedra Rasin și băieții aveau monologe din Sidul. Și eu am luat băieților, deci băieții aveau melodiile și am venit cu versurile și cu lea melodică pe voce. Și m-am dus și le-am zis așa, hai să facem piesa Blestem, pe care acum o lucrăm și o cântăm undeva în noiembrie la un alt concert mai mezzo. Așa, Blestem. Și în Atac, aici este monologul lui Rodrigo despre războiul cu maurii, cu tot pe acolo. Deci un fel de Iron Maiden, cu teatru, cu de tot. O poveste frumoasă, Atac se numește piesa.
0: Se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Vraciu în studio la 7.

0: Cu toții suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro. Norocoșii sunt pe pagina de Facebook a Radio 7, cei care reușesc să și vadă băieții în studio. Vraciu și Gașca, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, varianta pe care o veți descoperi fără îndoială, absolut irezistibilă pe data de 2 octombrie la The Pub Universității, când vă așteaptă cu Rock Comedy Show. Pentru că vorbeam ceva mai devreme și pentru că și Vraciu a pomenit de treaba asta, că poate ne vedem și cu alte proiecte. Începutul anului, nu? Începutul anului ne-a adus în studio pe domnul Dan Helciuc, pe regizorul spectacolului Brâncoveanu, din care Vraciu a făcut parte. Vraciu, ce personaj ai fost în Brâncoveanu?
1: Am fost un Constantin Cantacuzino foarte Judas Priest. Jucat un rol foarte interesant, un fel de Iago,
0: așa,
1: a lui Shakespeare. Mi-a plăcut mult că am putut să-mi folosesc podoaba capilară. Și pentru cei care mă știu încă din copilărie, știu că eu iubesc registru acut, numai cu Și acum cred că va fi foarte bucuros domnul Brenciu și toți cei care m-au văzut, pentru că după cum observați, am lăsat mai jos vocea, mai pe bariton, mai registru cald, să zic așa, știi? Mai rar pe acute. M-am bucurat foarte mult ca fiecare experiență când poți aduce un personaj live și să și cânți, și am învățat foarte multe de la Doina, care cântă folk, colega noastră, de la Victor, de la Dan Helciug. A fost o distribuție foarte interesantă și au fost două spectacole cu sala full, păcat că nu se mai joacă.
0: Deocamdată, nu poți să știi, Doamne ajută, ce se va întâmpla în viitor. Îți place mai mult teatru clasic sau musicalurile?
1: Am fost școlit, antrenat la facultate, am avut foarte... Cred că facultatea din Iași, nu știu, nu pot să spun despre cei din Cluj sau cei din București, dar spun că Iașu are încă facultatea și profesorii care, te școlesc așa cum trebuie, nu neapărat old school, dar știi și despre partea de a fi natural pe scenă, și Stanislavski, și Peter Brook, Spațiu Gol, și tot, și domnul Ion Cojar, munca actorului cu sine însuși, Clement... Deci chiar domnul profesor, asta-s trauma.
2: Clement, am zis, o heavy metal-uri teatru, adică nu se poate să le combine pe amândouă povestea asta.
1: Salut pe domnul Emil Coșeru. A fost profesor și mentor foarte, foarte, foarte bun, de la care am avut ce să învăț fix ca un burete. Și tot am făcut după cum am vrut eu, dar am învățat de la ei și am...
0: Știi ce trebuia să faci, dar tu faci ce vrei tu să faci, ceea ce e foarte important. Da. Nu mi-ai răspuns.
1: Nu, știu. Mai spune atât, Robert.
0: Mai repede către musical sau către teatrul clasic? Ce, în care te regăsești mai mult?
1: Musical, și mi-aș dori foarte mult să fiu sănătos și să trăiesc clipa în care vom putea pune, de ce nu, chiar cu echipa noastră, un musical, poate reușim un Tenacious D, Pick of Destiny, ceva, Jack Black. Mi-ar plăcea foarte mult. Uh-huh. Foarte mult. Dar îmi place și zona clasică și zona teatru în orice formă. Mai puțin pe mișcare scenică. Acolo mă picuram cu ceara la facultate. Nu-mi plăcea cu mișcări, cu fandări, cu...
0: Nu e așa ce trebuie.
1: Nu. Eu sunt mai dulap, așa,
0: Ai zis că sunt proiecte în toamna asta, că...
1: Da, urmează, Doamne ajută, nu vreau să dau spoilere, apropo de Dan Helciuc și așa, și așa. Doamne ajută să reușim să iasă la lumina publicului.
0: Și sperăm în toamna asta, sau e un proiect pentru 2027?
1: Rămâne de văzut, dar da, sunt în 3 proiecte momentan și mă aștept la castingul răspunsuri, și acum sperăm să se concretizeze, pentru că suntem într-un context sociopolitic foarte frumos, în care arta ar trebui susținută și ajutată, pe lângă trupele și artiștii și comedianții pe care deja îi știm și iubim și așa, să ne uităm, știți cum e, tot domnul Coșeru spunea, spuma e spuma, o dai la o parte, caimacul și bei laptele. Sunt o groază de formații, de trupe, de copii talentați, o spun pentru că i-am văzut în ultimii 5 ani,
0: și tu și
1: când mai reușesc să mai prezint câte un festival.
0: Dar și tu lucrezi și cu copii în general?
1: Și cu copii la Buftea, pe partea de teatru, și am chiar, toți sunt talentați, dar 2 dintre ei cred că vor urma drumul ăsta chiar pe muzică și pe teatru, adică tot pe zona mea. Rareș, îl salut, Artion, pe toți. Pe Darius la chitară, foarte bun chitarist, în 2 luni de zile deja.
0: Asta e varianta de aproape tătic, știi? Are și el puii lui acolo.
3: La vârsta mea.
0: Suntem la cea de-a 5-a piesă?
1: Da.
0: A 5-a piesă. Ca să terminăm frumos pentru Neluțul la mulți ani. Nu. O folosim pe a 5-a. Ca să o folosim și pe a 6-a, să terminăm în glorie. Asta ar fi momentul pentru a 5-a piesă, ca a 6-a să fie...
1: Uite, acum va fi o melodie pe care noi am pregătit-o la România au talent pentru semifinale.
0: Așa.
1: Și sperăm că la un moment dat o să o prezentăm și la televizor din nou. E un medley. Ți-am zis că în 2018 am fost acolo cu băieții și am trecut de prima probă și în semifinale mă gândeam eu să fac o chestie, să cânt și la tobe, să iau și chitara, să fac o nebunie, știi? Și am luat mai multe melodii pop, melodii comerciale care sunt difuzate la post, știți că cu rock-ul mai greu și de-aia mulțumim Radio 7.
0: Și noi ne bucurăm că reușim încă să facem asta.
1: Țin steagul, exact. Și difuzează și altceva decât
2: Where do you go, my love?
1: Așa.
2: Where do you go, I don't know?
1: Ok, aici tu Jim Carrey din mine. Am luat așa, m-am gândit cum ar fi, imaginați-vă toți, Cristi, domnul Robert, doamna, să rămână.
0: Irina. Ovidiu. Ahmad, și tu.
1: Deci imaginați-vă un viitor post-apocaliptic. Nu-mi doresc asta, dar un viitor post-apocaliptic, distopian, în care ne trezim și deschidem radio și toate trupele astea, Carla's Dreams, Adelia, Andra, Smiley, cântă heavy metal, nu mai cântă pop. Pentru mine ar fi paradis, rai. Și am luat așa de la fiecare câte o piesă și am făcut un medley. El se numește medley pop. Și cu parodii, cu comedii, cu ce faci?
0: Cum știi tu să faci lucrurile? Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, medley pop. Vraciu la 7, pe 104, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook. Ascultăm!

0: Radio Seven sub asediu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar cel mai plăcut asediu realizat de Vraciu și gașca lui. Gașca, ce vă așteaptă, vă reamintesc, pe data de 2 octombrie la The Pub Universității, la un show absolut minunat. Ahmad de la Mango, zic bine? Mango Ram? Sunt departe, nu? De a pronunța corect numele...
1: Familia?
0: Mango Mram, my brother rock.
1: My sister, yeah.
0: Asta e, vezi? Gata, uite, e aici, e cu noi.
1: Yeah, yeah.
0: E cu noi, a zis că ești bine de tot. Yeah. Dacă tu te-ai luat microfonul, care e povestea cu trupa Aramaic?
1: Aramaic? I have a lot of bands in Dubai. One of them is Aramaic.
0: Așa.
1: We had a good exposure in Europe and in Dubai. It's locally in Dubai. The members of the bands are in Dubai. Yeah, that's one of the band. We have also another band, Verdict, also opening for really famous bands in...
0: Ahmad, cu care dintre ele ai introdus lecții de istorie către oameni? Ai făcut așa ceva? Ai folosit muzica pentru a povesti istoria? Ai făcut treaba asta?
1: No. Only straight to... guitars.
0: Atâta e, la asta
1: Theory
0: ai rămas.
1: Guitars,
0: yeah. Pentru că e microfonul la tine și pentru că facem turul studioului, ne apropiem de final. Care e mesajul tău pentru oamenii ce ne ascultă în momentul ăsta ca să-i atragi pe data de 2 octombrie la The Pub Universității să vină să vă vadă?
2: Promote us!
0: Zi frumos, să vină și sora. Unde e sora ta acum? Unde locuiește? Unde e?
1: Sora, it's my sister?
2: Your sister.
1: Da. She's in Lebanon now. Da.
0: Să ia avionul. Să ia avionul, să vină faceți.
1: I'm speaking in Arabic to come.
0: Așa. Spune-i să vină.
1: For all of the Lebanese people
0: Guy
1: who
0: show.
1: Are listening to us, please come, you're going to have a lot of fun.
0: Așa.
1: Yeah.
0: Asta le spunem oamenilor. Distracție garantată la show-ul vostru din 2 octombrie?
1: Da. And I think if I have a message for all of the people that are in Romania.
0: Așa.
1: They're going to have fun. I had a lot of fun. Not understanding half of what he was saying, and I had a lot of fun, so I promise that they're gonna have a fun. Music wise, I hope they will enjoy.
0: Da, aia care înțeleg tot, îți dai seama. Da, aia care o să înțeleagă tot. Aia o să fie pe val. Să zâmbești cu moaca asta, cu fața asta ta, da, când te uiți încruntat, îți spun, atât lipsește. I kill you. Nu, zâmbești ca să nu strică. Nu râde, Tibi, că și la tine s-ar putea să uită urât într-o bună zi. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine. De lui Tibi vreau să ajungă microfonul. Tibi, show-ul din 2 octombrie îl promovăm. Promotați, cum a zis, așa frumos a zis domnul Vraciu. Cum îi atragem pe oameni? Lumea a zis că ești minunat, că ești... Băsist. Toate lucrurile s-au spus despre tine în emisiunea asta.
3: Veniți la concert, pentru că mai mult aveți să pierdeți dacă nu veniți.
0: Băi, băiatule, bine de tot.
4: Am vorbit eu o oră, știi?
0: Ai văzut?
4: Genial, bravo.
0: A avut și timp să se gândească. Domnul Robert, ați bătut în tobele alea, m-am temut că o să cadă ceva pe aici, slavă Domnului, nu s-a întâmplat.
5: Nu știți cât a fost de cărat? Așa că veniți, că e foarte multă operațiune.
0: Și e și greu cu parcarea acolo, credeți-mă, oamenii ăștia vor să facă un efort să logistic să pună lucrurile pe...
5: O să vedeți și n-ați văzut, ca pe vremuri.
0: Robert, ajuns să ai febră musculară după o seară de genul ăsta?
5: Asta înseamnă să nu fac repetiții.
0: Dar tu faci, nu?
5: Am făcut febra înainte.
2: Bine, bine!
0: A zis frumos, a zis frumos.
5: O replică
0: frumos.
5: Pe gustul lui Vraciu.
0: Exact. Și domnul Vraciu, mă întorc la dumneata, că ce e viața dacă nu încerc? Și uite cum am ajuns din nou la Vraciu. La tine o să fie mai complicate lucrurile, pentru că tu ești mama și tata acestui show și trebuie să vorbim despre el și să determinăm oamenii să ajungă acolo. Ce le promiți față de orice altceva au văzut în ultimul

0: YouTube, așa. E altceva când te uiți la cineva, un artist pe internet, e cu totul altă poveste când ai experiența live. Iar spectacolul ăsta am curajul să-l spun că ar trebui văzut live. Așa că, na, n-am să mă repet povestea cu așa, veniți să vedeți ceva nou. Și pe comedie, pe divertisment, pe distracție și pe partea de muzică rock. Avem piese proprii, avem surprize în zona, ați văzut, da? Avem și surprize pe zona de parodie. O să povestim despre muzică, despre copilărie, nostalgie, rock and roll, o să fie cu de toate.
1: Vin și oameni din Liban, s-a confirmat.
0: Debea așteptăm, avem oameni aici, din Liban,
1: Ahmad, pregătește, fă curat în casă. Oamenii ăștia trebuie cazați undeva, nu...
2: Ia la chelele bnenii, tau la hon.
1: Ai zis de bine?
0: A zis că vă iubim.
1: Da, nu toți, familia ta în primul rând, căci... Și azi, Ahmad, trebuie să avem o vorbă după emisiune. Dar familia ta să vină și uite, au anunțat, aștept acum confirmarea biletelor. Au zis oamenii că am trimis biletele de la avion, că le-au luat tot, e regulă, vorbesc ei. Sora ta a zis că e bine și să aduce zacuscă libaneză. Aveți așa ceva? Zacuscă. Nu știi tu zacuscă libaneză, îți explic mai încolo.
3: It's good, it's yummy.
1: Finalul de emisiune, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aparține trupei Vraciu, pentru că așa, băieții ăștia asta reprezintă momentul ăsta trupa Vraciu, care vă așteaptă cu un super show pe 2 octombrie la The Pub, la The Pub Universității. Piesa asta ultimă, dacă e să-l cred pe Alex, este un cadou pentru Nelu Dumitrescu. Mai e
0: nu neapărat, că domnul Nelu a mai avut o discuție cu el. Fiecare dată când domnul Cristi mai pleca și mai venea, revenea, tot mă suna, hai mă că să cânți cu noi, nu știu ce, dar niciodată nu s-a materializat și anul trecut. M-a ținut vreo 5 ore la repetiții. Mă suna fiecare seară, mai ceva ca mama, poftim?
1: I-a plăcut cum ai cântat.
0: I-a plăcut așa de mult încât băieții au zis, bă, dacă vine ăsta, noi plecăm, că nu mai... Și nu. Oricum, le urăm la mulți ani, le mulțumesc pentru inspirație. Mi-ar plăcea cu trupa noastră, poate să facem un combo cu domnul Nelu, de ce nu, ar fi o chestie wow. Multă lume o zic, mulți oameni o spun, bă, tu alături de Iris ar trebui să apari. Felicitări pentru tot ceea ce face el în ultima perioadă. Pentru ascultători, promitem că pe viitor vom avea mai multe piese registrate, piese proprii, asta îmi doresc. Foarte frumos ai spus, eu sunt Alex, chiar dacă oamenii mă știu ca poreclă Vraciu, numele de scenă Vraciu, e Vraciu ca personaj, ca un fel de Gandalf. Avem Vraciu Robert, Vraciu Tibi, Vraciu Ahmad și Alex. Facem o surpriză. Dar prima mea trupă la 13 ani, Moara de Foc, Iași, Windmill, am început să învățăm să cântăm făcând prelori, cover-uri de după Black Sabbath. Ozzy Osbourne a fost o mare influență și pornim de la un Black Sabbath, de la piesa Paranoid. Vreau să vă imaginați cu toții, cei care vedeți acest clip sau ne auziți la radio, să vă imaginați dacă Ian Gillan, Rob Halford, James Hetfield, Ronnie James Dio, Ozzy, Cristi Minculescu ar putea să cânte toți împreună odată, să-i vedeți pe scenă cum ar fi. Despre asta e vorba acum. Câți dintre aceștia îi puteți recunoaște?
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, înainte de a le lăsa microfonul și să ne încânte pentru ultimele minute ale acestei ediții de S-a creat în România, mulțumesc colegilor că au fost alături de mine. Irina Niță i-a dus pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok și mulțumesc pentru asta. Ovidiu Vasile ne-a ajutat să ajungem până în îndepărtatul Liban, doamnelor, domnișoarelor. Asta este din nou o premieră pentru emisiunea asta. Cristi Bagiac a făcut să ne auzim bine, bine de tot și după ce terminăm tot și se așterne un gram de liniște, vine Kirk să vă țină companie. Dar până atunci, ultimele minute, în felul în care s-a întâmplat întreaga emisiune, aparțin trupei ăsteia grozave care vă așteaptă pe 2 octombrie la The Pub Universității la un super show. Vraciu, ai cuvântul!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu tine vorbesc.
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Un castel medieval despre care se credea că a fost demolat în urmă cu sute de ani a fost descoperit în interiorul unei clădiri din campusul University College Dublin. Zidurile fortificației normande s-au păstrat până astăzi ascunse sub tencuiala clădirii actuale. Descoperirea îi aparține profesorului O'Keefe, specialist în istoria arhitecturii medievale, care a explicat că privită din exterior, clădirea pare în întregime victoriană, dar în interior zidurile vechiului castel sunt încă acolo. Potrivit cercetătorului, supraviețuirea fortificației se datorează unei coincidențe fericite. Proprietarii care au modernizat domeniul în secolele 18 și 19 au ales să construiască în jurul zidurilor medievale în loc să le demoleze. Castelul a fost ridicat la câteva decenii după invazia normandă a Irlandei, începută în 1169, și se afla pe una din rutele de acces spre Dublinul medieval. Potrivit tradiției, chiar regele detronat Iacob al II-lea ar fi locuit acolo în 1689. În secolul XVIII, castelul ajunsese o ruină, iar se credea că vestigiile au fost ulterior demolate. Un indiciu esențial a venit din acuarelele artistului olandez Gabriel Berenger, care a vizitat ruinele în jurul anului 1765. Comparând aceste imagini cu ce se ascunde astăzi sub tencuială, cercetătorii au putut identifica elementele medievale originale. Cazul este cu atât mai valoros cu cât foarte puține castele medievale au supraviețuit în sudul Dublinului, majoritatea fiind demolate în secolul 17 pentru a refolosi piatra.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
9: Muzici la răbunere
8: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
9: Muzici la răpunere.
8: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
9: Muzici la răpunere.
8: Mașinăria rock'n'roll.
10: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
11: Sinapse la 7 cu Kirk.
12: Procentul elevilor români aflați în zona analfabetismului funcțional a crescut abrupt în ultimul deceniu, potrivit unei analize a organizației Friedrich Ebert Stiftung România, bazată pe ultimul val al testării internaționale PISA 2025. Datele arată că aproape 4 din 10 elevi români de 15 ani, mai exact circa 38,5%, se situează sub nivelul minim de competențe, atât la matematică cât și la citire și la științe. În 2015, procentul era de aproximativ 24,3%, ceea ce înseamnă o creștere de 14 puncte procentuale într-un deceniu. Pentru comparație, media țărilor europene este de 19,7%, cu o creștere de doar 7 puncte procentuale față de 2015. În Uniunea Europeană, doar Cipru și Bulgaria au ponderi mai mari decât România. La polul opus, procentul elevilor cu rezultate foarte bune a crescut foarte puțin, de la 4,1% în 2015 la 4,8% în prezent, o valoare de peste două ori mai mare decât media, care este de 11,9%, deși aceasta a scăzut și ea față de 2015, când era 15,3%. Analiza este însoțită și de un infografic care compară în detaliu evoluția României față de media din ultimul deceniu.
11: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Universitatea Spiru Haret a anunțat că mai sunt disponibile doar câteva zile pentru admiterea 2026, termenul limită pentru scrieri fiind 30 septembrie. Candidații interesați mai au timp să aleagă programul de studii potrivit intereselor lor, fie că este vorba despre licență sau masterat, și să depună dosarul de admitere la unul din centrele universitare ale Universității Spiru Haret, disponibile în București, Brașov, Craiova, Constanța sau Câmpul Lung Mușel. Toate informațiile despre oferta educațională, specializările disponibile și procesul de înscriere pot fi găsite pe site-urile admitere.spiruharet.ro și spiruharet.ro.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Andreea Răducan și cred că sport

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Cercetătorii susțin că au identificat pentru prima dată în ultimul secol o nouă specie de felină sălbatică, Leopardus tilcaio, supranumită pisica tigru tilcaio, o felină suplă cu blană pătrată și urechi rotunjite, mai mică decât pisica domestică obișnuită, care trăiește în regiunea Yungas din Bolivia, acolo unde munții Anzi se întâlnesc cu bazinul Amazonului. Descoperirea a pornit de la observație întâmplătoare a cercetătoarei Paola Nogales Cascarunț, voluntară la un centru de reabilitare a animalelor sălbatice de lângă La Paz. Un bărbat adusese acolo felina, crezând că este un pui de pisică domestică, dar după ce îi dăduse să mănânce tăiței, orez și ouă. Cercetătoarea a observat însă că animalul este neobișnuit de mic și ulterior testele genetice au arătat că specia s-a separat de celelalte linii de pisici tigru cu aproximativ 1,4 milioane de ani în urmă. Deși pentru comunitatea științifică este o premieră, localnicii cunosc de generație această felină, pe care o numesc tilcaio, nume pe care cercetătorii au decis să-l păstreze. Deocamdată nu se știe câte exemplare mai există în sălbăticie, iar cercetătorii instalează camere de monitorizare pentru a afla cât de răspândită este specia.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: International Premium School of Bucharest organizează o serie de 8 simulări pentru evaluarea națională, iar înscrierile sunt deschise tuturor elevilor din clasa a 8-a, indiferent de unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Simulările se vor desfășura în condiții cât mai apropiate de examenul real, subiecte după modelul oficial, respectarea timpului și a regulilor specifice examenului, corectare în cel mult o săptămână, precum și feedback personalizat care să arate elevilor exact ce puncte mai au de îmbunătățit. Calendarul include 8 date: 3 octombrie, 14 noiembrie, 19 decembrie, 30 ianuarie, 27 februarie, 17 aprilie, 22 mai și 5 iunie. Simulările au loc la sediul școlii pe șoseaua Berceni, numărul 24, sector 4, București. Programul și taxa de participare vor fi comunicate telefonic sau prin e-mail în funcție de grupele care se formează.
0: Sinapse la 7.

0: I certainly was in the right.
1: Sinapse la 7 cu Kirk.
2: Observațiile recente realizate cu telescopul spațial Hubble au dezvăluit o structură atmosferică neobișnuită în formă de decagon la polul sudic al planetei Saturn, oferind astronomilor ocazia rară de a urmări evoluția unui fenomen meteorologic gigant. Pentru prima dată, cercetătorii au identificat un curent jet cu 10 laturi care înconjoară polul sudic al planetei. Fenomenul, denumit decagon, amintește de celebrul hexagon aflat la polul nordic al lui Saturn, dar pare să se formeze printr-un mecanism diferit. Descoperirea publicată de revista Science Advances a fost făcută posibilă de programul Outer Planet Atmospheres Legacy, care monitorizează anual planetele gazoase din sistemul solar. Studiul, coordonat de cercetătorul Agustin Sanchez La Vega, a reconstituit apariția acestei unde folosind date colectate începând din 2023, deși primele indicii fuseseră surprinse și de astronomii amatori încă din 2024. Spre deosebire de hexagonul nordic stabilit de 4 decenii, decagonul sudic pare o formațiune recentă aflată încă în intensificare ce se extinde adânc în atmosfera planetei. Nici datele sondei Cassini colectate între 2004 și 2017 nu au arătat existența acestei structuri, ceea ce sugerează că unda s-a format recent, posibil din cauza schimbării anotimpurilor pe Saturn.
1: Sinapse la 7.
2: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
1: Sinapse la 7. Sinapse la 7 cu Kirk.
2: Am revenit, suntem la sinapse și începem cea de-a doua oră.
1: Sinapse la 7.
2: Cu aproape 3200 de ani în urmă, două mari regate ale Orientului Antic au decis să pună capăt conflictelor dintre ele. După aproape 2 secole de lupte pentru supremație regională, faraonul egiptean Ramses al II-lea și regele hitiților Hattusil al III-lea au încheiat ceea ce avea să devină cunoscut drept Tratatul de la Kadesh, considerat cea mai veche înțelegere de pace din istorie. Acum, un nou fragment din acest document a fost descoperit în Turcia în timpul săpăturilor de la Buyuk Cale, vechiul palat regal de la Hattusa, capitala Imperiului Hitit. Descoperirea a fost anunțată de Ministerul Turc al Culturii și Turismului cu ocazia Zilei Internaționale a Păcii. Tablița cuneiformă găsită corespunde articolelor 12 și 22 din tratat și descrie printre altele modul în care cele două regate urmau să procedeze în privința persoanelor care fugeau de pe teritoriul uneia dintre ele în timpul conflictului. O parte a textului se referă și la protejarea locuințelor oamenilor împotriva distrugerilor. Hattusa s-a dovedit de-a lungul timpului o adevărată comoară arheologică, iar primele fragmente ale tratatului de la Kadesh au fost descoperite acolo încă de la începutul secolului 20. În 2001, copii ale documentului au fost incluse în Registrul Memoria Lumii al UNESCO, ca dovadă a uneia dintre cele mai vechi încercări din istorie de a transforma un conflict militar într-o relație bazată pe reguli și obligații reciproce.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Silicoza, una dintre cele mai vechi boli profesionale, provoacă din nou îmbolnăviri și decese în rândul muncitorilor, deși metodele de prevenire sunt cunoscute de zeci de ani. Printre cei expuși se numără minerii din regiunea Apalașia din Statele Unite și muncitorii care prelucrează blaturi de bucătărie din piatră artificială. Boala este cauzată de expunerea repetată la particule fine de praf de siliciu și poate afecta oameni mult mai tineri decât în trecut. Un miner diagnosticat la 47 de ani povestește că bunicul său a suferit de aceeași boală, dar abia după decenii de muncă în subteran, ceea ce arată o accelerare îngrijorătoare a fenomenului. Din 2018, medicii americani au început să identifice și cazuri de silicoză la muncitorii care taie și șlefuiesc blaturi din piatră artificială, un material ce poate conține până la 90% siliciu cristalin. Un studiu recent arată că unul din trei mineri de cărbune din centrul regiunii Apalașia suferă de o boală pulmonară legată de expunerea la praf, iar în California au fost identificate aproape 600 de cazuri de silicoză la muncitorii din domeniul blaturilor, dintre care 65 au avut nevoie de transplant pulmonar și 31 au murit. În 2024, autoritățile americane au impus reguli mai stricte pentru protejarea minerilor, însă industria le-a contestat în instanță, iar aplicarea lor a fost suspendată. Specialiștii avertizează că problema rămâne nerezolvată, deși soluțiile de prevenție sunt cunoscute de peste 3 decenii.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, ANIS, acordă în acest an 21 de granturi în valoare de către 5.000 de euro pentru proiecte ale cadrelor didactice universitare care aduc tehnologii și metode noi în procesul de predare. Este vorba despre cea de-a noua ediție a programului Bursele ANIS, iar înscrierile au fost prelungite până pe 30 septembrie. Pot aplica asistenții universitari, lectorii și doctoranzii de până în 40 de ani, de la facultăți din întreaga țară care predau discipline legate de tehnologii precum Big Data, securitate cibernetică, inteligență artificială, Internet of Things sau Cloud Computing. Noutatea acestei ediții este categoria AI for All, dedicată integrării inteligenței artificiale în facultăți din domenii non-IT. Directoarea executivă ANIS a declarat că universitățile și profesorii au un rol esențial în transformarea tehnologiilor noi în competențe reale pentru studenți, iar programul susține exact aceste inițiative. Câștigătorii vor fi anunțați pe 10 noiembrie la Gala Bursele ANIS 2026, care va avea loc la Universitatea Politehnică Timișoara. Înscrierile se fac pe o platformă digitală dedicată programului, iar până acum, în cele 8 ediții anterioare, au fost finanțate peste 100 de proiecte din 51 de facultăți.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Castelul Bran din România a fost inclus în topul primelor 10 cele mai populare castele și palate din Europa, realizat de Toy Amusement pe baza numărului de recenzii de pe Google și prezentat de Euronews. Este singurul obiectiv din România prezent în acest clasament, alături de nume precum Palatul Buckingham, Palatul Schönbrunn sau Palatul Versailles. Studiul arată că majoritatea covârșitoare a respondenților se declară interesați de experiențe legate de istorie, cultură și patrimoniu atunci când călătoresc. Spania este țara cu cea mai mare reprezentare în top, cu 6 obiective incluse. Pe primul loc se menține castelul din Praga cu aproape 200.000 de recenzii, urmat de Palatul Buckingham din Londra și de Palatul Schönbrunn din Viena, care sărbătorește anul acesta 3 decenii de la includerea în patrimoniul UNESCO. Palatul Versailles ocupă locul 4, iar Castelul Wawel din Cracovia locul 5. Urmează Alhambra din Granada, Palatul Regal din Madrid, Turnul Londrei și Castelul Neuschwanstein din Bavaria. Castelul Bran, cunoscut și drept Castelul lui Dracula, închide topul celor mai populare 10 obiective, poziția fiind stabilită strict pe baza numărului de recenzii, nu pe evaluarea calității experienței oferite turiștilor.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Cine a fost prima femeie rege din istorie? Noi cercetări digitale asupra unor sigilii vechi de 5.000 de ani din Egipt sugerează că regina Merenet nu a fost doar o simplă consoartă, ci a condus ca un adevărat faraon cu un mileniu înaintea celei considerate până acum prima regină a Egiptului, Sobekneferu. Numele Merenet înseamnă iubită de Neit, zeița războiului și a maternității. Cercetătorii, ale căror rezultate au fost publicate în revista Prague Egyptological Studies, au folosit o tehnică de imagistică digitală pentru a scoate în evidență numele ei înscris pe sigilii regale. Acestea au fost identificate pe 13 dopuri de noroi, folosite pentru sigilarea vaselor de ceramică, descoperite în urmă cu 8 decenii în necropola Saqqara. Potrivit autorului studiului, descoperirea o identifică pe Merenet drept un rege femeie autentic, nu doar o regină consoartă, fiind al doilea conducător de sex feminin al Egiptului antic, al cărui nume apare într-o emblemă regală de acest tip. Statutul ei a rămas însă disputat de-a lungul timpului, deși numele ei apare atât la Abidos cât și la Saqqara, cele două mari necropole regale. Mormântul ei de la Abidos, plin cu sute de vase de vin și aproape 50 de morminte auxiliare pentru servitori și curteni, este considerat o înmormântare tipică unui conducător. Cercetătorii cred că Merenet și-a început domnia ca posibilă coregentă alături de tatăl ei, regele Ger, iar mai târziu ar fi condus ca regentă în numele fiului ei minor, Den, timp de cel puțin 30 de ani.
0: Sinapse la

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La grădinița cu program prelungit, prietenii mei, cei mici cresc într-un loc sigur, luminos și plin de grijă, o unitate de învățământ acreditată, de unde fiecare etapă contează, de la grupele baby tip creșă până la grupele mari. Părinții aleg această grădiniță pentru că aici găsesc lucruri pe care nu le întâlnesc oriunde. Este singura grădiniță din sectorul 4 cu bazin propriu de not, unde copiii se pot familiariza cu apa într-un mediu controlat și prietenos. Fiecare grup are spațiul ei dedicat, sală de activități, dormitor și grup sanitar propriu, totul gândit pentru confort, igienă și siguranță. Meniul este echilibrat și avizat de nutriționist, pregătit zilnic în bucătăria proprie, astfel încât cei mici să primească exact ce au nevoie pentru energie și dezvoltare. Există cabinet medical cu medic pediatru și două asistente, iar echipa este formată din oameni dedicați care pun suflet în fiecare moment petrecut cu acești copii. Spațiul exterior este generos, cu zone de joacă și sport, iar supravegherea este permanentă. În program sunt incluse cluburi care îi ajută pe cei mici să descopere lumea, engleză intensiv și italiană, informatică, dezvoltare personală.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse. Mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: ții minte normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba-i că tot ce-ai visat cândva să devii e parte din tine deja, chiar că nu știi.
1: Așa că ai grijă și acum ce-ți dorești, ce-ți dorești de viitor.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: All right.
2: These mist-covered mountains.